Marca ei märka sul vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka. Mina ei märka sus valet, veel pole aeg.

Raadio Elmar parimad saated ootavad siin meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee

0: Neljas öötund on kätte jõudmas. Veel veidi magusat uneaega.
1: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknest. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: kui tulevadki kurja moega varjud. Meil valgust neile koorem varutu.
1: Sest lahkusega tasa hilju harju, siin tunde lauas kõik on

0: läbi, tõusu läbi, mõna, anna minna, anna minna.
1: Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu elusalt. Rong

algust ei mäleta enam, mitte meid ei huvita ammul. Mis on me siihte muud? Peale kiiruse punase auto ei ole meil midagi enam. Tume sinine taevas

pannud sigaretti võde. Rohkem ei taurita sõnum, oleks pudelik ja kohe. Sellega lõpeb me juttu. Muusika mängida kuskil, on tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, vannu, on lõppenud aastal nuttu.

Siiske ei ole meil aega, kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased reaalt.

0: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall ja Lauri Härman äratavad teid. Sa jätsid mulje, nagu sa väga ilma tead, et kui sellist ei usaldaks.
2: Ei, väga usaldan. Et sa peadki usaldama, et ei oleks liiga palju probleeme. Ütleme autopaagis näiteks auto karjus sulle, et nüüd on vaja tankida, aga sa mõtled, et ma ei usalda seda autot. Lasta sõidab. Küll me paneme veel 10 kilometrit issele tee ääres, mõtled, et äkki oleks pidanud vaatama sulle, mis see pling-pling ütleb. Ja kus juures tervitan ühte Eesti näitlejat ja ei ütle tema nimega välja, kes rääkis kunagi mulle, et ta tagurdas autoga niimoodi, et auto veel karjus. Vaata, ja ta ise tagurdab oma koduhoovis vastu seina. Auto veel karjub, palun ära ja tal on mõtte,
1: ära sõida.
2: Ja sa ei kuule ka seda, et ja siis ta läheb veel kõvemaks. Nagu ära tee seda ja siis on see, et mida ma tegin just, et usaldab ikkagi mingid asju.
1: Aga mina tervitan jällegi ühte sõpra, kelle nime ma ka ei nimeta, kes sõidab alati see kütuse paagi nagu, noh, ta laseb selle vähemalt nulli ja siis ta ütleb südame rahus, et siit saab 50 kiltsa veel sõita. Mina nii ei julgeks müts maha nagu julguse eest, sellepärast, et nagu boonuspunkt läheb julguse eest.
2: Need on kõvad mehed, ma olen ise hakkab naerma, mõtlen, et nii kõvad mehed ja see ajab naerma tegelikult.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: elus on värve.
1: Kes on see muru roheline järg, kel kärgedesse vesi
0: õhus on naeratusi.
2: See on kaunis
0: õhus on Eestit.

Õnnitlen sind, öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind, ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: waanzin. Sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
3: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
4: Täna on saartel vahelduva mandrilaga pilves selgimistega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaaretuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, kuid õhtupoole tuul nõrgeneb. Päeval tuleb sooja 13-17 kraadi.
5: Praegu hommikul kella 6 ajal on aga sooja 7 kraadi Tartus, 10 on Tallinnas, 11 Narvas ja +12 on Pärnus.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Tere hommikust ja toredat teisipäeva. See on septembrikuu viimane teisipäev praegu.
2: Ja kuupäeva number on 29. Teiega koos on Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Meil on jäänud veel peale tänast ka veel homme ja siis neljapäeval algab juba oktoobrikuu, mis tähendab seda, et septembrile saame lehvitada varsti.
2: Tegelikult suurt midagi ju ei muutu. Nädal läheb lihtsalt edasi, lihtsalt saab kalendris jälle lehte keerata ja ma arvan, et ennast hästi tunda, sest soojakraadid on küll võimsad. Homme peaks tulema nädala rekord.
1: Ja hetkel ka juba mõnes kohas 15, näiteks Kihnus ja Virtsus ja Heltermaal hetkel 14. Täna muide on mihklipäev ja see lõpetaski Jüri päevaga alanud suve poolaaste. Ja selleks päevaks pidid ka välitööd olema lõpetatud. No ma arvan küll, et kui vähemalt Eesti peal liikuda, siis enam traktoreid nii palju enam ei näe vähemalt, kui oli see võibolla veel mõni nädal tagasi.
2: Võibolla, aga ilmad on nii head, et tegelikult saaks veel ühtkomateist teha, kui on tegemata jäänud. Et see ei tähenda, et kui tänaseks ei jõudnud, siis ei tohigi enam. Mul on ka mingi pool rida peeti veel kuskil maas. Muidugi. Mis ta kõik seal juhtub?
1: Aga õues, eile olin ka jalutsen õues, oli täpselt selline tunne, et ongi suvi.
2: Jaa, aga see ütlus, et igal oinal oma mihklipäev käib tänase päeva juurde hästi, sest vanasti eestlased tapsid ikkagi lamba. Aga lisaks pruuliti õlut, väga rikkalik toidulaud, kaeti tänase päeva puhul, käidi kõrtsis ja peeti mihklilaatasid. Minu mõelest neid ka ikkagi peetakse, rohkem küll ikkagi nädala vahetusele lükatakse, aga tead, kus võib täna mihklilaatasid kohata? Koolides ja lasteaedades, nii et kõik emad isad, kes öösel usinasti kas midagi küpsetasid või meisterdasid, sest te ju lubasite, et teie laps läheb Mihklile odale kauplema, siis te olete ekstra tublid.
1: No koolides ikkagi hea hoitakse ka vanarahva tähtpäevi ausees ja no tulevad ka mõned uued tähtpäevad muidugi peale, ma tean, et isegi Halloweeni ju... Ma arvan, et peha igas koolis juba mingil moel tähistatakse, et... Aga eks see niimoodi olegi, et elu läheb järjest edasi.
2: On, ega me enam pasteldega ja viiskudega ei käi. Tegelikult, olge
1: ja adraga enam ei künna ka, et tulebki ju muu tehnika ja uus aeg tuleb peale. Aga veel on täna ka kohvipäev, nii et kes sellest pruulitud õlust võibolla lugu ei pea, et mida siin vanarahvas soovitas, et siis võtke lihtsalt hommikuks tass kohvi mõnest udupeenest aparaadist, mis annab teile igasugu valikuid seal ette.
2: Või tehke pätikat või vaadake ise, kui saate, meie paneme muusika nüüd käima.
3: Ma ei tea,

0: Millers ja Upun su silmadesse, no ajaloos on ka juhtunud nii palju, et sinna sündmustesse võiks ju tegelikult ära uppuda, aga Tiiu Sommer isiklikult vaatab ja nopib välja meie jaoks huvitavamad ja sellised ka olulisemad sündmused. No mis siis täna?
1: Tänasega on nii, et tõesti kolm asja tuleb, kõik eelmisest sajandist, aga ühes on jõnks sees ja Lauri jälle leiab selle jõnks üles, ma väga loodan.
0: Ja paneme siis peanupukused kohe tööle ja mõelge teie ka head kuulajad kaasa.
1: 1913 ja Inglismaa ranniku lähistel jäi teadmata kadunuks diiselmootori leiutaja prantslane Rudolf Diesel.
0: Aastal 1933, nii et sealt siis 20 aastat edasi, lennunduspioneerid vennad Wrightid saabusid Eestisse.
1: Ja 1988 NASA taas alustas kosmosesüstiku lende, kui esimest korda peale Challengeri katastroofi saar.

0: startis Discovery oma missioonile, mis kandis siis nime STS-26.
1: Ma arvan, et see peab paikast. Mäletan seda hästi, seda Challengeri katastroofi, kui telekast väikse poisina sai veel vaadatud koos vanematega uudiste saadetest ja minu teada oli see aastal 1986. Ja lennunduspioneerid venad raititud 1933 ja saabusid Eestisse. No, nad olid ju aastal 1903 teinud ju oma selle lennu, aga et kas nad Eestisse tulid? Kahtlane. Mis mul nagu jäi silma kohe siit esimesest 1913 ja et see leiutaja prantslane Rudolf Diesel minu teada oli sakslane. Et ma jään nagu selle juurde, kuigi ka nimedega võib olla nii, aga mulle nagu on jäänud meelde, et oli tegu saksa härraga.
0: Kus juures väga huvitav on see, et ma ei muutnud seal mitte
1: ei
0: midagi.
1: Ole,
0: et see vajab nüüd ülevaatamist, et see tuli ikkagi ajaloosündmustest täpselt nii, nagu ta tuli, see prantslane Rudolf Diesel, aga viga on seal lennundus pioneerikohas sees.
1: Et ei tulnud Eestisse.
0: Ei, vennad raitid ei tulnud Eestisse. Küll, aga saabus sel aastal, sel päeval oma vesilennukiga pärast lõunal, vesilennukite angaaride lähedale merre ja keegi muu kui Charles Lindbergh, keda siis kutsuti Lindiks ja muide ta teatas oma külas käigust ette ainult kaks päeva. Tegu oli ju tegelikult luurajaga. Mitte keegi ei teadnud, kuhu ta läheb. Ta pani oma kaks kotti lennukisse, heal juhul võttis naisega ka kaasa, ta naine oli ka muide Eestis kaasas. Ja siis muudkaga ka sõitis ringi ja uuris, kuidas Euroopas üldse lennundusega on ja tegi sellest väga sellised põhjalik ülevaateid siis oma riigile.
1: Muud kui käis ja luuras.
0: Käis. Proua Anne tuli ka siis kenasti välja ja üldse Eesti ajakirjanikele väga meeldis Lindi lennuk. Sellest ilmusid nagu fotod, kirjeldused esilehekülgedel. See oli loomulikult tema enda näpunäidete järgi ehitatud. See oli selline väikene spordilennuk musta kerega, punaste tiibadega ja tal oli veel selline Eskimo nimi ka. Ma ei tea, ma julgen seda öelda. No ma proovin. Tingmissartok.
1: Väga huvitav, et justkui selline sportauto välimuse ja värvidega, et must ja punane ja,
0: just,
1: ja siis
0: just.
1: Selline Eskimo nimi.
0: Õhtul tehti talle vastuvõt ka Kuldlõvi restoranis ja oli olnud nii, et tema oli hästi palju küsinud, aga ise hästi vähe rääkinud nagu luura ja kunagi, eks ole. Ja mis veel tema juures silma paistis, et ta käis kuidagi lohakalt riides, et isegi välisministeriumis olla ta läinud sellise kortsusülikonnaga ja kaabud polevad tal üldse kaasas olnud.
1: Aga need, kes ongi nagu edukad ja sellised tähtsad ja või väga rikkad, et ega need ei tahagi väga silma paista ja pigem noh, Steve Jobsi meenutame ka, et tal just kui nagu üks ja sama riietus oleks olnud, kuigi tal lihtsalt oli ühte ja sama stiili riiet, oli lihtsalt nii palju kodus kapist võtta, et ta ikkagi vahetas, aga lihtsalt, et ei taha silma paista. Aga ma juba nii väga lootsin, et vennad raitid ikkagi käisid Eestis.
0: Ei, nemad ei käinud, aga kuule, mis sul Lindbergi vastu saab olla?
1: Ei
0: eriti,
1: ole.
0: Tea, mis rehti ta tegi ära lennates. Te paar päeva olid siin, esimesel oktoobril läksid ära ja nad siis viskasid merre suure karbi Ameerika šokolaadi, sest neid saatis ka kaitseväe mootorpaat, et nemad korjasid siis selle üles ja jagasid oma vahel ära.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
4: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Broileri rinnafile Rimi, kilogramm 5,99 ja nädalavahetuse pakkumine Mango Rimi, kilogramm 3,59. Rimi, tark valik.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed .
1: Kell on nüüd 6:28 ilmajaam.ee ja värsked õhutemperatuurid. +2 Põlvas, see on ka kõige väiksem number, mida praegu võib tabelis näha. 4 kraadi on Elvas, 5 Otepääl ja Tõrvas, 6 Räpinas, 7 Rakveres, Tartus ja Valgas, 8 Võrus, Jõhvis, Jõgeval, Türil, Paides, Põltsamaal, 9 Mustvees, Kehras, Raplas ja Kundas, 10 Viljandis, Narvas, Keilas, Tallinnas, 12 Pärnus ja Haapsalus, 14 Kuressaares, Heltermaal, 15 Kihnus ja Virtsus.
2: Täna on saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilmkohati sajab hoovihma, puhub lõuna ja edelatuul, 2-8 rannikul, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis õhtul, aga tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on täna päeval 13-17 kraadini.

0: Kell on nyt 6:36 minutit ja kuulasime laulu Kesköötund ja igal juhul sai siin umbes pool tundi tagasi räägitud ka ajaloost ja sellest, et Rudolf Diesel jäi ka kaduma ja tõesti see kadumine on siia maani üks suur küsimärk ja seal on mitmeid teooriaid, aga igal juhul oli ta parasjagu laeva peal ja siis ühtäkki leiti ainult tema kohver ja meest ennast ei olnud.
1: Nii keeruline lugu, aga kuidas jääb ikkagi sellega, et oli ta sakslane või prantslane või kes ta oli?
0: Rudolf Christian Karl Diesel, saksa insener, diiselmootori leiutaja, aga ta sündis Pariisis. Nii et ta sünnikoht on Prantsusmaa, aga siis juba edasi käis näiteks Augsburgi polütehnilises koolis ja ka Müncheni tehnikakõrgkooli lõpetas ta 1880. aastal parimate tulemustega muide kooli asutamise ajaloost alates.
1: Aga see on väga huvitav, et Wikipedia teda siis niimoodi kohe prantslastega ühte patta pani, et tuleb neile kirjutada.
0: Tuleb kirjutada Wikipediasse, et alati on see, et usalda ka kontrolli, et ega Wikipedias on ka ju väga palju lehti, et inimesed ise ju saavad käia ja sisestada sinna infot ja veel muuta pärast tagatipuks, nii et see tähendab alati seda, et tuleb võibolla siis jah, alati annab ka allikaid erinevaid kasutada ja uurida erinevatest kohtadest, et siis saab nagu täpsemalt selgema pildi, aga siin tõesti, et väga otsene seos ka ikkagi Prantsusmaaga.
1: Aga ma annaksin sulle selle läbihammustamisest pool punkti kindlasti juurde, nii et ära üldse muretse. Aga mida kuhu kirjutada, selles osas on meil teile ka nõuandeid anda.
0: Jaa, kirjutage kindlasti õnnesoove, et me saaksime hommikuti kella 6:45 ette lugeda esmaspäevast reedeni ja juba laupäeval pühapäeval kell 6:08 ja pühade päevadel samamoodi on siis kell 6:08 eetris õnnesoovid.
1: Ja tegelikult ei ole meil ju neid õnnesoove, Laurika vaja. Meil täpselt samamoodi kummalgi oma sünnipäev olemas, aga me hoolitsime ja muretsime väga nende inimestest, kes ootavad teie õnnesoove. Need võivad olla teie sugulased, teie lähedased, teie töökaaslased, naabrid. Mine sa tea, eks ole? Ja kui nad tõesti ootavad, siis meie ülesanne siin on meelde tuletada, et teie saate ise need õnnesoovid jätta ja meie saame siis need õigel ajal ette lugeda.
0: Ja seda kõike saate teha läbi Elmari kodulehe elmar.ee ja seal on loomulikult seal on uudiseid, seal on infot meie saadete, meie tegijate kohta, seal on järelkuulamise võimalused, seal on lihtsalt eraisiku kuulutuste jätmise võimalus ja loomulikult siis ka õnnesoovid.
1: Ja õnnesoove saab järelkuulata. Seda meilt päris tihti küsitud, et aga kus see õnnesoovide saate siis on? No ta on alati selle Särka kaunis maa esimeses tunnis, et tõesti kui juhtub, et sünnipäeva laps magas maha ja te tahaksite ikkagi talle märku anda, te võite selle järelkuulamislingi saada.
0: Kõik väga lihtne, nii et meie hommikutunnid kenasti kõik olemas Ärka kaunis maa, nii et otsite selle siis sealt saadetelt üles. Ja eraldi on võimalik veel hommikujutud näiteks ka välja noppida.
1: Aga kell on nüüd kohe 6:40 minutit, käima läks Black Velvet ja lauluks üks ja ainus.

0: tulge kokku eakad , Põlvamaa läheb peoks . esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2.–4. oktoobrini Põlvas . ees ootab palju põnevat . rabamatkad ja võimlemised , loengud ja loovtöötoad , mälumäng ja ööklubi , stiililõunad ja palju muud . tule Põlvamaa eakate festivalile . loe kõigest lähemalt Põlva Päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
1: komöödia Valede võrgus .
2: Osades Ott Sepp ,
1: Marika Barabantšikova ,
2: Indrek Taalma
1: ja Kaia Skoblo .
2: komöödiateatri etendus
1: Valede võrgus .
3: ootame teid 11. oktoobril Tartus ja 14. oktoobril Pärnus kontserdile , mis on pühendatud ansambel Suveniir 50. tegevusaastapäevale ning Olev Vestmanile . esinevad Sirje ja Rein Kurg , Jaane Loog , Boris Lehtlan ja Erich Krieger . kõlavad armastatud suveniirilaulud . piletid leiad piletilevist ja online pilet.ee.

0: Tere ilusat hommikut, kell on 6:30 ja täna on 29. september. Raadio Elmar eetris, nüüd tänased õnnesoovid.
1: Tänased tuntud sünnipäevalised on kirjanik, ajakirjanik ja humorist Mart Juur.
0: Kirjanik ja ajakirjanik Kaupo Meiel.
1: Loodusfotograaf Sven Zajek.
0: Ja muusik Silver Sepp.
1: Välismaalt ka üks väärikas sünnipäevaline välja tuua endine Poola president Nobeli rahupreemia laureat Lech Walesa. Ja pidu on ka Elmaris, sellepärast et sünnipäevaline on meie üks saatejuhtidest. Teda kuulete reeglina nädalavahetustel, ikka hommikul ja ka hiljem ärkajatele programmis. Palju õnne, Andrea Muru!
0: Hea Andrea, palju õnne sulle nii meie poolt kui ka loomulikult kõigi meie Elmari tegijate poolt. Tulgu sulle hästi ilus päev. Ja nüüd ka meie kuulajate poolt jäetud õnnesoovid.
1: Kallid Jutta ja Villem. Kuldne sõrmus sidus teid 59 aastat tagasi üheks. Soovime teile veel palju ühiseid päikselisi aastaid, imelist pulma aastapäeva, Hansoko suured ja väiksed.
0: Kallis täditütar Helju Paas Avinurmest, et kaste piisas ikka päike säraks ja õnne jätkuks iga päeva jaoks. Kõik rõõmud olgu täna sinu päralt ja kõik su soovid saagu teoks. Juubeli tervitus Haimelt.
1: Ja õnne soovid kõikidele tänastele tähtpäevalistele siit Elmarist veel juurdegi.

0: see ei ole saladus ja saladus pole ka see, et see tund hakkab meil läbi saama.
1: Kell on 6.52, siin on tuberkuloidid ja maa peale tagasi ja ma arvan, et sama teeb ka uudiste toimetaja, kui kell 7 tulevad esimesed uudised.
2: Pilvede loojuva päikese kuma paistab mulle täna

0: oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
1: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
2: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Täistund Raadios Elmar.
4: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
5: ERR küsib Los Angelese suveolümpia ülekanneteks riigilt raha juurde. Kliimaministeerium võttis raiemahu vähendamise looduse taastamise kavast välja. Venemaal piiratakse energiaandmete avaldamist. SpaceX saatis oma hiidraketti Starship esmakordselt orbiidile. Täna sajab kohati hoovihma, sooja on päeval oodata 13-17 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti Rahvusringhääling taotleb kultuuriministeeriumilt 1 000 000 eurot lisaraha, et kindlustada 2028. aasta Los Angelese suveolümpiamängude ülekanded planeeritud mahus, vahendab Postimees. ERR juhatuse esimees Erik Roose annab kirjas kultuuriministrile teada, et ERR eelarves puudub raha ka järgmisel aastal Eesti koondise osalusel toimuva võrkpalli finaalturniiri, samuti suusaalade võistluste ujumise ja EM-võistluste ning Euroopa mängude ülekande õiguste omandamiseks ja edastamiseks. Kultuuriministeerium peab vajalikuks tõsiselt kaaluda, kuidas leida tasakaal avalik-õigusliku ERR-i ja erakanalite vahel. Kliimaministeeriumi koostatud looduse taastamise kava täitmiseks kuluks aastal 2024-2030 ligi 949 miljonit eurot, 2050. aastani kokku 3,6 miljardit eurot. Raiemahu vähendamise jättis ministeerium kavast välja, kirjutab Postimees. Kava kaasamisseminaril osalenud rohkem kui 200 inimesest valdav enamus pidas looduse seisundi parandamise kõige vajalikumaks osaks raiemahu vähendamist. Ministeeriumi looduskaitse strateegia valdkonna juhi Mart Kiisi sõnul jättis ministeerium selle teema aga teadlikult kavast välja, sest taastamiskava raiemahu küsimusega ei tegele. Riigikogu põhiseaduskomisjon saatis lõpphääletusele 45 Riigikogu liikme algatatud eelnõu, millega langetatakse Euroopa Parlamendi valimistel hääletamisõiguse iga 16. eluaastale ning kandideerimisõiguse iga 18. eluaastale. Eelnõu algatajate esindaja Hannah Lahe sõnul peab noortel olema võimalus kaasa rääkida otsustes, mis kujundavad nende tulevikku. Mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis, sealhulgas Saksamaal, Belgias, Austrias ja Maltal, saavad juba vähemalt 16-aastased Euroopa Parlamendi valimistel hääletada. Venema president Vladimir Putin allkirjastas määruse, millega piiratakse juurdepääsu andmetele riigi nahtatöötlemistehaste ja energia ekspordi kohta. Teabe avaldamise piiramine hõlmab laia valikut Venemaa energia ekspordiga seotud teavet, nende hulgas rafineeritud toodete nimekirja, ekspordikoguseid, hinnakujundust ning müüjate, ostjate ja vahendajate tarneahelat, aga ka transportimarsruute, terminale ja ladustamiskohti. Piirangud laienevad ka teabele, mis puudutab tooraine ja ekspordi transportiks kasutatavaid sõidukeid, tarne kuupäevi ning ekspordioperatsioone. Uudistagentuuri Reuters andmetel on määrus eesmärk muuta lääneriikide Venema vastaste sanktsioonide jõustamine keerulisemaks. Ukraina pealinnas Kiievis kõmatas varahommikul taas mitu tugevat plahvatust, anti õhuhäire ja aktiveeriti õhutõrjesüsteemid. Linnapea Vitali Klitschko täpsustas, et Vene rakett tabas Solomjanski rajoonis asuvat õppeasutust, kus süttis tulekahju. Samas piirkonnas kukkusid raketirusud ka ühe kortermaja sisehoovi, kuid põlengust ei teatatud. Miljardärist tehnoloogiaettevõtja Elon Muski hiidrakett Starship jõudis pärast USA Texase osariigist startimist esmakordselt orbiidile. Orbiidile jõudes alustas kosmoselaev uue põlvkonna Starlinki satelliitide orbiidile saatmist. Texasest startinud rakett pidi tiirlema ümber maa 6 korda ja viibima orbiidil kokku 10 tundi, see maandusega vaiksesse ookeani juba veidi enam kui 3 tunni möödudes. Veepinnal kaldus rakett külili ja süttis seejärel põlema.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
6: Täna on saartel vahelduva pilvisusega mandril, aga pilves selgimistega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edela tuul pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on 13-17 kraadi.
7: Ja hetkel kella 7 ajal on 8 kraadi sooja Tartus, 10 on Narvas, 11 Tallinnas ja 12 Pärnus.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Tere hommikust ja tere teisipäevast. Täna on 29. september, septembrikuu eelviimane päev.
2: Tere hommikust, siinpool Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Oleme jõudnud täpselt nii kaugele, et kell näitab 7.05 ja kui ma ei eksi, ma ei näe küll Lauri sinu kalendrisse, peaks olema päikese tõusu tund saabunud, jah?
1: 7.21 on kirjutatud päikese tõusmise ajaks ja 19.01 on siis päikese loojumise aeg, nii et 12 tundi umbes on siis päikese loojumiseni minna, nii et võtke sellest 12 tunnist praegu, mis võtta annab.
2: Nii huvitav valgus on, kas ufod saabusid või mis asi, nagu ja, mingit roosat viskaks natukene.
1: Aga võibolla tõesti, et peab aknast välja vaatama ja uurima, aga kui kalendrit veel uurida, siis tõesti, et kes nutab tagasi, et september saab kohe läbi, siis mõelge positiivses võtmes, et varsti kohe peaks palka saama.
2: Jah.
1: Eriti need, kes on kooliütside vanemad, teavad, mida tähendab septembrikuu, kui läheb nagu rohkem, kui läheb ka sellistesse kohtalesse, kus sa isegi ei oska nagu algul sarvata ja noh, rääkimata kõik mingid uued jalanõud ja siis mingid kekariideid on vaja veel ja siis tulevad mingid sünnipäevakesed juba ja
2: ikka.
1: Ma vaatsin ka, et siin juba läheb ikkagi laste selline, noh, ütleme raha ümbrik läheb juba siin 20-25 euroni.
2: Ära ütle. Suuremad lapsed ikka teevad juba kokkuleppeid, mis on väga-väga tore, et nad umbes lepivad kokku ja palju sünnipäevaks kingitakse ja see on väga tore. Minu mõelest rääkida tulebki.
1: Ja või üldse tore on see, et kui lihtsalt oma pundiga saad ise kuskil kokku, igaüks võtab mida tahab ja teete mida tahate ja aga no vaata, see on see kamba vaim, mis on ikkagi veel algklassides ja seal põhikooli alguses ka, et siis ikkagi kutsed välja tervele klassile ja tulge kõik, kes tahavad ja siis mamad papad plekivad.
2: Kas ei möödub, Lauri, võin ma sulle öelda lohutuseks. Tänased nimepäevalised on Mihkel, Mikael, Mikko ja Miku. Teile palju õnne.

0: tänased ajalehed.
1: 7.14 näitab kell ja teid tervitavad Raadio Elmar hommikustuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja Novaatorist nüüd selle kohta, et nädalavahetuse toidulaud kurnab meeste südant ja just nimelt meeste südant ja harjumus süüa töö ja puhkepäeviti erineval ajal kurnab südant nii selgubki Prantsusmaa mahukast rahvastikuuringust.
2: See on mega pikk uuring. Aastal 2900 alustati, 2023 lõpetati ja enam kui 104,000 täiskasvanud täitis siis sellist päevikut, et nad märkisid, et millal nad söövad, millal nad ärkavad ja teadlased hoidsid siis inimese söömise rütmil silma peal. Aga no väga paljud me teame ju ise ka, kui me mõtleme nüüd siin möödunud nädalavahetusele, et võib juhtuda, et unegraafik läheb puhkepäeval nihkesse. No üks variantidest on ju see, et lihtsalt magad kauem. Ja sellest on ka räägitud, et kui sa magad juba tavapärasest ajast 2 tundi kauem, et siis oled juba puhanud päris palju rohkem välja kui näiteks tööpäeval. Aga on ka sellist asja, et inimesed ärkavad vabal päeval varem ja minu mõelest ärkavad vabal päeval varem eriti lasteaia lapsed.
1: Ja.
2: See on kuidagi alati nagu rusika reegel, et kui...
1: See on Murphy reegel, ma arvan. Ja, just. Et just, et papa mamma tahavad magada ja siis ei saa.
2: Ei saa, sellepärast, et uni on läinud. Aga lasteaiapäeval vaata, kus tuleb kangutada mõnikord.
1: Rutiin on hea, tuuakse siin ikkagi välja nagu üks selline rusikareegel, et seed elundkonna ja maksad talitust ka siis ikkagi juhib eelkõige aeg, millal toit saabub ja need keha sisemised kellad vajavad toitumiseks stabiilsust ja üsna nagu keeruline, sest mõttes, et noh, meie sugused, kes me hommikuti, noh, mina enamasti siin kella 6. või 7. tunnis võtan mingisugused ampsud juba teen ära ja siis võibolla tulebki see selline korralik hommikusöök tuleb mul umbes 11.

0: või nii, kui ma koju jõuan ja midagi endale teen. Aga et ma ei kujuta ette, et ma siis vabal päeval peaksin samuti, et korraks saan ennast kell 6-7 üles ja hakkan midagi sööma. Või ma ei tea, minu puhul siis võibolla peakski võtma mingisuguse lihtsalt mingisuguse väikse sellise suutäie ja siis ütleme 10-11 tuleks selline põhiline hommikusöök.
1: Selle tohutu mahuku uuringu juures ongi välja toodud mõned kitsaskohad, et tõesti, et siin on arvestatud vaikimisi sellega, et inimesed käivad 9-5 tööl ja need vahetustega töötajate tegelikud graafikud ei ole siin arvestada saadud, nii et need uuringud Lauri on alle sees, sa võid sinna vabatahtlikult tõenäoliselt kandideerida, ma arvan, et kui keegi prantslastest tahaks teada, kuidas sina täpselt sööd. Aga mulle väga meeldib, et siin tehakse selgeks, et mis see on, kui unegraafik puhkepäeval nihkesse läheb, see on sotsiaalne reaktiivväsimus.
0: See on väga hea mõiste.
1: Hea ära kasutada.
0: Reaktiivväsimus. Mm-hmm. Aga just, et miski pärast eriti haavatavad on just mehed ja just eeskätt need, kes sõid nädalavahetusel varem kui argipäeviti, et see jällegi viitab, et just kui nagu varem ärkaks üles. Või ongi need, et enne vaata, lähedki tööle ja enne ei söö ja siis ootad tööl seda lõuna pausi just kui nagu hommikusöögina või.
1: Kas on selliseid täiskasvanud ka, kes üldse hommikust ei söö? Vastus on vist jah.
0: Ma usun küll.
1: Vist on ikka jah.
0: Mm-hmm. Et inimesed, kui see on, noh, hakkadki inimesega rääkima toidu nagu täpselt sellest graafikust, et inimesed on väga erineva toitumiskäitumisega.
1: On. Aga ma ausalt öeldes kartsin, kui ma selle artikli lahti tegin, et kuna siin on burgeri pilt ka, et hakatakse rääkima sellest, et inimesed söövad nädalavahetusel nagu nii-öelda valesid toite või toitud tervislikult või unustavad ära kõik need toitumispüramiidid ja värgid, siis ei, asi on ikkagi seotud ainult ärkamise ja söömisega.
0: Ja tuuaksegi välja, et see pidavad olema isegi toiduvalikust olulisem, et söögi aegade stabiilsus. Et ikkagi pea siis nagu võimalusel nagu aegadest rohkem nagu kinni ja mida noh jälgida loomulikult, et õhtul nagu ei küfeldaks ennale kõike sisse, et siis ikkagi enne magama jäämist mingisugused tunnid jätaks seal sellist puhver aega enne magama minekut.
1: No kuna selle uuringu kohaselt ikkagi mehed on ohustatumad kui naised, isegi ei teata veel täpselt miks see nii on, et siin on isegi hiirte tasandile juba mindud, siis Lauri, sa peaksid ikkagi hakka märkama hommikuti ka nädala vahetusel ja võtma oma selle väike sampsu, mida sa sööd siin hommikuti tavaliselt banaani.
0: Banaani, õuna on mul veel siin ja siis
1: aga
0: no müsli on mul tegelikult ka.
1: Vaba päev, ärkad umbes 6:30 üles ja kühveldad selle banaani sisse ja magad südame rahus edasi. Ja oled oma tervise heaks juba vist nii mõndagi teinud.
0: Võib-olla on see nii, aga muidugi sa tõid selle burgeri siia ikkagi mängu ja ma olen nagu seda meelt, et vahepeal võib ikka lubada, sest nagu see rõõm nagu söömisest on nagu nii suur, et vahepeal just kui nagu patustadki, et ma tean, et, noh, et kui nagu liigselt hakkad patustama, et nagu iga nädala vahetus ja nii laupäev, pühapäev, reede õhtu ka juba, et siis hiljem võib see tõesti nagu kurvalt kätte maksta, et kui sa lähed ikkagi astud lõpuks kaalule või lähed siis perearstile ja teha lööb sulle selle kolesterooli näidu sulle nagu lauda, et siis tuleb nuttu maik urku, aga et mõistuse piires kõike, et vahepeal võib, et noh, lapsega ma olen ka kokku leppinud, et selline just kui nii-öelda krõpsu õhtu või siis popcorni õhtu on reede, et noh, siis võib lubada või nii, et ei saa ju lase, kas lapsel keelad ära kõik, et sa ei tohi midagi nagu, sõbrad ju söövad.
1: Aga ega siis söömata jää midagi selles mõttes küll, jah. Aga et siis ikkagi teed selle oma krõpsuhtu ära reedel ja laupäeva hommikul 6:30 napsti üleval ja banaani õun sisse, siis maga palju tahad. Järgmise söögi korrani.
2: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval. Taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
3: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto. Aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
4: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Heli Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
5: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Koerasööt ja maiustused Pedigree, lindikaadiga kuni -37% ja kassi eine Sheba 4x85 grammi 1,89. Rimi, tark valik.
6: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
7: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
8: Petsiti, lemmikute lemmik.
9: Minu elu parimad jamad. Henrik Norman toob lavale lood oma elust. Kui asjad on korralikult käest läinud. Naised, reisid, äri, sõbrad. Kõik, mis kunagi oli piinlik, on nüüd naljakas. Henrik Norman, minu elu parimad jamad. Piletid ja lisainfo piletikeskusest.
10: Hei, Tibu siin, kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 29. septembrist 1. oktoobrini. Paulik Filtrikoff, presidenti originaal, 500 grammi, 5,99. Max ja Moritsa, kodune ahjubroiler, kilohinnaga 3,99. Grüne Fee kurk Luunia, kilohinnaga 2,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
11: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme.
12: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: kohvikusse. Kell on 7:30 ja raadios Elmar nüüd ka liiklejatele infoks, et Ääsmäe Haapsalu Rohuküla teel Riisipere viaduktil tehakse hilise õhtul ja öösel külmakahjustuste remonttöid. Ja tööde ajal on kiirus piiratud ning üks sõidurada suletud, liiklus on reguleeritud fooridega.
1: Täna õhtul kella 7:00 kuni homme hommikul kella 7:00 on jälgime tee tänas silma külas. Külmakahjustuste remonttööde tõttu liiklusele suletud ümber sõit on korraldatud Urda ühendustee kaudu.
0: Ja täna kella 8:00 hommikul kuni 30. septembri kella 17:00 on Puhjareku tee Poriküla kandis liiklusele suletud truubi remondi tõttu operatiivsõidukitele ja jalakäijatele on läbipääs tagatud. Ümbersõit on korraldatud Nasja ja Võllinge kaudu.
2: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Ilmajaam.ee andmetel on praegu 2 kraadi sooja Põlvas, 6 Räpinas Tõrvas, 7 Otepääl ja Võrus, 8 Tartus, Rakveres Valgas, Elvas Jõgeval, 9 Türil Paides Jõhvis Põltsamaal Mustvees ja Kehras, 10 on Kundas, Viljandis Raplas ja Narvas, 11 Tallinnas ja Keilas, 12 Pärnus, 13 Haapsalus, 14 Kuressaares ja Heltermaal ja 15 Kihnus ja Virtsus.
0: Täna on saartel vahelduva pilvisusega mandrilega pilves selgimistega ilm kohati sajab hoovihma, puhub lõuna ja edelatuul pärast lõunal, ka läänetuul kuni 8 rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhtupoole tuul nõrgeneb ning õhutemperatuur tänapäeval on 13 kuni 17 graadini.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee Tänastele kuulutustele sillutavad teed Ikkodori kõnniteekivid.

0: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee
1: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Magnumi jäätised nüüd 30% soodsamalt. Farmis kir miinus 25%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima, see mis vaja.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Kuni miinus 40% soodustust kaup 24 plus liikmetele. Lemmik brändidelt. Tule juba homme kaup24.ee poodi järele.
6: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee
7: Renault.
8: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
9: Mis ajast?
10: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
11: Kas anname süüa või sööme ära?
12: Kell saab kohe 7.42 minutit ja stuudios on Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja nüüd Postimehe tervise külgedelt lõpppunktist ja teadlased on arvutanud välja inimese absoluutse maksimaalse eluea ning maailm on ju ikkagi tulvil suunamudijates, kes lubavad kõik võimalike imenippidega venitada inimese eluea üle tavapäraste piiride. Uus teadustöö näitab aga, et meie kehas paratamatult toimuvad rakumutatsioonid seavad meie elueale vääramatu piiri.
13: Ja ei tasu suunamudijad usaldada, tuleb pöörduda ikkagi jälle teadlaste poole ja Postimehe terviseküljed ongi seda teinud. Ja kui iidsetes tekstides on inimese elu jaoks pakutud umbes 70 aastat, siis vastab see praegu umbes tänapäevasele keskmisele. Et inimesed on ikka kogu aeg teanud, et vananemine toimub, aga kogu aeg on püütud seda ka pidurdada. Ja nüüd on siis teadlased välja arvutanud selle maksimaalse eluea ja see on üllatav number.
12: See on, ma ütleks, et nagu mitte lihtsalt üllatav, see on nagu väga üllatav number. Õigemine, noh, numbrit, sest mudel näitas, et kui eemaldada võrrandist absoluutselt kõik vananemise tunnused, seal hulgas mutatsioonid ja siis ulatuks keskmine eluiga 1759 aastani ja maksimaalne lausaligi 30 000 aastani.
13: No jaa, aga neid ei saa eemaldada ja järelikult on siin meil mingisugune number, mis võiks olla käega katsutav ja matemaatiline mudel ütleb, et teoreetiline eluea lagi on praegu teadlaste teadmisel umbes 190 eluaasta juures, nii et palju õnne.
12: Aga siis, mis siis saab lihtsalt, et ega siis nagu midagi saagi, me lihtsalt ei mahu lõpuks siia ära, sest kui päevas pidavad umbes mingi 300 000 inimest kuni 400 000 inimest umbes sündima, No loomulikult eks kaob ka, aga kui enam ei kaoks, on ja, et ainult nagu sünnib, et siis no ilmselgelt siis peaks hakkama nagu reguleerima kuidagi seda uute inimeste sündi.
13: Ei, no
12: kus
13: siis
12: seda reguleerid jälle?
13: Elon Musk paneb ikkagi käima selle trolli sinna, kus ta pidi minema, kuu peale või Marsile või?
12: Kuu ja Mars on juba siis 30. Teises pooles arvatavasti.
13: Ja aga jah, kõike halba ei saa ju elust välja kraapida ja nii ongi teadlased teinud selgeks, et mis need kõige sitkemad maksud, need rakud inimese sees on ja need on maksarakud, muide need suudaksid ennast ise rõõmsalt uuendada ja elujõulisena püsida isegi 100 000 aastat, aga inimesel on ka nõrgad lülid tema sees, need on süda ja aju, vaat need ei pea ikkagi vastu.
12: Et need peamised ikkagi need vananemised tunnused on siin erinevad geenimutatsioonid just nimelt, mis siin selles teadusartiklis välja tuuaks, et mutatsioonid siin raku jagunemisel ja raku võimetust toota vajalike valke ja raku jõujaamad, ehk siis mitokondrite häired ka ja et siiamaani ei ole nagu suudetud ikkagi luua mingisugust ravimit või mingit metoodikat, mis nagu seda suudaks kuidagi takistada või peatada või aeglustadagi, et ikkagi on see 70-80 ja selline see keskmine see eluiga meil ikkagi on.
13: Ja inimese mure lasteks ongi siis südameseinarakud ja aju närvirakud, et mingisugusel hetkel nad enam ei jagune ka paljune enam, ehk siis nende töövõime kaob ja seda ei ole võimalik tagasi pöörata. Et need ongi see meie eluea kriitiline pudelikael ja tuleviku meditsiin ilmselt nendega rohkem tegelema hakkabki.
12: Ja mõtlengi seda, et kui oleks võimalik ise valida, et kui vanaks sa tahad nagu elada, et siis, siis on jällegi see noh, väga mõistlik läheneda nii nagu Mihkel Raud, et kui oleks võimalik näiteks 10 aastat elule otsa panna, et kas sa tahaksid siis nagu, et see, et kui sa oledki näiteks 90, et paned sealt selle 10 aastat edasi, arvestades, mis tervislik seisund võib siis olla, et kui oleks võimalik, siis võtaks selle 10 aastat siia kuhugile 40-tesse juurde.
13: Ja kui sa võid esitada need soovid nendele teadlastele loomulikult ja. Aga teadlased ütlevad ka, et nende soovitus on ikkagi väga lihtne eluline, tuleb piisavalt palju magada, tuleb võimalikult tervislikult süüa, tuleb ringi liikuda, stressi maandada ja kõike seda tuleb teha suure järjepidevusega, mitte et ühel nädalal oma elust teed need asjad ära ja siis mõtleb, wow, tehtud. Mm-mm.
12: Või see ka, et nüüd terve aasta nagu üldse ei liigu sporti ja. Tee ja siis ühel päeval aastas lähen jooksen maratoni ja siis põhimõtteliselt no, tapad ennast ära sel rajal lihtsalt.
13: Paraku võib juhtuda.
12: Nii ongi, on ja, et ikkagi pigem vähe, aga regulaarselt. On ja, kui mitte iga päev, siis üle päeva või korra nädalaski, et selline korralikum liikumine.
13: Jaa, aga see 190 ikkagi, no, ütleme nii, et teadlaste arvates võib võimalikuks saada kunagi.
12: Mhm.
13: Meie ei soovita teil käia Millersi kontserdil iga päev, sest see oleks ka liialdus.
12: Mm-hmm. Ja ütleme aga niimoodi, et 6,0 on ka ilus number.
13: Aga aastas korra ikkagi võiks minna.
12: Et Sal Saller ise oma silmaga üle kaeda.
13: Absoluutselt.
12: Ma arvan küll, et teda tasuks ikka igal aastal vaadata ja mitte ainult vaadata, kuulata ka, sest ütleme nii, et kui Hendrik mingi loo teeb, siis see puudutab ja nagu me oleme siin rääkinud ka nende nädalate jooksul, et millegi pärast hakkavad tema lood kummitama, mis on väga, väga nagu suur pluss, mis iganes muusika jaoks, et kui sa suudad teha midagi sellist, mis inimesi nii puudutab, et see laud ise enesest jääb sul nagu sisse kummitama.
13: Aga võibolla te ei teagi, et Hendrik Sel Saller on teinud ägedalt ka punkki. Generaator M paneb ennast jälle kokku, üle 44 aasta kujutad sa ette. Et kutid ei ole 44 aastat koos midagi teinud, aga nüüd 19. detsembril teevad ja oi kuidas teevad. Ja muidugi, ja kõik mõnusad poplaulud, rocklaulud, Millersi suured hitid ja loomulikult veel külalised ka. Viis miinust, Grete Paia, Ines Ivo Linna, Ott Lepland, nii et tasub see õhtu endale ära broneerida. Kui piletid veel ei ole, siis hommikumängust saab.
12: Ja mitte ainult nagu endale, vaid ikka võitegi mõelda terve pere peale, et see kui Grete tuleb näiteks, et ma arvan, et ka võsukastele selliseid nooremaid staare ja viis miinust loomulikult noortesest ka väga populaarne ja ma arvan üldse, et ega Smilers on selline, kes nagu lähebki olenevalt east inimestele.
13: Nad on juba aegade ülene ja ta võiks ikkagi olla juba klassika Eesti mõistes.
12: Seda kindlasti. 7.48 on kell, hommikumäng järgmises tunnis.

0: kuulame laulu pealkirjaga Sügis ja tõesti meile tänaseks lubatakse siin kuni 17 kraadi sooja, homseks kuni 19 ja see ongi vananaiste suvi ja eile sõber just ütles, et see on nüüd see aeg, mis paneb ka küpsema seas prouadel silma särama.
1: See on väga ilusasti väljendatud tõesti. Kell on 7.51, kell 8, kuuleme ära uudised, aga nii kaua ma vaatan, et kas väljas midagi värvilisemaks ka läinud on. Laulule kohaselt vaata.

0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Kohvioad Arabika Paulik 1 kilo 11,99 või Moos Saaremaa 200 grammi 1,49 ja Riivjust Eesti Estover 200 grammi 1,29. Rimi, tark valik.
3: Paak täis. Üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maantel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal. Meie perel sinule.
4: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee. Tulge kokku eakad, Põlvamaa läheb peoks. Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2. 4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat, rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
5: Ostooper on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. E-Piim Eesti juust 500 grammi Koopi kaardiga vaid 2,99 ja Lavazza kreema ja arooma kohvioad 1 kilogramm vaid 13,99. Kiirusta Koopi!
6: Minu elu parimad jamad. Henrik Norman toob lavale lood oma elust. Kui asjad on korralikult käest läinud. Naised, reisid, äri, sõbrad. Kõik, mis kunagi oli piinlik, on nüüd naljakas. Henrik Norman, minu elu parimad jamad. Piletid ja lisainfo piletikeskusest.
7: Raadio Elmar.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
10: ERR küsib Los Angelese suveolümpia ülekanneteks riigilt raha juurde. Maksu- ja tolliamet sai kätte suure hulga salakaupa. Venemaa on alustanud täiendavat mobilisatsiooni. Venemaa suurendab ka tuleval aastal sõjalisi kulutusi 27%. Täna sajab kohati hoovihma, sooja tuleb päeval 13-17 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti Rahvusringhääling taotleb kultuuriministeeriumilt 1 000 000 eurot lisaraha, et kindlustada 2028. aasta Los Angelese suveolümpiamängude ülekanded planeeritud mahus, vahendab Postimees. ERR juhatuse esimees Erik Roose annab kirjas kultuuriministrile teada, et ERR eelarves puudub raha ka järgmisel aastal Eesti koondise osalusel toimuva võrkpalli MM-finaalturniiri, samuti suusaalade MM-võistluste, ujumise MM-i ja EM-i võistluste ning Euroopa mängude ülekande õiguste omandamiseks ja edastamiseks. Kultuuriministeerium peab vajalikuks tõsiselt kaaluda, kuidas leida ülekannete tasakaal avalik-õigusliku ERR-i ja erakanalite vahel. Maksu- ja tolliamet sai eelmisel nädalal taas kätte suure koguse salakaupa. Muu hulgas peatasid uurimisosakonna lõunatalituse ametnikud Läti registreerimisnumbriga veoki, mis oli teel Lätist Eestisse. Veoki juht esitas tolliametnikele saatedokumendi, mille järgi pidi koorem sisaldama loomasööta. Koormast tulid aga nähtavale õllekastid. peale esmast avastust suunati veok tolliangaari täiendava tollikontrolli läbiviimiseks. Erinevatelt alustelt avastati erinevate õllesortide kastid kokku 2071 liitrit. Alkohol peeti asitõendina kinni ning juhtumi osas alustati väärteomenetlust. Ukraina president Volodymyr Zelenski kinnitas videopöördumises rahva poole, et sisuliselt on Venema juba alustanud täiendavat mobilisatsiooni. Riigipea lisas, et uut teavet on ka Põhja-Korea vägede kaasamise kohta. Lisaks praegu Venemal viibivatele sõduritele on käimas ettevalmistused veel 10 000 isiku paigutamiseks. Zelenski ütles õhtuses pöördumises ka, et on teinud valitsusele ja parlamendil ülesandeks katta Ukraina praegused kaitsevaldkonna finantsvajadused. Riigipea sõnul peab valitsus täitma oma osa kohustusest 15. oktoobriks ja seadusandjatelt oodatakse selle toetamist. Ukraina kaitseministeeriumi eelarve puudujääk on praegu 27 miljardit dollarit. Venema plaanib tuleval aastal kulutada oma sõjaväele 17,1 triljonit rubla ehk umbes 178,13 miljardit eurot, mis on umbes 27% rohkem kui varem eelarves ette nähtud. See on suurim summa, mille Venema on oma relvajõududele kulutanud alates 2022. aastal alanud täiemahulises sissetungist Ukrainasse. Reutersi teatel näitasid finantsdokumendid, et Venema eelarve puudujääk kasvas tänavu 3,2% sisemajanduse koguproduktist, seda võrreldes käesoleva aasta alguses prognoositud 1,6%. Venemaal asuvas Brjanski oblastis varises droonirünnaku tagajärjel kokku osa raudtee sillast. Piirkonna kuberneri kohusetäitja sõnul toimus rünnak Djatkova Ljudinova raudtee lõigul. 10 vagunit jooksis rööbastelt maha, kuid keegi viga ei saanud. Oblasti kuberner ei täpsustanud, mis tüüpi rongiga tegemist oli. Droonirünnakute tagajärjel jooksis ka Unetša rajoonis rööbastelt maha 18 tühja poolvagunit. Ohvritest ei teatatud, veel üks õhurünnak kahjustas raudteerööpaid Navlja rajoonis. Miljardärist tehnoloogiaettevõtja Elon Muski hiidrakett Starship jõudis pärast USA Texase osariigist startimist esmakordselt orbiidile. Orbiidil alustas kosmoselaev uue põlvkonna Starlinki satelliitide orbiidile saatmist. Rakett pidi tiirlema ümber maa 6 korda ja viibima orbiidil kokku 10 tundi. See maandus aga vaiksesse ookeani juba veidi varem kui 3 tunni möödudes.
8: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
11: Täna on saartel vahelduva pilvisusega mandrilaga pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edela tuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 13-17 kraadi.
12: Praegu hetkel on meil aga 8 kraadi sooja Tartus, 10 Narvas, 11 Tallinnas ja 12 Pärnus.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: No tere hommikust kõigile, meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja vaatame aknast välja. Kas sa said aru, et mis seda roosat valgust õues tekitas, oli UFO või olnud siis?
2: Ei, siia ei ole keegi tulnud, järelikult ei olnud UFO. Tere hommikust kõigile. Ja mul on sulle ka vastu küsimus, et kas ma pean sellest Tallinna liiklusest täna rääkima?
1: Kui sa ei taha, ära räägi.
2: Ma ei taha sellepärast, et mul ei ole häid uudiseid.
1: Nii, mis uudis on siis?
2: No uudis on see, et uudistikud on nii palju ristiku tänava alates sealt, kus ta Paldiski maanteega ristub Tulika, Endla, trollibusside depoo vastas, see Paldiski maante linna suunduv on täitsa nagu korralikult umbes, siis Linnutee, Tammsaare tee, Sõpruse puiestee seal Mustamäe kandis, eks ole, Tartu maante nii pikalt linna sisse sõites, suur sõjame täpselt samamoodi, isegi Peterburi tee. Ma ei tea, ei tundu liiga tore täna liigelda, aga lohutus on see, et varsti see ka kõik kaob. Vähemalt korraks õhtuni.
1: Tehke raadiotööd, hommiku raadiotööd, siis jõuate kella enne kuut juba ilusesti tööle ja ei ole mingisugust tummikut ja siis koju sätite juba kelle 10 paik, kui see on täpselt see, et on need tipptunnid möödas ja on jällegi rahu majas kuni lõunajani. Aga Tartus praegu selline, et on nagu väga palju punast ikkagi, no väga palju on ikka punast. No Anne Linnas on siin igas suunas Anne ringi ümber, siis on Jaama tänav seal üleval ka Sõpruse puieste, Narva mägi puieste tänav ka Nurme tänava kandis, siis on veel näiteks Raute tänav ka ja siis on veel Keskaar ka enne Riia tänavat. Siis Riia tänav on sanatooriumi pargi juures umbes Viljandi ringi, juures on ka Viljandi poolt tulijad ja siis Tartu poolt tulijad suunaga Tallinna poole. Siis Idaringi tee, see samune varikuvia tukt on praegu umbes, siis tõesti sealt, kes tulevad ihastest, seal on ummikud. Ma ei tea, mõistlik võibolla üldse hiljem nagu välja. Hiljem välja minna,
2: et
1: nii kui nii, et siis tõenäoliselt tööle hiljaks, et mis vahetan, ma ei pea siis seal, et siis juba teadlikult jääd tööle hiljaks, et lähedki pool tundi või tund aega hiljem kodust välja.
2: Et vaatate veisist, kuni hakkab asi ära lahtuma ja siis lähete. Aga see on meeletu tunde kasvatus, et lihtsalt kodus olla ja mitte reageerida, vaata, et tahaks minna kohe teha midagi. Et ma lähen autosse, istun kas või ummikus, aga ma olen midagi teinud, vaata. Täna võiks siis proovida teisiti.

0: 8.15 kell on teisipäeva hommik ja kumb on selline mäng, kus meie siis Sommeriga võistleme toimetaja vastu, kes üritab meid kuidagi valele teele juhatada ja et me punkti ei saaks ja no hea kombe kohaselt vaatamegi siis kohe siin mängu alguses meie punkti tabeli üle, kuidas see Excel meil seal praegu on.
1: No sellega on hästi veel, ma võin sulle öelda. 35-29 saate juhtide kasuks.
0: 6 punkti.
1: Hästi.
0: Ilus selline puhver meil edumaad.
1: Vaatame aga kuidas siis edasi ja järgmine isegi kont on pureda, ei saaks täna öelda, täna pakutakse saia.
0: Saiakest hakkame purema. Ja möödunud nädala maalehes oli juttu sellest, milliseid pirukaid ja saiakesi eestlased poodidest kõige rohkem ostavad.
1: Rahva vaieldamatuks lemmikuks on viineri pirukad.
0: Milliseid klassikaks kujunenud saiakesi aga näiteks Selverist üllataval kombel pigem ei osteta?
1: Kas nendeks on kaneelirullid või kardemoniga saiad?
0: Ma juba tahaksin lukkulu ja kardemoniga saiad. Ma mõtlen seda, et mõlemad on justkui nagu sellised legendaarsed, aga et kaneelirull, no see on nagu igal pool ja pidevalt tuuakse ette ja antakse ette ja kui ma olen näinud ka, ütleme päeva nagu seal no, teises pooles, et siis võib-olla isegi kaneelirullid on juba ära ostetud. Et ma arvan ka, et ja kui ei oleks nõudlust, ei oleks ka pakkumist, et kaneelirulli ju pakutakse põhimõtteliselt igal pool. Ja. Et see on nagu kindel selline nagu rusik reegel, et kui on saiakeste lett, siis peab olema kaneelirull.
1: Mulle tundub ka, et seda kaneelirulli on igal pool ja kui tehakse hinnavõrdlusi, siis võetakse alati ka kaneelirull selleks nagu konstantiks, et kui palju ta kuskil maksab või kui suur ta on, eks ole, ja nii edasi ja kui hea ta on, tehakse ju neid võrdlusi ja

0: igasuguseid teste ka, et kuidas siis maitseb see või teine. No lisaks nendele hooajalistele vastlakuklitele.
1: Ja siis ongi, et see on nagu siis magusa poole pealt ja võibolla siis soolase poole pealt ongi mingi lihapirukas, viineripirukas, mis ka nagu alati nagu justkui peab olema seal või mingi juusturuill või midagi sellist. Mm-hmm.
0: Nii, aga tead, mulle väga meeldib kardemon. Mulle väga meeldib ja mulle meeldib, et sinna kardemoni purgi peal on kirjutatud ikkagi kardemumma. Minu mõelest on see soomekeelne. Ma ei tea, kas võibolla mõnes muus skandinaavia keeles veel ka on, aga et mina alati ikkagi, kui ma küpsetama hakkan midagi värmi taignast ja midagi magusat, mul on õudne kiusatus seda kardemummat sinna sisse panna ja mitte nagu seda väga peeneks jahvatatud varianti, vaid pigem nagu purustatud.
1: Jaa, need purustatud, need on mulle meeldib ka, kui on saiakeste peale jäetud.
0: Aga natuke. Mul on see rangelt keelatud.
1: Miks nii?
0: Ülejäänud pere lihtsalt keeldub.
1: Ja ei ole huvitatud kardemonist. Mis nüüd algab see, see maitse või lõhk vastu?
0: See maitse on vastu. Ja ma ei saa seda kuidagi salaja ka panna, et kui sa seda kardemummat ikka juba sinna sisse paned, no siis...
1: See on ära tuntav.
0: See on ära tuntav, jaa. Et noh, ma lihtsalt ka isikliku kogemuse põhjalt ütleksin, et ei ostanud põest ka seda kardemoni saia.
1: Ja on ikkagi selline vanast ajast nagu legendaarne saiakene, kardemoni saiakene ka.
0: No,
1: ja kaneelil oli ka...
0: Meil aga võib olla nii väga mitte, see läheb ikkagi sinna selle, pigem sinna Rootsi saiakeste kultuuri juurde, võibolla isegi natuke otsapidi Taani juurde. No aga Rootsis, kui sa Stockholmi lähed, sa pead selle kardemoni saia ja kohvi ära sööma, mingisuguse väikese toreda kohviku leidma, teisit ei ole võimalik.
1: Aga tänapäeva Eestis pigem ma ütlen, et mitte, mis no ilmselgelt ikkagi kisub siia ka neile rulli poole, kui me ei hakka nüüd üle mõtlema, vaata, et mida mõtles toimetajad, võibolla just...
0: Ei, me ei mõtle mingi, seda.
1: Aga siin ma ei usu ka, et see ongi see, et me õppisime kunagi kokku ka, et ja hakkasid punktidele tulema, et jääme endale nagu kindlaks, oma mõttele kindlaks ja praegu me oleme ka siin täiesti mõlemad ühte meelt, et ikkagi pigem siis kardemoni saiakest ei osteta.
0: No läheme selle riski
1: läheme
0: peale.
1: Läheme selle peale välja, ma arvan küll.
0: Läheme.
1: Nii.
0: Jaa,
1: see on õige.
0: Lõige.
1: See on õige, kardemoniga tooted üldse.
0: Ja... Paljudes poodides on hoopiski väga suurteks lemmikuteks kujunenud pähkleid sisaldavad tooted. Minu poolest jääksid need ka sinna maha. Mulle palun ilma pähkli puruta kringlit ka. Tõesti, ei taha üldse.
1: Ja Dubai šokolaadi täidisega ka.
0: See on see natukene
1: Dubai...
0: krõmpsu vann ja selline pistaats ja kreem.
1: See noortele meeldib väga. Ma räägin oma vaata võsukese näitel lihtsalt, et tale tohutult meeldib, et kui keegi on kuskilt ka toonud näiteks reisilt kaase ja niimoodi. Et see on väga lihtne ei ole leida seda Eesti kaubandusest, kus juures Dubai šokolaadi.
0: Pistaats ja nüldse praegu täielik hit, seda pannaks ikka igale poole. Küll siin tuli üks energiajook välja selle pistaatsiaga. Ja siis tuli nüüd alles hiljuti ka üks kehahooldus eestimaine. Ma ei hakka praegu reklaami tegema, kui ma ära proovin, küll ma siis teen, sest mul on see proovimata veel. Et jah, pistaatsiat suratakse ka igale poole.
1: Mulle meeldib selline soolatud pistaatsia pähkel.
0: Aga see on hoopis midagi muud.
1: See on midagi muud, jaa. Aga tõesti, mis mulle veel meeldivad on näiteks need sellised moonirullid, kus on nagu hästi palju mingit šokolaadilaadset asja peale ka.
0: Ei,
1: vastud
0: ei
1: sinna, see mulle meeldib ka.
0: Tohutud ja suuri, aga kringel ei taha.
1: Mulle meeldib. Vaat, ongi see, et mulle meeldivad kringlid. Sulle vaat, ei meeldi,
0: mitte, kringlid.
1: Mulle just kringlid nagu meeldivad. Aga et jah, et kui on kaneelisai või siis moonirull või midagi, et tahaks võtavaks nagu suur, sest mõnes kohtas on nagu maru väikseks aetud, et nad on juba sellised nagu, nad on võtagi seda rulli mõõtu välja üldse.
0: Ma sai eriti raatsi osta, siis ma, kui ma teen, siis ma teen ise ka palun lubage mul seda kardemummat sinna sisse panna.
2: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikkodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikkodor.ee
3: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447-9200.
4: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
5: Prismas on Eesti toidukuu. Meie kauplustest leiad rohkelt eestimaist toidukaupa. Maks ja Mooritsa lihabifid. 400 grammi kõigest 2,45 €. Ja Tosta mitmevilja röstsai. 500 grammi. 1,18 €.
6: Hea, aga odav. Prisma. Kui taevas tõmbub pilve ja müristab. Või vihma kallab nagu oavarrest. siis tea, Kredit24 on alati su kõrval. Taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
7: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Ainult 4 päeva on Rimis super deal. Esimesest 4. oktoobrini osta Rimis kliendikaardiga 2 või rohkem ilukategooria tooteid ja saa miinus 40%. Rimi, tark valik!
9: Loo endale uus sügisene rutiin ning proovi audioraamatuid Storytellis, kus leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Loo konto, laadi alla Storytelli app ning kuula 14 päeva tasuta.
10: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
11: Petsiti, lemmikute lemmik.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook. Erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Kell on 8.31, ilmajaam.ee andmetel on praegu 4 kraadi sooja Põlvas, 6 Elvas, 7 Räpinas ja Tõrvas, 8 Võrus, Valgas, Tartus, Rakveres, 9 Otepääl, Jõgeval, Türil, Paides ja Mustvees, 10 on Põltsamaal, Kehras, Jõhvis, Kundas, Narvas, Raplas, Viljandis, 11 Keilas ja Tallinnas, 12 Pärnus, 13 Haapsalus, 14 Kuressaares ja Heltermaal, 15 Kihnus ja Virtsus.
2: Saartel on täna vahelduva pilvisusega ilma oodata, mandrele ka pilvest selgimistega ilm kohati sajab hoovihma ja puhub enamasti lõuna või edelatuul kuni 8 rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhtupoole tuul nõrgeneb ning õhutemperatuur on täna päeval 13 kuni 17 graadini.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
2: 8.32 on kell ja 6.0 selline number ka siia hommikusse ehk siis. Eesti muusika üks armastatumaid artiste ja loojaid Hendrik Sal-Sallar tähistab juba 19. detsembril. Unibet Areenal sünnipäeva ainulaadse suurkontserdiga Sal-Sallar 6.0.
1: Loomulikult on oodata sinna väga palju Henriku fänne, Smillersi fänne, aga ka külalisartiste, näiteks Viis Viinust, Grete Paia, Ines, Ivo Linna, Ott Lepland ja kokku tuleb ka Generaator M. Ja Henrik ütles, et ta umbes 9000 inimest ootab sinna lihtsalt
2: külla endale. Pole poha sünnipäeva pidu.
1: Ei ole.
2: Et ise ootad 9 inimest, mõtled, et isegi kui palju, et kui ma ära mahutan kõik, et siis ongi lahendus olemas, et Unibet Areena, kui suuremat sünnipäeva seltskond ootate.
1: Pileti taskus saate endale piletid osta, ma vaatasin, et seal osad piletid on nii-öelda juba kollasesse tõmmanud, et noh, see saadavus ei ole enam lõpmatu, et see, olge tähelepanelikud.
2: See on nagu meil see veisikaart ka, liikluskaart, et kui hakkab nagu ummik looma, siis läheb juba oransiks ära ja pärast läheb tõmbab punasesse.
1: Aga kes tahab, mitte muretse. Kes tahab natukene mängust rõõmu tunda, siis selle nädala hommikutel on võimalik võita endale ja kaaslasele piletid suurkontserdile Sal-Sallar 6.0. Ehk siis mängime välja 2 piletit täna ka.
2: Täna ka ja saad ka sõnumid, kirjutage sinna oma eesnimi sisse, sellest meile piisab ja arvutile piisab ka. Ja siis arvuti teebki valiku, valib 2 inimest mängima ja kes te sõnumist saadate, siis kindlasti jälgige seda kalendri asja, sest korra kalendrikuu jooksul võib ainult võita. Ja kindlasti seda ka, et oleksite pärast sõnumi saatmist ikkagi telefonide juures. Mine tea, võibolla just langet teile see liisk, et helistame teile.
1: Aga nüüd sõnumeid saatma.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril 1.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes, üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
2: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 29. septembrist 1. oktoobrini. Paulig Filtrikoff. Presidenti originaal 500 grammi 5,99. Max ja Moritsa kodune ahjuproiler kilohinnaga 3,99. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
3: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe. Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
4: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
5: Ostoober on Coopis ostukuu. Coopi maksimarketites ja konsumites. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 17,99 ja Fairy Platinum Lemon nõudepesumasina kapslit 125 tükki vaid 19,99. Kiirusta Coopi!
6: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud! Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga, alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
7: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Koerasöötja maiustused Pedigree lindikaadiga kuni -37% ja kassi eine Sheba 4x85 grammi 1,89. Rimi, tark valik!
8: Elmari hommikumäng.
9: Hakkame nüüd siis hommikumängu auhinda välja andma. Kell on 8.45 kohe ja auhinnaks meil on kaks piletit suurkonsertile Salsaller 6.0, mis toimub 19. detsembril Unibet Arenal.
10: Kes tänasesse mängu saab sõnumisaatjatest, see on nüüd kohe-kohe selge. Siin on meie esimene mängija. Tere hommikust!
11: Tere hommikust!
10: Kuidas teie nimi on?
11: Janar.
10: Janar, ja mis kandi mehi?
11: No hetkel seisan siin Admiral Ribats Steini kaldal.
10: Aha, mere ääres. Väga vahva.
11: Yeah.
10: Olgu, läheme mängu. Ma räägin teile sellest, et mõni aeg tagasi andsid uue loo välja Karl-Erik Taukar ja Ann Marleen. Väidan, et nende ühise loo pealkiri on Teine teisele.
9: Õige või vale?
11: Pakun, et õige.
10: Tegelikult on vale. No peaaegu õige, aga teine teise ta oleks see pealkiri siis. Nii et tõmbasin teid, haneks punkti ei tule.
9: Nüüd aga teine ja missugusest Salsalleri laulust on pärit järgmised read. Panen hullu, olen kindel, täna võidu siit saan. Kas variant A, päike ja Pärnu tüdrukud? Variant B, kõik mängu? Variant C, tantsin sinuga taevas? A, B või C, kuidas tundub?
11: B.
9: B, kõik mängu, ütleb meile yeah. Janar. Ja Janar teenib tänasest mängust punkti, sest see laul tõesti on kõik mängu, mida kindlasti kuuleb ka Unibet Arenal 19. detsembril.
10: Ma küll väga loodan, kui seda ei tuleks, ma oleks pettunud.
9: Väga pettunud, ma arvan, oleks nüüd 9000, kes seal vähemalt kohal on.
10: Jaa, Janaril on üks ilus plus punkt, see jääbki tema mänguskooriks, aga lisaks Millersile on laval veel üks teine ansambel, viis miinust ja siis veel üks kolmas ansambel, generaator M ja siis veel hulgaliselt külalisi ja loomulikult loomulikult on saalis väga-väga palju inimesi ja Elmari hommikumängu võitjaid ka.
9: No kindel see, sest eks me juba siin anname panuse ka sellel nädalal, kui saame välja selgitada võitjaid ja üks potentsiaalne võitja on meil ka nüüd liinil. Tere hommikust!
8: Tere hommikust!
9: Teine mängija, kuidas teie nimi on?
8: Merlin.
9: Ja välge palun oma asukoht ka.
10: Ja teie esimene küsimus algab nii. Septembri keskpaigas toimus Tallinna lauluväljakul amatöör ekstreemsündmus Red Bull Soapbox Race. Ma väidan, et selle ürituse võitis tiim nimega 1-2-3 sauna.
9: Õige või vale?
8: Äkki oli õige.
10: Läks kirja.
9: Teine on selline, et Hendrik Salsalleri ema Anne Velli on laulnud ühes tuntud tüdrukute bändis. Ja küsin, et millises? Variant A, Laine, variant B, Merl, variant C, Blacki, nii et A, B või C.
8: B äkki.
9: B pakute Merl.
8: Jah.
9: B ja Merl, ma ütlen kohe ära, et see ei ole õige, sest tegelikult ansambel Laine on see, kus siis on ikkagi Hendrik Salsalleri ema Anne Velli laulnud omal ajal.
10: Nii et siit punkti ei tule, mina aga annan punkti selle Red Bull Soapbox reisi väite eest. Tõesti 1-2-3 sauna oli see võitjameeskonna nimi, mis tähendab, et te olete seisukorraks viigistanud. Ja me läheme siit edasi teiega, sellepärast, et nüüd tuleb vaaria teemal lisaväide. Kui teie nopite siit punkti, olete võitja, kui mitte võidab esimene mängija. Lood selged, lähme, eks ole?
8: Jah.
10: Mm-hmm. Toidumärgist Tartumaine toit antakse välja alates 2024. Aastast. Väidan, et tänavuse aasta seisuga on see märgis 22 ettevõttel.
9: Meie küsime, õige või vale ja saame teada, kas te saate selle vajaliku lisapunkti, et mäng võita või mitte.
8: No, äkki on õige.
9: Õige ütleb meile siis Merlin.
10: Ei ole. Rohkematel on see vahva märgis Tartumaine toit. Lausa 32 ettevõtet on selle pälvinud ja siit selgub nüüd, et tänase mängu võidab hoopiski esimene mängija.
9: Esimene mängija, kelle nimeks Janar, nii et Janar, palju-palju õnne ja saate seal Sallerit kuulama kaema minna.
12: Elmari hommikumäng.

0: täna hommikul pidasid sellist mängulist duelli Janar ja Merlin ja võitjana väljus seda korda siis Janar.
1: Aga homme mängime jälle, praegu kuulame Singer Vingerit ja kell on 8.51.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
3: Uus Chicken linnas.
4: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: Minu elu parimad jamad. Henrik Norman toob lavale lood oma elust. Kui asjad on korralikult käest läinud. Naised, reisid, äri, sõbrad. Kõik, mis kunagi oli piinlik, on nüüd naljakas. Henrik Norman, minu elu parimad jamad. Piletid ja lisainfo piletikeskusest.
7: Alejandro!
8: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
9: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
8: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
10: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Santa Maria Tex-Mex tooted nüüd 30% soodsamalt. Meistrite kvaliteedi koogid, tordid ja plaadikoogid -20%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
11: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal. Teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 580502223 või simunakartul.ee.
12: Puhas lugemisrõõm. Postimehe häppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
13: Täistund raadios Elmar.
14: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
15: Martin Herem on valitsuse enim usaldatud minister. Maksu- ja Tolliamet sai kätte suure hulga salakaupa. Venemaa on alustanud täiendavat mobilisatsiooni. Taiwan jätkab USA-ga relvatehingute üle läbirääkimisi. Täna sajab kohati hoovihma. Soojem päeva loodata 13-17 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Emori värskest poliitikute usaldamisuuringust selgub, et Eesti elanikud usaldavad valitsuse liikmetest ülekaalukalt enim kaitseminister Martin Heremit, ehk toetus on 40%. Talle järgnevad selge vahega kultuuriminister Heidi Purga ning sotsiaalminister Karmen Joller, mõlema toetus on 24%. Ministrite keskmine usaldusväärsus võrreldes maikuise uuringuga on pisut tõusnud 12%-lt 16%-le. Maksutõlliamet sai eelmisel nädalal taas kätte suure koguse salakaupa. Muuhulgas peatasid uurimisosakonna lõunatalituse ametnikud Läti registreerimisnumbriga veoki, mis oli teel Lätist Eestisse. Veoki juht esitas tõlliametnikele saatedokumendi, mille järgi pidi koorem sisaldama looma sööta. Koormast tuli taga nähtavale õllekastid. Täiendava tollikontrolli läbiviimisel leiti kokku 2071 liitrit alkoholi. Juhtumi osas alustati väärteomenetlust. Riigikogu põhiseaduskomisjon saatis lõpphääletusele 45 Riigikogu liikme algatatud eelnõu, millega langetatakse Euroopa Parlamendi valimistele hääletamisõigusiga 16. eluaastale ning kandideerimisõigusiga 18. eluaastale. Eelnõu algatajate esindaja Hannah Lahe sõnul peab noortel olema võimalus kaasa rääkida otsustes, mis kujundavad nende tulevikku. Mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis, seal hulgas Saksamaal, Belgias, Austrias ja Maltal, saavad vähemalt 16-aastased juba Euroopa Parlamendi valimistel hääletada. Ukraina president Volodymyr Zelenski kinnitas videopöördumises rahva poole, et sisuliselt on Venemaa juba alustanud täiendavat mobilisatsiooni. Riigipea lisas, et uut teavet on ka Põhja-Korea vägede kaasamise kohta. Lisaks praegu Venemaal viibivatele sõduritel on käimas ettevalmistused veel 10,000 isiku paigutamiseks. Taiwan peab USA-ga pidevalt läbirääkimisi relvamüügi üle ning on pärast USA ja Hiina juhtide kohtumist saanud Washingtonilt kinnituse, et USA poliitika Taiwani suhtes pole muutunud. Hiina on korduvalt nõudnud, et USA lõpetaks Taiwanile relvade müümise. Mais ütles USA president Donald Trump pärast visiiti Pekingisse, et hoiab umbes 14 miljardi dollari suuruse uue relvapaketi ootel. Pärast kohtumist Hiina presidendiga eelmisel nädalal teatas Trump, et Hiina juht mõistab tema seisukohta Taiwani küsimuses. Venemaal asuvas Brjanski oblastis varises droonirünnaku tagajärjel kokku osa raudtee sillast. Piirkonna kuberneri kohusetäitja sõnul toimus rünnak Tjatkova-Ljudinova raudtee lõigul. 10 vagunit jooksis rööbastelt maha, kuid keegi viga ei saanud. Oblasti kuberner ei täpsustanud, mis tüüpi rongiga tegemist oli. Droonirünnakute tagajärjel jooksis ka Unetša rajoonis rööbastelt maha 18 tühja poolvagunit. Ohvritest ei teatatud, veel üks õhurünnak kahjustas raudteerööpaid Naglja rajoonis. Ja veel Tartu Ülikooli Narva kolledžis avatakse robootika õppeteadus ja arenduslabor Robokoda, kus keskendutakse robootika tehisaru masinnägemise ja andmepõhisele tehnoloogiale. Labori eesmärk on kasvatada Ida-Virumaal teadus- ja arendusvõimekust ning luua kolledžisse robootika pädevuskeskus. Robokojas tegeletakse muuhulgas astronoomsete robotsüsteemide, robotite navigatsiooni ja juhtimise, masinnägemise, sensoorika ning inimese ja roboti koostööga. Samuti uuritakse, kuidas kasutada tehnoloogiat eelkõige tegelikes ja muutuvates keskkondades, näiteks tööstuses, inspekteerimisel, seires ja tööohutuse parandamisel.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
16: Täna on saartel vahelduva pilvisusega mandril pilves selgimistega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 13-17 kraadi.
17: Hetkel kella 9 paiku on Tartus 8 kraadi sooja, 11 on Narvas, 12 on nii Tallinnas kui ka Pärnus.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kell on saanud 9 läbi, 5 minutit on teisipäev ja meil külalise hommik siin. Me oleme Tiia Sommer ja Lauri Herman ja külaline tõi kaasa pantokraatori plaadi William Shakespeare'i sonetid ja külaliseks on keegi muu kui Erik Sakko. Tere hommikust, Erik!
2: Tere hommikust!
3: Erik, millal sai pantokraatorist hellitavalt panto?
2: Kohe alguses saigi. Tead, kui sa paned ansamblile nimeks pantokraator, sa pead ju olema laps. Me olime 15 aastased ja tundus jube hea mõte. Ja see panto hellitus nimi tekkis kohe.
1: Te olete tulnud ju selle bändiga ikkagi nii-öelda 7. keskkoolist Tartust ja minu teada on sealt ju, kas mitte ei ole ka need Up and Downi poisid ja Noorkuu poisid ja et mis selle 7. kooliga siis on, et kuidas sealt nii palju seda muusikat tuleb?
2: Ja justament osaliselt. Selles kõiges on süüdi Uno Uiga. Igavene mälestus talle ja Tartu poistekoor oli üks kõige kihvtimaid asju, mida 70. Tartus teha sai. Mu ema viis mind vaatama poistekoori kontserti, kas sa tahaksid ka, ma siin tahaksin ja mind võeti vastu ja ma sain ka sellesse pointi, see oli kihvt ja mul on kahju, et see Tartu 7. Kool nüüd enam päris kool nagu ei olegi, ta on ainult põhikool, kutsutakse Tartu Karlova kooliks. Aga armas koht on see sellest hoolimata.
3: Mis plaat see selline on? Miks Erik sinu T-särgil on pitskrae ja mida panto T-s ootab, sellest räägime õige pea lähemalt?

0: Elmari hommikujutt.
1: Erik Sakov, pantokraator, tegelikult ju alustas 83. aastal, siis pärast taasiseseisvumist läksite laiali. 2006. aastal läksite koos Lauri Saatpaluga hauduma jällegi kokku tulemise plaane. Nüüd on uus album meie käes ja kas see selline bändi tegemise pisik ongi just kui nagu ravimatu haigus, millest mitte kunagi vahepeal ei ole võimalik lahti saada, et selline ongi nagu ravimatu haigus, et vahepeal kohaks sügeles, et teadsid, et tuled jälle uuesti kokku.
2: Tead, sul on nii õigus. See ongi ravimatu haigus, mulle nii meeldib seda teha ja selle pärast on pantot tehtud. Seda ei ole kunagi raha pärast tehtud või mingi feimi pärast. See tunne, kuidas sa teed mitte millestki midagi. See tabas meid 1981. aastal siin samas Tartus ja ma mäletan seda esimest katsetust. Mul oli pille ja raadio. Sõpradel oli paar gitarri, laste trummidest oli tehtud mingisugune asi, mis trummi häält tegi. Ja sellest hoolimata, et sul pole võimalusi ja sul pole oskuseid, see tunne tabas ja see tunne ei lähe ära. Ma räägin kogu aeg, et ma võin olla 100-aastane, kui ma jaksan sinna uue stuudiasse minna, mina tahan ikka teha muusikat.
3: Kui me tuleme nüüd tänasesse päeva, kui see ilus plaat tõesti meil siin käte vahel on, siis Pantokraatori ja Shakespeare'i ühine lugu ei alanud ju selle plaadiga, see algas palju varem.
2: Jaa, ja see on siin samas kõrval Vanemuise kontserdisaalis. Tartu 7. keskkoolil oli mingi järjekordne aastapäev ja tohutu suur aktus kontsert ja see ei mahu kooli ära, siis Tartu koorikool pidas alati siin Vanemuise sama asju. Ja emakeel õpetaja Küllike Kask tervisi talle. Ütles, et poisid te siin naulas keevitate, iga õhtu keevitate. Kas te tahaksite ka lapsevanematele ja koolirahvale aktusel mängida? Muidugi, väga nõus. No me siis keevitasime. Ja meie trummar Priit.

0: tundub millegipärast, et Shakespeareil pole seda powerit sees, aga tal on jubedalt seda powerit sees.
1: Rääkides veel Vanemuisest, kas see rahvakõlakas peab paika, et Vanemuise ees istub tegelikult sina?
0: Jah. Ja istub minu keha. See juhtus. Ma kunagi aitasin Tartu muusikapäevi korraldada ja siis kui muusikapäevad said 30 aastal 2009 või oli see 2010, igal juhul siis oli mõte, et teeme juubelikontserdid ja mina käisin peale, et aga tegelikult me võiksime nendele muusikutele, kes tol ajal Tartusse tulid kevadel alati ja mängisid, nendele muusikutele, kes Eestit aitasid vabaks laulda, me võiksime panna väikese monumendi. Ja minu mõte oligi selline, et las see muusik istub seal Vanemuise kontserdisaali ees, kitarrikohver käes ja ootab kontserti. Ja siis kultuur Tiiu Kirsipuu ütles, et kuule, näita mulle, kuidas seda täpselt teha. Ja me sõitsime Tartusse koos Tiiuga. Mina võtsin kodust kitarrikohvri kaasa tühja ja ma istusin seal ja poseerisin. Ja sellel skulptuuril ongi minu keha tehtud nüüd nende Tiiu fotode järgi, aga mis puudutab nägu, siis sai Tiiule öelda, et kuule, proovi teha selline, et natuke nagu oleks sibul, aga ei oleks ka, et oleks selline kvintessents ja minu mõelest sai Tiiu Kirsipu suurepäraselt hakkama, ta ongi natuke sibul, eks natuke ei ole ka, aga keha on minu oma.
2: See natuke sibul ja puhtalt sinu keha on ehmatanud mind hilistel õhtutundidel korduvalt, aga nüüd ma tean, kuidas ma talle lähenen, et ma hüüan talle juba sinu nime kaugelt. Ma arvan, et siis ma rohkem enam ei ehmata.
0: Istu rahulikult,
2: jah. Aga tegelikult te võtate ka oma pillid, kitarikohvrid ja lähete, mitte ei istu mitte kuskil kontserdisaali ukse taga, vaid te hakkate nüüd kontserte andma.
0: Oh, ära räägi, meil on nii suur ettevõtmine, kaks suur kontserti, Alekseelas Tallinnas on meil 21. oktoobril ja pärast seda me tulemegi siia samasse kõrvale Tartusse. Kontsert on kaheosaline, vaheajaga, esimeses osas me mängime kõik need sonetid, et tohutu pidulikusega, paneme Anneli Tammiku kraed endale külge ja nii edasi. Vaheal on puhvet ja pärast seda on Panto 45 tähistamine. Et siis on meil kõik võimalikud ajaloolised lood, ajaloolised tegelased. Lauris Saatpalu ilmub välja, Jaan Sööt ilmub välja, aga me tuleme lavale ka Panto kõige esimese koosseisuga ja see saab olema päris huvitav, ütleme ingleslikult.
1: Ma vaatan praegu, et nii edevat teesärki ma ei olegi lausult üles näinud kuskil, et sellise pits kraega, et kus kohas sellist saab, et kas võimalik ka seal kuskil vahe
0: aasta? Jaa, kui tulete kontserdile, siis meil on merchi putka avatud seal ja nad tulevad. See kraedega on selline lugu, et noh, kui me seda plaati tegime, see võttis tegelikult koos kahe teise plaadiga aega viimased 11 aastat. Jumal, kui milliseid tuhandeid kordi ma olen seda Shakespeare'il googeldanud ja otsinud ja vaadanud ja proovinud aru saada, need sonetid ei ole lihtsalt, seal on need tähenduskihte nii palju. Ja alati vaatab see Shakespeare mulle sealt Google'ist otsa mingi üüratu kraega, vaat see oli siis see mood. Ja siis mul tuli mõte, et aga teeks kogu plaadi kujunduse kraede ümber. Ja ma elistasin meie kunstnikule, Marge Nelgile, tartlane jälle, tšau Marge. Marge, mis sa arvad, me teeks kraed ümber kõik asjad? Ja Marge ütles, et talle meeldib. Ja niimoodi see tuli, niimoodi sündis see tort, see kraetort või kraetorn, nagu me kutsume. Anneli Tammik oma juveelidega, mida me siin nagu kanname, ta toob alati meile spetsiaalselt kohale ja paned külge. Täiesti juhuslikult postimehe artikli baasil, vau, et meil on nüüd vaja, tegin pimeda kõne. Ja siis loomulikult tegime ka sellise t-shirti, kus on uhke krae küljes ja las kannavad.
2: Kui me siin juba Shakespeare ja kraede ümber keerleme, siis kas Shakespeare oli lihtsalt omal ajal väga hea inimeste tundja või ei ole 400 jooksul tegelikult mitte midagi meis kui inimestes muutunud?
0: See on uskumatu kui relevantne ta on ka täna. Me muide teeme nüüd seda sama materjali, teeme ka originaalkeeles, mis ei ole üldse English, see on early modern English, see kõlab nagu võru keel. Ja ma olen seda uurinud ja googeldanud, see on uskumatu, millised suured Shakespeare'i uurimisasutused, ülikoolid, instituudid tegutsevad ja vaidlevad tänase päevani. Just rääkisin Peeter Volkonskiga, kes ütles, et võimatu on lugeda neid teadusartikleid, seal üleval on üks rida Shakespeare'i ja siis all tuleb see tohutu vaidlus. 1961. aastal Collins on öelnud seda ja 1974. aastal Smith ütles seda ja nii edasi ja nii edasi. See on uskumatu, et elas selline inimene, kes suutis sellised sõnad kirja panna.

0: mis siiamaani kõiki kõnetavad. Aga mis meie puhul on tähtis, eks järjekordne tartlane Harald Rajamets Vene ajal ilma ühegi Google'i tehisaru ja ma ei tea, milleta suutis need tekstid panna eesti keelde niimoodi. Näiteks Jelena Skulskaja ütleb, et venelaste tõlkijate, kes Samuel Maršak, kes on laste luuletaja. Ja nüüd need sonetid venelastele kõlavadki nagu mingid laste laulukesed. Aga meil on Rajamets, et see on rahvusid kaare, et meil on olnud selline mees. Ja see on super, et need asjad on niimoodi saanud lõpuks kaante vahel.
1: Erik Sakov, keda sa ootad nendele kontsertidele? Kas sellised proge rockist läbi imbunud vanad fännid või on ka nooremale muusikasõbrale midagi pakkuda?
0: No, Panta on jah, öeldakse, et on proge, aga tegelikult Pantas on kõike. Pantas on kõike, et see ei ole nüüd selline padu proge. Ja sest proges on ka nii palju need allhoovusi, mida no, me ei proovigi. Meie mängime seda, mis on vaja. Mis on vaja? Kui on vaja õrne klaverit, siis on õrne klaver. Kui on vaja valssi, siis on valss. Ja kui on midagi muud vaja ja kui on vaja teie rauaga gitarri vajutada, palun. Kokku tuleb jah millegi pärast proge alati. Aga me ootame kõiki neid inimesi, kellele läheb korda kultuur, kunst, muusika, kellele läheb korda Shakespeare, kaasamõtlemine, kes tahavad kaasa elada sellele, et inimesed ei tee mingit laiatarbe kraami, vaid teevad kunsti. Me ootame väga kõiki neid tartlasi, kes omal ajal on meie kontsertidel käinud, kes on kaasa elanud. Ja Tallinnas täpselt samamoodi. Väga loodame, et me saame need mõlemad saalid täis ja sellest saavad kõik elamus.
2: Ja nüüd üks tükike pandad ka Elmari eetrisse on sonett number 33.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee.
2: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast pesukapslid 50 tükki Lidl plussiga 16,99. Kuivatatud mango 300 grammi 2,99. Broileri pooltiivad 550 grammi 1,59. Lidl alati väärt.
3: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Noormees, näidake oma kotid ette.
6: Ei näita oma kotte ette.
7: Milles probleem on?
5: Näida kotte näidata.
7: Te ei taha oma kotte näidata.
6: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
8: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
9: 18. september Merekultuurikeskus, 19 Aruküla, 20 Kadrina, 21 Tabivere, 22 Rakke, 27 Endla, 28 Ugala, 29. september Elva.
10: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
11: Aga rongiga saab nüüd ka välismaale. Riiga ja Vilniusesse ja mujale Lätti ja Leetu ka. Elron.
12: Hei, Tibu siin, kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 29. septembrist 1. oktoobrini. Aulik Filtrikoff, presidenti originaal, 500 grammi, 5,99. Max ja Moritsa, kodune ahjubroiler, kilohinnaga 3,99. Grüne Fee Kurk Luunja, kilohinnaga 2,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
13: Minu elu parimad jamad. Henrik Norman toob lavale lood oma elust. Kui asjad on korralikult käest läinud. Naised, reisid, äri, sõbrad. Kõik, mis kunagi oli piinlik, on nüüd naljakas. Henrik Norman. Minu elu parimad jamad. Piletid ja lisainfo piletikeskusest.

0: 9.29 näitab kell ja nüüd ka politsei poolt mõned teadaanded. Nimelt politsei kõrvaldas esmaspäeval liikluses 7 narko- või alkoholijoobe tunnustega sõidukijuhti ja esmaspäeval juhtus 2 raskemat liiklusõnnetust, millest said vigastada kokku 3 inimest.
1: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
2: Ilmajaam.ee andmetel on praegu 6 kraadi Põlvas, 8 Tartus, 9 Räpinas, Valgas, Tõrvas ja Elvas, 10 Jõgeval, Rakveres, Otepääl, Võrus, Põltsamaal ja Kehras, 11 Narvas, Türil, Paides, Raplas, Mustvees, Jõhvis, Kundas, Viljandis, 12 Keilas, Tallinnas, Pärnus, 14 Haapsalus, Kuressaares, Heltermaal, 15 Kihnus ja Virtsus.
0: Saartel on täna vahelduvalt pilves ilm, mandrilega pilves selgimistega ilm kohati sajab hoovihma ja puhub lõuna ja edelatuul. 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtupoolega tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on täna päeval 13 kuni 17 graadini.
2: On aeg alustada ka erakuulutustega. Soovitakse osta autot, sobib igasuguses seisukorras masin ja tullakse järgi üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565. Ostetakse auto, sobib igasuguses seisukorras masin ja tullakse järgi üle Eesti. Number on 569-32-565.
0: Ostetakse teie auto, mille tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust ja telefon 563-04306. Ostetakse auto, telefon 563-04306.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Tänastele kuulutustele sillutavad teed Ikkodori kõnniteekivid.

0: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee
1: Meil on kala südames.
2: Ära oota neljapäeva. Ka teisipäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
3: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
4: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele? Raha ja keskkonna säästmiseks kasuta ära oma toidu ülejäägid ja austa toitu jäägitult.
5: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee
6: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Juust Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
7: Alejandro.
8: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
9: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
8: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima.
10: Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakk liha 500 grammi 1,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
13: Petsiti, lemmikute lemmik.
14: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
15: Horoskoop. Kell on 9.41 minutit ja mida pakub meile Maria Angel tänases päeva horoskoobis?
16: Jäär. Avatud suhtlus aitab luua partnerluses selgeid ja pikaajalisi sihte. Jaga oma mõtteid ja looge koos tulevikuplaane.
15: Sõnn. Nutikas asjaajamine viib sind oluliste tulemusteni. Suhte töökaaslastega ja avatult ning looma tegemistesse sujuv kord.
16: Kaksikud, sinu teravad ideed ja loovus saavad toetust julgetelt tulevikuvisioonidelt. Suhtle, loo ning lase oma mängleval rõõmsal vaimul vabalt lennata.
15: Vähk. Kodused jutuajamised toovad selgust ja loovad emotsionaalset turvalisust, ole avatud teiste vajadustele ja jaga oma ehedat soojust.
16: Lõvi, suhtlus tuttavate või naabritega pakub inspiratsiooni. Sinu sõnad kannavad jõudu ja aitavad tuua selgust ühistesse plaanidesse.
15: Neitsi. Hea päev finantside ja igapäevaste ressursside tuleviku suundade seadmiseks. Tark ja läbimõeldud suhtlemine aitab tagada pikaajalise stabiilsuse.
16: Kaalud. Merkuur on trigoonis saatuse sõlmega. Sinu sõnad ja ideed loovad teed tulevikku. Jaga oma ainulaadseid mõtteid julgelt.
15: Skorpion, vaikne ja sügav analüüs aitab mõista tuleviku suundi, usalda oma sisehäält ning lase uutel mõtetel rahulikult ja tasakaalukalt küpseda.
16: Ambur, suhtlus meeskonna ja sõpradega toob säravaid ja edasi viivaid lahendusi, loo põnevaid kontakte ja panusta kindlalt ühistesse ideedesse.
15: Kailu Kits. Ametlikud läbirääkimised edenevad tänu avarele vaatele ja sinu taktitunne asjalik meel aitavad avada karjääris uusi uksi.
16: Veevalaja, vaimsed otsingud ühendavad sind mõttekaaslastega. Ole avatud uutele vaatenurkadele, mis laiendavad sinu praegust maailmapilti.
15: Kalad, mõistev ja aus suhtlus aitab lahendada keerukad ja emotsionaalsed teemad, usalda oma vaistu ja loo endale kindel vundament. No väga mõistlik, et kõigepealt ikka tugev vundament ja nii me üritame ka siin hommikut ja päeva seada, et korralik algus päevale ja siis siit juba edasi.
16: ja mõnus muusika jääb teid saatma. Meie läheme teeme väikese pausi, sest tööpäev, hoolimata sellest, et kell on 9.43, on meie jaoks läbi.

0: Jaken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlves põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
1: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
2: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga, alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com.
3: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppija töökogemused. Sind aitab Võta. Loe veebist hm.ee/võta. Võta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
6: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
7: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele valitud mööbli ja sisustuspakkumised kuni -40%. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
2: Kuus riiki ähvardavad jätta Euroopa Liidu eelarve heaks kiitmata. Kaitsekulud moodustavad tuleval aastal 5% SKP-st. Martin Herem on valitsuse enim usaldatud minister. Venema piirab Ukraina rünnakute tõttu energiaandmete avaldamist. Täna sajab kohati hoovihma, sooja tuleb päeval 13-17 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kuus Euroopa Liidu liikmesriike vardavad jätta liidu tulevase mitmeaastase eelarve heaks kiitmata, kui nad ei saa läbi suruda oma nõudmisi kulukärbetes, kirjutab ajaleht Financial Times. Austria, Hollandi, Rootsi, Saksamaa, Soome ja Taani nõuavad sadade miljardite eurode suuruseid kärpeid põllumajanduse ja vaesemate piirkondade toetustesse. Ultimaatumis leitakse, et Euroopa Liit peaks oma eelarvet põhjalikult uuendama. Nimelt soovivad riigid, et Euroopa Liidu eelarve keskenduks varasemast enam Euroopa kaitsele ja konkurentsivõimele. Valitsuses kinnitatud tuleva aasta riigieelarve eelnõu kohaselt moodustavad kaitsekulud 5% SKP-st. Järgmisel aastal suunatakse oluline osa kaitse-eelarvest lahingumoona varude täiendamisele, uute võimete osas pannakse rõhku õhukaitse mitmekihiliseks muutmisele. Õhukaitse arendamisesse, sealhulgas õhuseire tugevdamisesse, suunatakse järgmisel aastal 40,6 miljonit eurot. Olulist rõhku pannakse ka õhu- ja raketikaitse süvalöögi kaugtule tankitõrje ning üksuse tasandil lahingumoona varude suurendamisele. Eraldi tähelepanu pööratakse mehitamata süsteemidega seotud lahingumoonale ja varitsevale ründemoonale, mida hangitakse 632 miljoni eest. Mereväevõimete arendamiseks suunatakse järgmisel aastal 5,3 miljonit eurot. Emori värskest poliitikute usaldamisuuringust selgub, et Eesti elanikud usaldavad valitsuse liikmetest ülekaalukalt enim kaitseminister Martin Heremit, kelle toetus on 40%. Talle järgnevad selge vahega kultuuriminister Heidi Purga ning sotsiaalminister Karmen Joller, mõlema toetus 24%. Ministrite keskmine usaldusväärsus võrreldes maikuise uuringuga on pisut tõusnud 12%-lt 16%-le. Venema president Vladimir Putin allkirjastas määruse, millega piiratakse juurdepääsu andmetele riigi naftatöötlemistehaste ja energieekspordi kohta. Teabe avaldamise piiramine hõlmab laia valikut Venema energieekspordiga seotud teavet, mille hulgas rafineeritud toodete nimekirja, ekspordikoguseid, hinnakujundust ning müüjate, ostjate ja vahendajate tarneahelat, aga ka transpordimarsruute, terminale ja ladustamiskohti. Piirangud laienevad ka teabele, mis puudutab tarne kuupäevi ning ekspordioperatsioone. Uudistagentuuri Reuters andmetel on määrus eesmärk muuta lääneriikide Venema vastaste sanktsioonide jõustamine keerulisemaks. Iraan ootab ühendriikidelt ametlikku vastust, et panekul avada Hormuzi väin. Iraani välisministri sõnul kavatsevad Katari vahendajad teema veel kord ameeriklastega üles võtta, mis järel edastatakse USA lõplik vastus. Praegu keskendutakse ainult Hormuzi väinale ning väina taasavamine sõltub teatud tingimuste täitmisest. Oma blokkaadi lõpetamise eeltingimusena nõuab Iraan 7-päevast relvarahu kogu Lähis-Idas, sealhulgas Liibanonis. Samuti nõuab riik Iraani välisvarade vabastamist, oma naftasektorile kehtestatud sanktsioonide tühistamist ning USA mereblokkaadi lõpetamist. Bangkokis on paduvihmadest tingitud ulatuslikes üleujutustes hukkunud veel 4 inimest ning alates septembri keskpaigast on üleujutuste ohvrite arv kogu Tais tõusnud 23-ni. Katastroofide ennetamise ja leevendamise ameti teatel on pealinnas üleujutuste tõttu kannatanud ligikaudu 700 000 inimest.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
3: Ilma täna vahelduva pilvisusega ja paiguti saab hoovihma. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 8 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 13 ja 17 kraadi vahele. Tartus on 9, Narvas 11, Tallinnas 12, Pärnus 13 ja Kuressaares 14 kraadi.
4: Elmari päevapüüdja .
3: Kell on täpselt 5:50 ja kätte on jõudnud teisipäev, 29. september. Mina olen Tambet. Täna on ühtesi Mihklipäev ja selle päeva kirjeldus on tegelikult oi kui pikk. Kogu seda juttu ette lugema ei hakka, aga ma otsisin siit välja kõige tähtsama lause. See on erinevate Eesti rahvakalendri tähtpäevade puhul alati kõige tähtsama lause, kui see seal on. Kuna oli püha, siis tööde tehtud, otseseid keelde polnud. Sellega võimegi tänast tundi alustada.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Kell on veerand 11 ja kui olete tänase sügispäeva valinud välja just selleks, et näiteks kapid korda teha, siis võibolla on teil kasu 90-90 reeglist. Mis asi see on? Reegel on ülimalt lihtne. Võtad eseme kätte ja küsid endalt kaks küsimust. Kas ma olen seda eset viimase 90 päeva jooksul vajanud või mitte? Ja kas ma vajan seda järgmise 90 päeva jooksul? Rõivaste puhul on seda reeglit eriti lihtne kasutada. Näiteks kleit, mis suvel ei jõudnudki kapist välja, või lühikesed püksid või mõni T-särk. Ei jõua sealt välja tõenäoliselt ka talvel ja suure tõenäosusega mitte ka järgmisel suvel. Eesmärk ei ole, kus juures võimalikult palju asju minema visata, pigem aitab see reegel teha teadlikumid otsused selle kohta, millised esemed tegelikult teie igapäeva ellu sobivad. Kui vastuvad mõlemale eelpool välja toodud küsimusele alati ei, siis võibolla on käes aeg sellest esemest loobuda. Riided ümber tõstes torkab kiiresti silma, millised esemed kanti suve jooksul ja kas need kanti palju või jäid need sootuks kappi seisma. Ja reegli võlu peitub selles, et otsust ei pea tegema kõhutunde põhjal. Mõtteviisi äkki läheb mul seda veel kunagi vaja. Asemel keskendutakse faktidele. Ja esemest, mis ei vasta 90-90 reeglile, ei pea automaatselt toobuma, on asju, mida vajatakse harva, aga millel on siiski kindel koht. Eks siis mõni pidulik leit võibolla, mida ei kantagi igal nädalal. Või soe suusajope või siis kvaliteetne mantel. Samuti ei tasu seda reeglit järgida siis, kui sorteeriti neid esemeid, mis on väga sentimentaalse väärtusega. Aga seda põhimõtet saab kasutada ka mujal, mitte end riieti juures. Näiteks majapidamise teistes valdkondades. Köögis tasub küsida, millised masinad või köögitarvikuid on viimase 90 päeva jooksul päriselt vaja läinud. Võibolla mahlapress, mis tõepoolest seisab kuude kaupa kapis, ei pea olema seal kohe esimesel kohal ja kõige rohkem ruumi võtma. Vannitoas saab seda meetodit kasutada, millised kosmeetikatooted on tegelikult kasutuses, millised mitte. Kodukontoris saate sel viisil lauakorda teha, vanad märkmikud, seisma jäänud tarvikud või ka kontorikaubad, mida enam ei kasuta, need võiks ju kuskil mujal olla või sootuks saate need kellelegi teisele ära anda. Ja see asjadest loobumine ei tähenda seda, et nüüd tahaksite kangesti minimalistliku elu elada, pigem on küsimus selles, et saate kohandada asjad paremini tegelike vajadustega. Kui kõik on sorteeritud, ligipääsetav, ruumi on rohkem, siis on endal ka igapäevaselt mõnusam elada. Nii et 90-90 reegel, kõikide asjade puhul väga lihtne, ehk siis kas on viimase 90 päeva jooksul kasutuses olnud ja kui suure tõenäosusega jõuab järgmise 90 päeva jooksul kasutusse.
2: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Tingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447-9200.
3: Ostoober on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Rakvere American Bacon toorsuitsu bacon 3x150 grammi Koopi kaardiga vaid 4,99. Ja E-Beam Eesti või 82%-line 250 grammi vaid 1,99. Kiirusta Koopi!
4: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 000

0: 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
4: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
7: Osades Merle Painiste ja Raivo Eedam.
6: Kaks näitlejat, neli lugu, kaheksa rolli.
7: Duetid.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: 10:31, selline täpne kellaaeg ja hetkel on 9 kraadi sooja Põlvas, 11 Elvas, Räpinas, Rakveres, Tõrvas ja Narvas, Valgas, Põltsamaal, Kehras, Türil, Paides, Otepääl ja Jõgeval ning Tartus. 12 kraadi Kundas, Viljandis ja Jõhvis, Raplas, Mustvees ja Keilas, 13 Tallinnas, Pärnus, Võrus, 15 Kuressaares ja Haapsalus ja Virtsus. Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati saab hoovihma ja puhub lõuna ning edela tuul kuni 8 meetrit sekundis. Soojakraade tuleb kuni 17.

0: soovitakse osta auto ja sobib igasuguses seisukorras masin, tullakse järel üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta auto, telefoni number on 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kell on 10:39 minutit, kõlas tähelend. Peagi läheme kaugete aegade tähtede juurde ja meieni aitab need omakorda tuua veel ka sambel nimega Kollane allveelaev G. Ma sinu murest aru sain. Tegemist on kaveriga, kuulete katkendit originaalist ka.
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori. Ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
2: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Puitbrikett Ruff 10 kilo 3,19. Red Bull 4 pakk 3,52. Vaid 88 senti purk. Osta bauhof.ee.
6: Tulge kokku eakad. Põlvama läheb peoks. Esimene Põlvama eakate festival toimub 2.-4. Oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat. Rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvama eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 € ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Minu elu parimad jamad. Henrik Norman toob lavale lood oma elust. Kui asjad on korralikult käest läinud. Naised, reisid, äri, sõbrad. Kõik, mis kunagi oli piinlik, on nüüd naljakas. Henrik Norman. Minu elu parimad jamad. Piletid ja lisainfo piletikeskusest.

1963. aastal Birminghamis loodud kvintett The Four Chants esindas tüüpilist Mercy Beat soundi, saavutades sellega 60. aastate beat-revolutsiooni ajal rahvusvahelise kuulsuse. Bändi nišiks olid oskuslikult töödeldud melanhoolsed ballaadid, mis jõudsid nii Briti kui USA edetabelis top 10 hulka. Päris tippu jõudmist piiras ehk asjaolu, et The Four Chants ei esitanud oma loomingut, vaid bändile kirjutasid laule professionaalid. The Four Chantsi üheks suurhitiks kujunes 1964. aastal bändi viiendal singlil olnud noorte laululoojate Roger Cooke'i ja Roger Greenaway komponeeritud pala You've Got Your Troubles, mis tõusis 1965. aastal Briti tabelis teisele ja Billboardis 7. kohale. Kanadas ja Uus-Meremaal aga jõudis singel lausa tabeli tippu. Kui Inglismaal algas psühhedeelse muusika pealetung, langesid märgatavalt Four Chantsi aktsiad. Kuigi bänd naases 70. aastat algul mõne singliga veel kord sealsesse edetabelisse, saadi esinemisvõimalusi vaid kohalikes klubides. You've Got Your Troublesist tegi Eestis 90. aastat algul kaveri meie staaridest koosnenud projektibänd Kollane Allveelaev G. Laulu pealkirjaks on Ma sinu murest aru sain.

0: kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
1: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Pansaani makaronid, kastmed ja pesto miinus 30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
2: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee, mugava eluvalik.
3: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiab kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
4: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
5: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
6: 18. september Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. Ugala, 29. september Elva.
7: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
8: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
9: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
10: Raadio Elmar.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
13: Milremi süütamise eest vastutab Venemaa. Kaitsekulud moodustavad tuleval aastal 5% SKP-st. 6 riike ähvardavad jätta Euroopa Liidu eelarve heaks kiitmata. FIFA süüdistab UEFA desinformatsiooni kampaanias. Täna sajab kohati hoovihma, sooja tuleb päeval 13-17 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaitsepolitseiameti kogutud julgeleku teabe alusel oli ööl vastu 15. augustit Eestis toimunud kaitsetööstusettevõtte Milremi Lasnamäel asuva hoone süütamine Venemaa Föderatsiooni eriteenistuste tellitud sabotaasiakt. Välisminister Margus Sahna sõnul kutsub välisministeerium välja Venemaa ajutisasjuri. Peaminister Kristen Michali sõnul on see sabotaasiakt osa Venemaa laiemast kampaaniast Euroopas, mille eesmärk on hirmutada ning sundida vähendama toetust Ukrainale ja survet Venemaale. Kaitsepolitseiameti peadirektori Margo Pallossoni sõnul püsib Venemalt lähtuva provokatsioonide ja sabotaasi katsete oht. Valitsuse kinnitatud tulevaasta riigieelarve eelnõu kohaselt moodustavad kaitsekulud 5% SKP-st. Järgmisel aastal suunatakse oluline osa kaitseeelarvest lahingumoona varude täiendamisele. Uute võimete osas pannakse rõhku õhukaitse mitmekihiliseks muutmisele. Õhukaitse arendamisesse, sealhulgas õhuseire tugevdamisesse suunatakse järgmisel aastal 40,6 miljonit eurot. Olulist rõhku pannakse ka õhu- ja raketikaitse süvalöögi kaudtule, tankitõrje ning üksuse tasandi lahingumoona varude suurendamisele. Eraldi tähelepanu pööratakse mehitamata süsteemidega seotud lahingumoonale ja varitsevale ründemoonale, mida hangitakse 632 miljoni eest. Mereväe võimete arendamiseks suunatakse järgmisel aastal 5,3 miljonit eurot. Transportiamet ja politsei leidsid Võru ja Viljandimaa õpilasliine teenindavate busside kontrollis puudusi ligi 2/3 sõidukitest. 17 kontrollitud bussist vastas nõuetele vaid 6. Muret valmistasid nii puuduvad dokumendid, töö- ja puhkaja rikkumised kui ka vajakajäämised ohutusvarustused. Oli ka katseid kontrollijaid teadlikult eksitada. 6 Euroopa Liidu liikmesriiki ähvardavad jätta liidu tulevase mitmeaastase eelarve heaks kiitmata, kui ei saa läbi suruda oma nõudmisi kulukärbetes, kirjutab Financial Times. Austria, Holland, Rootsi, Saksamaa, Soome ja Taani nõuavad sadade miljardite eurode suuruseid kärpeid põllumajanduse ja vaesemate piirkondade toetustesse. Ultimaatumis leitakse, et Euroopa Liit peaks oma eelarvet põhjalikult uuendama. Nimelt soovivad riigid, et Euroopa Liidu eelarve keskenduks varasemast enam Euroopa kaitsele ja konkurentsivõimele. Läti piirivalvurid nurjasid eile 51 migrandi katsed ebaseaduslikult Valgevenest siseneda. Sel aastal on seni takistatud kokku 11 577 inimese ebaseadusliku riigipiiri ületamist. Läti valitsus on pikendanud tugevdatud piirivalverežiimi Läti ja Valgevene piirile aasta lõpuni. Läti võimud peavad Valgevene autoritaarse liidri Aleksandr Lukašenko režiimi katseid suruda migranti üle Läti, Leedu ja Poola piiri hübriidsõja meetodiks, mis on suunatud nende riikide vastu. Rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA süüdistab Euroopa jalgpallikatuse organisatsiooni UEFA desinformatsioonikampaanias, mille eesmärk on saada juurdepääs dokumentidele, mis on seotud plaaniga müüa maha osi maailmameistrivõistlustest. USA Florida osariigis menetletavale kohtuasjale antud vastuses väidab FIFA, et UEFA püüdlus sundida maailma jalgpalliliitu dokument üle andma on ühtlasi katse mõjutada järgmise aasta FIFA presidendi valimisi.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
14: Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
15: Ilm on täna vahelduva pilvisusega ja kohati saab hoovihma ka. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 17. Narvas ja Tartus on hetkel 11 kraadi, Tallinnas Pärnus 13, Kuressaares 15 kraadi.
16: Elmari päevapüüdja.
15: Toredat teisipäeva kõigile. 29. september, kell on täpselt 5 minutit üle 11. Ei oska teile nüüd hetkel öelda, kui soe võiks vesi olla ühes või teises Eestimaa rannas. Ilmselt mõnegi jooks veel piisavalt soojat vette minna, aga laintest see tunni avalauliga taas räägib, see on päris kindel. Lainte laul, Nublu!

0: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohke Tõelak. Teede hoiurahastuse vähenemise tõttu hakatakse Eesti teeaukude parandamise asemel neid ümber paigutama. Aastaid samast august läbi sõitnud inimesed saavad sellega vaheldust ja värskelt teisaldatud auk läheb kirjaga uue taristu objektina. Rahandusministeeriumi selgitusel tuleb teede parandamisel arvestada paratamatult augu jäävuse seadusega. Auk ei teki ega kao, vaid liigub ühest kohast teise. Kui tee sees olev auk ära parandada, tekib see kohe riigieelarvesse. Eelarveaugu täitmisel ilmub aga auk uuesti teekattesse. Seetõttu ei ole võimalik saavutada olukorda, kus korras oleksid korraga nii riigieelarve kui ka teed. Valitsus eelistab hoida auke teedes, sest seal on need nähtavad ja neist saab võimaluse korral mööda sõita. Riigieelarve august tuleb maksumaks ja igal juhul läbi minna. Edaspidi lisatakse suuremate teeaukude juurde sildid, mis näitavad, kui palju on konkreetne auk aidanud riigieelarvet tasakaalus hoida. Ja veel rahast. Valitsuse hinnangul on teaduse rahastamise vähendamine oluline arengu ja innovatsiooni mootor. Teadlastele antakse sellega võimalus näidata, kuidas on võimalik teha järjest paremat tööd järjest väiksema rahaga. Just keerulistes tingimustes sünnivad kõige uuenduslikumad ja revolutsioonilisemad lahendused, eriti olukorras, kus tavapäraste lahenduste jaoks enam raha ei ole. Pidevalt laisaks ja paksuks rahastatud teadus kaotab valitsuse hinnangul värskuse ja motivatsiooni. Rahastuse vähendamine sunnib teda aga kohe otsima vastuseid täiesti uutele küsimustele, näiteks kuidas maksta elektriarvet, kust saada süüa. Esimese suurema läbimurdena oodatakse teadlastelt meetodilt, millega saaks senised uurimistulemused kätte ilma uuringuid tegemata. See võimaldaks suunata seni teadusele kulunud raha valdkondadesse, kus raha puudumist ei osata veel arengumootorina kasutada. Valitsuse kinnitus on raha vähendamine parim, mida riik teaduse heaks tegelikult teha saab. Kui meede osutub edukaks, ollakse valmis teadlasi tulevikus veelgi rohkem aitama. Ja veel rahast. Valitsus on otsustanud lõpuks ometi muuta riigi rahastamise inimestele lihtsamaks ja arusaadavamaks. Edaspidi saadetakse riigi eelarve inimestele ja ettevõtetele tavalise arvena, samamoodi nagu kütte, elektri või teleteenuste arve. Kõik riigi vajadused lüüakse kokku, jagatakse võrdselt ära ja iga üks saab postkasti oma osa. Mingeid makse enam ei ole. Rahandusministeeriumi hinnangul kaoks sellega vajadus keerulise maksusüsteemi järele. Inimene ei pea enam teadma, kui suur on tulumaks, käibemaks, aktsiis, tollimaks piisab sellest, kui ta teab oma arve tasumise tähtaega. Riigieelarvel kajastuvad eraldi ridadel haridus, tervishoid, riigikaitse ja muud ülalpidamise kulud. Valitsemiskulud lisatakse püsitasuna, mis tuleb maksta ka juhul, kui inimene pole valitsuse teenusega rahul või on palunud need korduvalt lõpetada. Ja ikka veel rahast. Rahapuuduses vaevlevad Eesti kultuuri väljaanded kavatsevad hakata raha küsima artiklite kommenteerimise eest. Lugemine jääb tasuta, kuid arvamuse avaldamine muutub tasuliseks teenuseks. Kõige kallim on kommenteerimine ilma artiklit lugemata, sest just selle järele on kõige suurem nõudlus. Tavakommentaar hakkab maksma 2 eurot peal kirjapõhjal tehtud järjeldus 5 ja kogu Eesti kultuuri mõtetuks kuulutamine 10 eurot. Lisatasu eest saab nõuda ka väljaande sulgemist ja kõige seal töötavate inimeste päris tööle saatmist. Artikli läbi lugenud inimestel kehtib soodustus, kuid selle saamiseks tuleb vastata kontrollküsimustele. Esialgsetel katsetustel eelistas enamik kommenteerijaid just maksta täishinda, sest lugemine oleks võinud nende välja kujunenud seisukohta kahjustada. Prognoosi järgi muutub kultuuriajakirjandus ise majandavaks juba esimese õhtuga. Eriti suurt tulu oodatakse inimestelt, kelle hinnangul ei tohiks kultuurile sentigi kulutada. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto. Aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
2: Prismas on Eesti toidu kuu. Meie kauplustest leiad rohkelt eestimaist toidukaupa. Valio viilutatud juust Gouda Yellow 500 grammi ainult 2,99 € ja Leiburi idandatud teredega rukkipala 240 grammi 1,28 €. Hea, aga odav. Prisma.

0: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid .
1: seda lugu teavad kõik . Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem . rikkalikum maitse , pehmem nauding . ole iseenda barista seal , kus peatud iga päev . parim muutus veelgi paremaks . proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's . Circle K ja päev on parem .
2: kehakaalu langus ei ole alati hea uudis . soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele . kui märkate , et riided on jäänud suureks , energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus , siis pöörduge perearsti poole ja uurige , kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada , ühtlasi enesetunnet parandada . Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelevalve all . lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
3: Hei , Tibu siin , kutsun sind Selveri sügislaadale . pakkumised 29. septembrist 1. oktoobrini . Aulig filtrikohv , presidenti originaal , 500 grammi , 5.99 . Max ja Moritsa kodune ahjubroiler , kilohinnaga 3.99 . Grüne Fee kurk Luunja , kilohinnaga 2.69 . telli laadatooteid ka e-Selverist .
4: ootame teid 11. oktoobril Tartus ja 14. oktoobril Pärnus kontserdile, mis on pühendatud ansambel Suveniir 50. tegevusaastapäevale ning Olev Vestmanile. Esinevad Sirje ja Rein Kurg, Liane Loog, Boris Lehtlan ja Erich Krieger. Kõlavad armastatud Suveniiri laulud. Piletid leiad Pilettelevist ja onlinepilet.ee-st.
5: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Energiajook Kong Strong 250 milliliitrit 35 senti. Lidl alati väärt.
6: Oota, kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Kell on 3:12 ja ilmajaam EE andmetel 11 kraadi Põlvas, Elvas ja Rakveres. 12 Narvas, Räpinas ja Otepääl, Jõgeval ja Türil ning Paides. 12 kraadiga Valgas, Kundas, Kehras, Tõrvas. 13 on Jõhvis, Põltsamaal ja Tartus, Raplas ja Keilas ning Mustvees, Pärnus, Viljandis ja Tallinnas. 14 Võrus ja 15 Kuressaares, Virtsus ja Kihnusaarel, 16 kraadi Haapsalus. Ilm on täna vahelduva pilvisusega ja kohati võib sadada hoovihma. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 8 meetrit sekundis ja sooja kuni 17 kraadi.

0: Kohe laulavatil üheskoos püürmüüdi on Reket. Menne veel aga üks ära kuulutus. Soovitakse osta kastiga maastur, pakkuda võib kõike. Telefoni number 569-32-565. Soovitakse osta kastiga maastur ja telefoni number on 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Tänastele kuulutustele sillutavad teed Ikkodori kõnniteekivid.
2: Anna minna. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukate matsite mu elusalt.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Mart Normet, tere hommikust sulle!
2: Hommiku külaline on saabunud, tere hommikust!
1: Kui tihti sa reaalselt Mart ise külalist vastu võtad?
2: Meie oleme abikaasaga suured võõrustamise fännid. Vaata, lastega on niimoodi, eks ole, et väiksed lapsed väiksed mured, suured lapsed suured mured, aga mingisuguses vanuses nad hakkavad juba igas mõttes pead kandma ja enam ei tahagi meid väga näha ja meie kassi vajada ja meie abi. Oi, siis on juba nii hea, siis me saame vajada suurte inimeste asju ja saab külalisi rohkem kutsuda, nii et meil on lapsed nüüd juba nii suured, et nüüd me tõesti saame teha rohkem kodus pidusid näiteks. Ja kutsuda inimesi külla. Nii et meile väga meeldib.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee
1: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 28. septembrist Ocean Sea Surimi pulgad 250 grammi 1,29. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
2: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Värske lisaaineteta.
8: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
7: Värske lisaaineteta.
9: Värske!
7: Ilma lisaaineteta.
9: Väga hea!
8: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
1: Nüüd Lidlis. Broileri koivad. 1 kilogramm. 2,39.
8: Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
10: Kohe on kell 3:12 ja kui tuba pole veel soe, siis anname nõu, täpsemalt Postimehe veergudet saatega lugeda, 4 lihtsat viisi, kuidas kodu kütteperioodiks valmis seada. Ja kus üles küttekehadega pole see mitte mingit pistmist. Enne kui midagi juurde ostate või kohe kütet juurde keerate, tasub üle vaadata, mis on kodus juba olemas. Kappi tõstetud vaip või pleed, diivanile lähemale toodud lamp või ümber paigutatud mööbel võivad toa ilmet ja hubasust ka soojust oluliselt muuta. Kõigepealt tuleb muidugi alustada põrandast. Külm põrand võib muuta toa jahedaks isegi siis, kui õhutemperatuur on veel üsna soe. Vaip lisab ruumi pehmust ja mugavust ja loob ka visuaalselt soojema mulje. Ja tasub mõelda sellele, kus jalad kõige sagedemini põrandat puudutavad. Vaip ei pea katma kogu tuba, et erinevus oleks tunda. Väiksem vaip diivani või voodi kõrval lisab mugavustust seal, kus seda kõige rohkem vaja on. Ja kui temperatuur langeb, aitab kodus sama põhimõte, mis riietumisel, ehk siis kihid. Pleed või siis eri tekstuuriga padjad diivanil või siis paksemad kardinad akende ees lisavad pehmust ja muudavad toa soojemaks nii jällegi visuaalselt kui ka päriselt. Ja tekstiile tasub vahetada hooaegade järgi. Valgus loomulikult on hästi olulise rolliga. Ühe ereda laelambi asemel tasub kasutada mitut väiksemat valgusallikat, mis loovad ruumi eri paikadesse pehmema ja hubasem õhkkonna. Looduslikest materjalidest, näiteks keraamikast, linasest kangast või messingist laualambid, lisavad interjöörile soojust ka siis, kui need ei põle. Pehme ja hajutatud valgus muudab aga pimedad õhtud mõnusmaks. Nii et ühe suure valgusallika asemel palju väikseid ja sooja valgusega, nii on tuba palju soojema valgem. Ja loo üks hubane nurk on siin nõu antud. Soojem kodu sõltub ka sellest, kuidas ruumi kasutatakse. Kui õhtud muutuvad pimedamaks ja külmemaks, muudab üks mugav paik lugemiseks või filmivaatamiseks või niisema koos ajaveetmiseks kogu toa hubasemaks. Olgu selleks siis tugitool pehme padjaga, vaip selle all ja veel läheduses olev lamp, need võivadki muuta seni kasutamata nurga kohaks, kus pere meelsasti aega veedab. Nii et mõnikord piisab väikesest muudatusest, üldse mitte kulukast, tasub kõik läbi mõelda, teise pilguga vaadata ja siis on sügis natukene soojem ka.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G, saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
2: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Magnumi jäätised nüüd 30% soodsamalt. Farmis Kir -25%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima, see mis vaja.
3: Tulge kokku eakad, Põlvamaa läheb peoks. Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2.-4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat, rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
4: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
5: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
7: Petsiti, lemmikute lemmik.
8: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Pesukapslid 50 tükki Lidl Plusiga 16,99. Kuivatatud mango 300 grammi 2,99. Broileri pooltiivad 550 grammi 1,59. Lidl alati väärt.
9: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
12: Milremi süütamise eest vastutab Venemaa. Kustutatud karistusandmete avaldamine on osalt põhiseaduse vastane. Reitu vastas koolibussidel hulga puudusi. Kuus riike vardavad jätta Euroopa Liidu eelarve heaks kiitmata. Täna sajab kohati hoovihma, sooja tuleb päeval 13-17 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaitsepolitseiameti teatel oli ööl vastu 15. augustit Eestis toimunud kaitsetööstusettevõtte Milremi asuva hoone süütamine Venemaa Föderatsiooni eriteenistuste tellitud sabotaasjakt. Välisminister Margus Tsahkna sõnul kutsub välisministeerium välja Venemaa ajutisasjuri. Peaminister Kristen Michali sõnul on see sabotaasjakt osa Venemaa laiemast kampaaniast Euroopas, mille eesmärk on hirmutada ning sundida vähendama toetust Ukrainale ja survet Venemaale. Kaitsepolitseameti peadirektori Margo Pallossoni sõnul püsib Venemaalt lähtuva provokatsioonide ja sabotaasi katsete oht. Riigikohus tunnistas põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks kohustuse avaldada süütamises ning enamikus narkokuritegudes süüdimõistetud inimeste andmed kohtulahendites ka pärast karistusregistri kustutamist, sõltumata nende kuriteo raskusest või edasisest elukäigust. Karistusregistri seaduses on kirjas loetelu kuritegudes, milles süüdimõistetud inimeste nimed ja isikukoodid avaldatakse ka pärast karistusandmete registrist kustutamist. Tänavu 9. juuni seisuga puudutas see seaduse sätte 8714 inimese andmeid. Riigikohus märkis, et kustutatud karistusandmete avaldamine on sisuliselt eluaegne sotsiaalne lisakaristus. Transpordiamet ja politsei leidsid Võru ja Viljandimaal õpilasliine teenindavate busside kontrollis puudusi ligi 2/3 sõidukitest. 17 kontrollitud bussist vastas nõuetele vaid 6. Muret valmistasid nii puuduvad dokumendid, töö- ja puhkaja rikkumised kui ka vajakajäämised ohutusvarustuses. Markantsemad juhtumid olid need, kus vedaja vahetas poole liini peal sõidukit, püüdes kontrollijaid eksitada. 6 Euroopa Liidu liikmesriiki ähvardavad jätta liidu tulevase mitmeaastase eelarve heaks kiitmata, kui nad ei saa läbi suruda oma nõudmisi kulukärbetes, kirjutab Financial Times. Austria, Holland, Rootsi, Saksamaa, Soome ja Taani nõuavad sadade miljardit eurode suuruseid kärpeid põllumajanduse ja vaesemate piirkondade toetustesse. Ultimaatumis leitakse, et Euroopa Liit peaks oma eelarvet põhjalikult uuendama. Nimelt soovivad riigid, et Euroopa Liidu eelarve keskenduks varasemast enam Euroopa kaitsele ja konkurentsivõimele. Venema president Vladimir Putin allkirjastas määruse, millega piiratakse juurde pääsu andmetele riigi naftatöötlemistehaste ja energieekspordi kohta. Teabe avaldamise piiramine hõlmab rafineeritud toodete nimekirja, ekspordikoguseid, hinnakujundust ning müüjate, ostjate ja vahendajate tarneahelat, aga ka transpordimarsruute, terminale ja ladustamiskohti. Piirangud laienevad ka tarne kuupäevadele ning ekspordioperatsioonidele. Uudistagentuuri Reuters andmetel on määruse eesmärk muuta lääneriikide Venema vastaste sanktsioonide jõustamine keerulisemaks. Ukraina president Volodymyr Zelenski kinnitas videopöördumises rahva poole, et sisuliselt on Venema juba alustanud täiendavat mobilisatsiooni. Riigipea lisas, et uut teavet on ka Põhja-Korea vägede kaasamise kohta. Lisaks praegu Venemaal viibivatele sõduritele on käimas ettevalmistused veel 10 000 isiku paigutamiseks. Ja veel, Operation Lifesaver Estonia tunnustas inimesi ja organisatsioone, kes on annud olulise panuse Eesti raudtee ohutuse ja ohutus kultuuri arengusse. Tänavuse kuldse tõkkepuu tunnustuse pälvis Püha Johannese kool. Kool on teinud organisatsiooniga järjepidevad koostööd, et raudtee ohutusalased teadmised jõuaksid lasteni.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
13: Ilma täna vahelduva pilvisusega ja võib sadada hoovihma. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 17. Narvas on 12, Tallinnas, Pärnus, Tartus 14 ja Kuressaares 15 kraadi.
14: Elmari päevapüüdja.
13: Keskpäev on käes ja natuke enamgi, kell on 5 minutit üle 12. Ja tere tulemast kuulama Raadio Elmar. Kui olete parasugu lõunapausil, siis täpselt sobiv aeg, sest peagidime väikese ülevaate, millised on Eesti linnade suvised lemmiktoidud. Ehk siis millises linnas, mida täpsemalt söödi, kui palju, millised olid eelistused. Ja tunni alustuseks annab tuld Smilers.

0: Aga mis juhtuks siis, kui 15 päeva söömata olla? Loomulikult oleks päris kehv lugu. Aga Eesti linnadele on oma suvised lemmiktoidud. Eestlaste suviseks lemmikroaks kujunes juustuburger. Nii selgub Wolti värskest statistikast. Kui olete Woltiga midagi tellinud, siis olete ilmselt teie ka kaudselt siin statistikas sees. Juustuburger võidutses nii Pärnus, Rakveres kui Kuressaares ja kuulus populaarsemate valikute hulka peagu kõikides Eesti linnades, kus Wolti kaudu restorani toitu ja muud kaupa tellida saab. Ehkki burgeri armastus ühendab eestlasi üle kogu riigi, on igal linnal ka oma maitse ja kohalikud lemmikud. Viljandis tegi ilma krõbekana, Kohtla-Järvel sushi, Narvas banaanid, munad ja köögiviljad ja Pärnus kohaliku legendaarse pitsarestorani pitsad. Tartu üllatas aga päris huvitaval kombel. Tartu üllatas hapukoore tellimuste suure mahuga ja see edestas isegi linna suvist hitrooga ehk siis krõbekana. Mis ometi siin Tartus selle hapukoorega toimub, ei kujuta muidugi ette, mida sellega nii suures koguses tehakse, et isegi krõbekana süüakse siin vähem kui hapukoort. Ei oska öelda, võibolla tudengit eripära või kes teab. Ja kui vaadata, kuidas suvi mõjutas tellimusi kõikel üle Eesti, joonistub välja senisest mitmekesisem toidulaud. Burgerite kõrval kerkesid linnade lemmikute hulka krõbekana, sushi ja kebabiroad, samal ajal kui tabeli tipus püsisid ka igapäevased toidukaubad, nagu hapukoor ja banaan. Ja krõbekana oli mitmes linnas eriti populaarne, kasvades Pärnus, Viljandis ja Tartus ligi kaks korda. Rakveres ja Kuressaares jäi juustuburger vankumatult esikohale nii talvel, kevadel kui ka suvel. Viljandise Kohtla-Järvel oli see vastu igal hooajal oma hittoode või toit. Et mõnes linnas püstitatakse nii siis uusi rekordeid, tuleb mõni uus toode peale, samas on neid paiku, kus üks ja sama toode on läbivalt igal aasta ajal populaarne. Toidukaupade seas leidub siiski üks viimaste hooaegade vaieldamatu lemmik, mis eestlaste kodus alati olemas peab olema. Mis te arvate, mis see on? See ei ole must leib kusjuures. Banaan. Banaan kuulub Wolti ostukorvi nii talvel, kevadel, suvel kui ka sügisel. Ja ülenud aasta aegadega on nii, et talvel jõuavad populaarsemate valikute hulka sagedemini ka mandariinid, suvel kurk, tomat paprika, varajane kartul, viinamarjad, marjad ja siis ka hapukoor. Aga elagu Tartu ja elagu hapukoor.
1: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee,

0: kampaania.
1: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Sealhulgas näiteks Perit Soodaki haarav teos Karulõks. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36339 õnnetust. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
5: Ostoober on Coopis ostukuu. Coopi maksimarketites ja konsumites. Tefal Easy Fry Essent kuumahu frityyr 3,5 liitrit vaid 49,99. Ja Villeroy & Poch söögiriistade komplekt 4 tükki vaid 17,90. Kiirusta Coopi!
6: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
7: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Kell on pool üks ja Revals laulis ära torma, sobib liiklusesse ka väga hästi. Teate küll seda, et ükskõik mitu möödasõitu te teha jõuate, esimeses asulas oleme nii kui nii esimese fooridaga kõik koos. Aga liiklusteateid, Ääsmäe, Haapsalu, Rohuküla teel, Riisipere viaduktil tehakse hilisõhtul ja öösel külmakahjustuste remonttöid. Tööde ajal on kiirus piiratud ja üks sõidurada suletud, liiklus on reguleeritud fooridega. Täna õhtul kella 7 kuni homme hommikul kella 7 on Jälgimäe tee Tänassilma külas külmakahjustuste remonttööde tõttu samuti liiklusele suletud ja seal on ümberseid korraldatud Urda ühenduste kaudu. Tartu maakonnas on homme õhtul kella 5 Puhja Rekku tee Poriküla kandis liiklusele suletud, seda truubiremondi tõttu. Operatiivsõidukid pääsevad läbi, jalakeijad samuti, teistele on ümbersõit Nasja ja Võllinge kaudu. Tarktee.ee veebilehel on kõik, kehtivad piirangud ilusti olemas ka. Ja Võisirakendus näitab kätte, et hetkel Tallinnas Tammsaare teel võite sattud ummikusse, veel sama võimalus olemas Peterburi teel. Ja Paldiski maante mõnel lõigul samuti liiklus hetkel väga aeglane, ka Gonsiori tänaval rohkem liiklust ja kesklinnas Narva maantel ka.
1: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
0: 12 kraadi Narvas ja Rakveres, 13 Jõhvis, Otepääl ja Kehras, Jõgeval ja Põlvas, Kundas, Türil, Paides, Elvas, Põltsamaal, Raplas ja Räpinas ning Mustvees. 14 kraadi Viljandis, Keilas ja Tõrvas, Tallinnas ja Tartus, Pärnus, Valgas ja Kihnu saarel. 15 kraadi Võrus ja Kuressaares ning Virtsus, 16 Haapsalus ja 17 kraadi on Heltermaal. Ilm on täna vahelduva pilvisusega, kohati saab hoovihma ja puhub lõuna ning edela tuul kuni 8 meetrit sekundis. Ja temperatuur püsib päeval 13 ja 18 kraadi vahel.

0: ja soovitakse osta auto, mille tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta auto, kontaktnumber 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Tänastele kuulutustele sillutavad teed Ikotori kõnniteekivid.

0: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447-9200. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
1: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab Võta. Loe veebist hm.ee/võta. Võta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
2: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Santa Maria Tex-Mex tooted nüüd 30% soodsamalt. Meistrite kvaliteedi koogid, tordid ja plaadikoogid miinus 20%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
3: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
4: Petsiti, lemmikute lemmik.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook, erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Komöödia Valede võrgus.
7: Osades Ott Sepp,
6: Marika Barabantšikova,
7: Indrek Taalma
6: ja Kaia Skoblo.
7: Komöödiateatri etendus
6: Valede võrgus.
8: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
9: Hange.

0: võõras keeles.
1: Ja nüüd on põhjust rõõmustada kõigil, kelle üheks lemmik ansambliks on Vanilla Ninja. Me läheme tagasi aastasse 2004, kui ilmus Vanilla Ninja järjekordne singel albumilt Traces of Sadness ja selle singli nimeks oli Don't Go Too Fast. Kusjuures oli see vägagi edukas album tervikuna, sest selle albumi peal olid veel lood Tough Enough või siis Liar When the Indians Cry ja see album jõudis Saksamaal albumite edetabelis kolmandale kohale.

0: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikkodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikkodor.ee
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialetti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
3: Uus Chicken linnas.
4: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Rüsanteem diameetriga 19 sentimeetrit 4,99. Talvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 2,99. Kassi liiv ekspertus 4,44. Bauhof.
6: Alejandro. Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
7: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
6: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
8: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
9: Tulge kokku eakad! Põlvamaa läheb peoks! Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2. 4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat. Rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
10: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
11: Noormees, näidake oma kotid ette.
12: Või näita oma kotte ette.
13: Milles probleem on?
11: Näida kotte näidata.
13: Te ei taha oma kotte näidata.
12: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
14: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
15: 18. september Merekultuurikeskus. 19. Aruküla. 20. Kadrina. 21. Tabivere. 22. Rakke. 27. Endla. 28. Ugala. 29. september Elva.
11: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
16: Täistund Raadios Elmar.
17: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
18: Milremi hoone süütamine oli Vene eriteenistuse tellitud. Kustutatud karistusandmete avaldamine on osalt põhiseaduse vastane. Reid tuvastas koolibussidel hulga puudusi. 6 riiki ähvardavad jätta Euroopa Liidu eelarve heaks kiitmata. Ilm on pilves selgimistega, täna sajab kohati hoo vihma ja sooja on kuni 18 kraadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. NATO peasekretär Mark Rütte tegi avalduse, milles rõhutab, et Venema sabotaaži ja sekkumiskampaania Euroopas ei suuda õõnestada toetust Ukrainale. Ta ütles, et Venema jätkab oma vaenulike tegudega NATO liitlaste vastu, et nõrgestada alliansi otsuse kindlust, kuid Rütte sõnul ebaõnnestub Moskva nii selles kui ka lahingväljal Ukrainas. Mark Rütte avaldus tuli pärast seda, kui selgus, et Eesti kaitsetööstuse ettevõtte Milrem hoone süütamine oli Vene Föderatsiooni eriteenistuste tellitud sabotaasiakt. Peaminister Kristen Michali sõnul on see osa Venema laiemast strateegiast Euroopas, mille eesmärk on hirmutada ning sundida vähendama toetust Ukrainale. Kaitsepolitsei ameti peadirektori Marko Pallossoni sõnul on ka Venemaalt lähtuv provokatsioonide ja sabotaaži katsete oht praegu püsiv. Riigikohus tunnistas põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks kohustuse avaldada süütamistes ning enamikes narkokuritegudes süüdi mõistetud inimeste andmed kohtulahendites ka pärast karistusregistrist kustutamist, sõltumata nende kuriteo raskusest või edasisest elukäigust. Seaduses on kirjas loetelu kuritegudest, milles süüdi tunnistatud inimeste nimed ja isikukoodid avaldatakse ka pärast karistusandmete registrist kustutamist. Tänavu 9. juuni seisuga puudutas see seadusesäte ligi 9000 inimese andmeid. Riigikohus tõi välja, et kustutatud karistusandmete avaldamine on sisuliselt eluaegne sotsiaalne lisakaristus. Transportiamet ja politsei kontrollisid Võru ja Viljandimaal õpilasliine teenindavaid busse. 17. neist ei olnud kõik korras. Probleeme oli dokumentidega, ohutusvarustusega ja oli ka töö ning puhkeaja rikkumisi. 6 Euroopa Liidu liikmesriiki ähvardavad jätta ühenduse eelarve heaks kiitmata, kui ei lähe läbi nõudmised kulu kärbetes, vahendab Financial Times. Austria, Holland, Rootsi, Soome, Taani ja Saksamaa nõuavad sadade miljardite eurode ulatuses kärpeid põllumajanduse ja vaesemate piirkondade toetustes. Ultimaatumis tuuakse välja, et Euroopa Liidu eelarve peab varasemast enam keskenduma Euroopa kaitsele ja konkurentsivõimele. Vladimir Putin allkirjastas määruse, millega piiratakse juurdepääsu andmetele riigi naftatöötlemistehaste ja energiaekspordi kohta. See puudutab rafineeritud toodete nimekirja, ekspordikoguseid, tarneahelaid, aga ka terminaale ja ladustamiskohti. Reutersi andmetel on eesmärk muuta Venemaa vastaste sanktsioonide jõustamine keerulisemaks. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles oma videopöördumises, et Venemaa on juba sisuliselt alustanud täiendavat mobilisatsiooni. Samuti on uut teavet Põhja-Korea vägede kaasamise kohta. Lisaks praegu Venemaal viibivatele sõduritele on käimas ettevalmistused veel 10 000 sõduririndele viimiseks. UNESCO tunnustas Lääne-Eesti saared ning neid ümbritseva mereala vastavaks kõigile maailma biosfääri alade võrgustiku nõuetele. Biosfääri ala on piirkond, kus inimesed elavad ja majandavad nii, et loodus säilib. UNESCO biosfääri ala eesmärk on näidata, kuidas looduse hoidmine ja kohalik elu saavad käia käsi käes. Ja see staatus ei too saarte elanikele ega ettevõtjatele ühtegi uut piirangut.
16: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
19: Veel vastu homset on ilm pilvine, kohati sajab vihma ja tuul pöördub põhjakaarde puhudes kuni 7 meetrit sekundis. Temperatuure pöösel 7 ja 12 graadi vahele. Homne päev on ennelõunal pilvine, kohati saab vihma, mitmel pool püsib udu, keskpäeval põhjapoolt alates pilvisus hõreneb. Homme puhub idatuul kuni 7 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 18. Ja praegu Narvas 12, Pärnus ja Tartus ning Tallinnas 14, Kuressaares 15 graadi.
16: Elmari päevapüüdja.
19: Kell on 5 minutit üle ja mõnusat sügispäeva jätku kõigile. Anne Veski hakkab teile laulma ja tema usub, et kõik on enda teha.

0: õhus on mõte.
1: Tänase Postimehe arvamusküljel on artikkel, milles paljud tunnevad ennast ilmselt ära. Kolumnist Kaire Uusen kirjutab, septembri algul võis ajalehtides taas lugeda, kuidas koorid vaevlevad õpetajate põuas, ehk iloost selgus, et ega olukord nii hulga pole. Lihtsalt kõik kandideerijad ei sobi, ei meeldi ning seda isegi siis, kui neil on õpetaja kvalifikatsioon. Jäi meelde ühe direktori üleolev tõdemus, et ärgu arvatagu, et iga magistrikraadi ja õpetajakutsega inimene õpetajaks saab. Öelda seda ajal, kus väidetavalt on jätkuvalt koole, kus pea pooltel pole õpetajakutset ja mõningatel õpetajatel olevad Eestis ju koguni põhiharidus ja õpilaste õpitulemused kehvad, ei kõla küll hästi. Kahjuks tuleb meelde mitme õpetajakutsega inimese tõdemus aastast 2026, kuidas nad muud kui kandideerivad. Vestlusel öeldakse neil ülbelt, et ei ole mingit põuda, kõik ametikohad on täidetud. Midagi on Eesti töö- ja haridusmaailmas viltu, kui ühest küljest hinnatakse haridust. Inimesed soovivad, et nende lapsed õpiks parimates koolides ja jätkaks õpinguid ülikoolis, aga teisalt ei löö samad haritud kutseoskustega inimesed läbi. Tööandjad lihtsalt naeravad või leiavad põhjusi, miks kandidaat ei sobi. Liiga vana või noor, liiga kogenud või kogemuseta, liiga vaikne või jutukas, jutumärkides valeharidusega, jutumärkides paber on ainult paber ja nii edasi. Samal ajal töötavad koolis õpetajad pikki aastaid, ilma et taotleks kutset või õpiks eesti keelt, kinnitades sellega fakti, et Eestis ilmselt haridus ja paber ei tähenda midagi. Meditsiinis olevad tohutu töötajate põud, aga mitmed medtõed kurdavad, et kandideerivad ja kandideerivad, aga tööle ei saa. Eestlasest sanitari paberitega naine püüdis mitmesse tervishoiu asutusse tööle saada, aga öeldi, et valituks osutus keegi teine. Ükski meditsiinisüsteemi esindaja ei selgita, miks ei saa tohutu tööjõu põu ajal paberi oskustega inimesed tööd. Ja siis loevad need inimesed meediast, kuidas Eesti meditsiin variseb kohe kokku, sest medtõdesid ja sanitare pole. Ja lõpetuseks siin veel Kaire Uuseni mõte. Kas osa üldisest rahulolematusest riigi ja kaas inimeste puhul ei tulegi sellest, et kogu see hariduse, kutse ja muu väärtustamine on tegelikkuses fars? Sest reaalselt ei lähe inimese pingutus, haridus, oskused, teadmised ühelegi tööandjale ja laiemalt ühiskonnale korda.
0: Õhus on mõte.
2: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
4: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
5: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
6: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru.

0: kohe torujüri.ee.
1: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Pesukapslid 50 tükki Lidl plussiga 16,99. Kuivatatud mango 300 grammi 2,99. Broileri pooltiivad 550 grammi 1,59. Lidl alati väärt.
2: Oota! Kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. hange.ee.
3: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
4: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
5: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Kell on täpselt 1:30 ja ikka ilmajaam EE. 13 kraadi Jõhvis, Pärnus, Narvas, Rakveres ja Põltsamaa ning Kundas. 14 Jõgeval, Viljandis ja Türil, Paides ja Otepääl, Raplas, Räpinas, Mustvees ja Kehras. 15 kraadi Kihnu saarel, Tallinnas, Elvas, Keilas, Põlvas ja Tõrvas ning Tartus ja Kuressaares ja Võrus ka. 16 aga Valgas, Virtsus ja Heltermaal, 17 on Haapsalus. Öösel on ilm pilvine, kohati sajab vihma ja laialdaselt tekib udu. Tuul pöördub põhjakaarde, puhudes kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 7 ja 12 kraadi vahele. Homne enne lõuna on pilvine, kuid selgimistega, kohati sajab veel vihma ja mitmel pool püsib udu, keskpäeval aga põhjapoolt alates pilvisus öreneb. Homme puhub idatuul kuni 7 meetrit sekundis ja soojakraade tuleb kuni 18.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Tänastele kuulutustele sillutavad teed Ikodori kõnniteekivid.

hea raadiokuulaja , tere tulemast Elmari sõprade klubisse . see ühendab inimesi , kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio , vaid elustiil . klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu . liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Hei, Tibu siin, kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 29. septembrist 1. oktoobrini. Aulig Filtrikoff, presidenti originaal, 500 grammi, 5,99. Max ja Moritsa kodune ahjubroiler, kilohinnaga 3,99. Grüne Fee kurk Luunia, kilohinnaga 2,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
3: Paak täis, üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maantel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal, meie perel sinule.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakk liha 500 grammi 1,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
6: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G, saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
7: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
8: Kohe-kohe on kell 3:02 ja kui valdavalt räägitakse maailmas ikka uutest staaridest ja värsketest superkangelastest, siis tegelikult ka need nii öelda endisaja staarid võivad veel väga heas vormis olla. Õhtureht kirjutab ka, kuidas MTV gaalal triumfeerinud Madonna jutt tekitas ohtralt pahameelt. 68-aastane Madonna astus MTV videomuusika auhindade gaalal üle 23 aasta lavale. Lauljanna kandis ette popuri oma uusimalt plaadilt Confessions 2. Nimelt värske album tal ilmunud ja saanud juba väga edukaks. Kus juures viimati võitis Madonna sarnase auhina 27 aastat tagasi, mil ta pälvis parima filmi video auhina palaga Beautiful Stranger. 80-tel ja 90-tel ohtralt auhind on oppinud staar jäi aastakümneteks tühjade vihkudega, nüüd tõestas end MTV kaalal suveräänse popi kuningannana. 13 auhinnale nomineeritud Madonna võitis neist 7, sealhulgas parim albumi ja aastartisti tiitli. Viimased poolteist aastat leidsin end, uskusin endasse ja tegin sellist muusikat, mida ma tahtsin teha, ütles popilegend aastartisti auhinda vastuvõttes. Ja minu jaoks ongi see artisti definitsioon. Siit on ilmselt tõesti paljude lõpust võtta, eriti vanemapõlve. Lauljatel võib vabalt veel ka 68 aasta vanusane välja anda korraliku poplaadi ja sellega veel loorbereid lõigata ka. Popmuusikat tuleb meil ka, tuleb tunni lõpuni ja pärast seda tuleb siia Veiko tee meelt lahutama. Mina soovin kõigile toredat päeva, kuulake muusikat nii uuemat kui vanemat ja olge rõõmsad.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Jüri Põtšakov on tulnud stuudiosse, tere sulle!
2: Tere, härrased! Tere kõigile!
3: Kuidas endal koolis hinded olid, Jüri?
2: Kuule, aitäh küsimast! Lõpetasin!
3: Väga õige! Sa tundud siuga macho mees, et sina narrisid neid, et siuga robisuguseid ja kõik ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline, ja. Et ka alfa isane, et sa pigem võibolla nagu õppimisele ei keskendu.
2: See on umbes 7. kord, kui sa mainid, et ma olen alfa isane, ma ei saa päris täpselt aru, mis siin praegu toimub, aga ei. Koolis ma olin tubli, noh, kui ma viitsisin, siis ma olin tubli enamasti küll. Mis seal salata oli muid tegevusi. Ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles mõttes, et ma ei käinud seal ainult õppimas. Ma tegin kõik, mida vähegi sai koolis teha.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajalik koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Meil on kala südames.
2: Ära oota neljapäeva. Ka teisipäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
3: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
4: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
5: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Buderuse soojuspump. Buderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Buderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata buderus.ee.
6: Ootame teid 11. oktoobril Tartus ja 14. oktoobril Pärnus kontserdile, mis on pühendatud ansambel Suveniir 50. tegevusaastapäevale ning Olev Vestmanile. Esinevad Sirje ja Rein Kurg, Liane Loog, Boris Lehtlan ja Erich Krieger. Kõlavad armastatud suveniiri laulud. Piletid leiad piletilevist ja onlinepilet.ee-st.
7: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti oma turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti oma turul näeme!
8: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel Geel kapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
12: Milremi hoone süütamine oli Vene eriteenistuse tellitud. Kustutatud karistusandmete avaldamine on osalt põhiseaduse vastane. Reid tuvastas koolibussidel hulga puudusi. 6 riiki ähvardavad jätta Euroopa Liidu eelarve heaks kiitmata. Ilm on pilves selgimistega ja kohati sajab hoovihma. Sooja on täna kuni 18 kraadi. Tere päevast! Kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. NATO peasekretär Mark Rütte tegi avalduse, milles rõhutab, et Venemaa sabotaaži ja sekkumiskampaania Euroopas ei suuda õnnestada toetust Ukrainale. Ta ütles, et Moskva jätkab oma vaenulike tegudega NATO liitlaste vastu, et nõrgestada alliansi otsuse kindlust, kuid Rütte sõnul ebaõnnestub Venemaa nii selles kui ka lahinguväljal Ukrainas. Mark Rütte avaldus tuli pärast seda, kui selgus, et Eesti kaitsetööstuse ettevõtte Milrem hoone süütamine oli Vene Föderatsiooni eriteenistuste tellitud sabotaasiakt. Kaitsepolitsei ameti peadirektori Marko Pallosoni sõnul püsib ka praegu Venemaalt lähtuv provokatsioonide ja sabotaasi katsete oht. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles aga AFP-le, et Eesti väide, mille kohaselt tellis Venemaa süütamisrünnaku Milrem robootiksi vastu, on alusetu. Peskovi sõnul on selline avaldus läbi mõtlemata, sellel puudub igasugune seos tegelikkusega ja seda ei võeta tõsiselt. Riigikohus tunnistas põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks kohustuse avaldada süütamistes ning enamikes narkokuritegudes süüdimõistetud inimeste andmed kohtulahendites ka pärast karistusregistrist kustutamist, sõltumata kuriteo raskusest või inimese edasisest käekäigust. Seaduses on kirjas loetelu kuritegudest, milles süüdi tunnistatud inimeste nimed ja isikukoodid avaldatakse ka pärast karistusandmete registrist kustutamist. Tänavu juunikuu seisuga puudutas see seaduse säte ligi 9000 inimese andmeid. Riigikohus tõi välja, et kustutatud karistusandmete avaldamine on sisuliselt eluaegne sotsiaalne lisakaristus. Transpordiamet ja politsei kontrollisid Võru ja Viljandimaa õpilasliine teenindavaid busse. 17 bussist vastas nõuetele vaid 6. Probleeme oli dokumentidega, ohustusvarustusega ja oli ka töö- ning puhkeaja rikkumisi. 6 Euroopa Liidu liikmesriiki ähvardavad jätta ühenduse eelarve heaks kiitmata, kui ei lähe läbi nõudmised kulukärbetes, vahendab Financial Times. Austria, Holland, Saksamaa, Rootsi, Soome ja Taani nõuavad sadade miljardite eurode ulatuses kärpeid põllumajanduse ja vaesemate piirkondade toetustes. Ultimaatumis tuuakse välja, et Euroopa Liidu eelarve peab varasemast enam keskenduma Euroopa kaitsele ja konkurentsivõimele. Järgmise eelarve heaks kiitmine eeldab liikmesriikide ühehäälsust ning Euroopa Parlamendi liikmete enamuse nõusolekut. Vladimir Putin allkirjastas määruse, millega piiratakse juurdepääsu andmetele riigi naftatöötlemistehaste ja energiaekspordi kohta. See puudutab rafineeritud toodete nimekirja, ekspordikoguseid, tarneahelaid, aga ka terminaale ja ladustamiskohti. Reutersi andmetel on eesmärk muuta Venemaa vastaste sanktsioonide jõustamine keerulisemaks. UNESCO tunnustas Lääne-Eesti saared ning neid ümbritseva mereala vastavaks kõigile maailma biosfääri alade võrgustiku nõuetele. Biosfääri ala on piirkond, kus inimesed elavad ja majandavad nii, et loodus säiliks. UNESCO biosfääri ala eesmärk on näidata, kuidas looduse hoidmine ja kohalik elu saavad käia käsi käes. Ja see staatus ei too saartele ega elanikele ega ettevõtjatele kaasa ühtegi uut piirangut.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
13: Ja ilmast. Öösel pilves selgimistega see ilm kohati sajab vihma, laialdaselt on udu ja tuul puhub põhjakaarest 2-7 meetrit sekundis. No arvata on, et seal rannikul ja seekord põhjarannikul on tuul tugevam, kirde ida tuul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja öösel 7-12 kraadi. Homme saab päeval sajab kohati vihma, mitmel pool udu püsib, aga pärast keskpäeva pigem pilvisus hõreneb. Idakaare tuule kiiruseks homme on 2-7 põhjarannikul ja saartel ka kuni 10 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 15-18 kraadi. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel suuremates linnades nii. Pärnu, Narva, Viljandi 14, Tartu, Tallinn 15 kraadiga.
10: Kahest kuueni.
13: Tere mõnusat pärastlõunat ja head Mihkli päeva siit kõigile. Elmaris on kell nii kaugele, et kahest kuueni programm alustab. Mina Vaiko, tee kõika kuuni kella kuuni välja. Nii et Mihkli päev tähendas seda, et sügisesed ja talvised asjad tulevad peale. Karaselt said ka lõpuks kooli pinna ja nii edasi. Nii, meie võtame siin programmi kohaselt ette ühe loo ja kuulame sellest lausa 2 erinevat versiooni ära. Ja juttu juurde jätkub ka päevalaulule. Aga muidu, tundke ennast mõnusalt. Juba pärast lõuna käes, pürmüüd alustab tundilauluga sinuta.

0: ühest .
1: õige kell on 14:13 ja tänase kaks ühest lauluga läheme vist päris lausa 50-ndatesse välja . Seda lauldud paljude esitajate poolt ka originaalkeeles ehk siis inglise keeles . Aga esimene versioon eesti keeles tuli seal vist 69. aastal ja ansamblilt Toonika . Toonika tollane laulja ja ka kitarrist Koit Kaaristu on laulule kirjutanud ka eestikeelsed sõnad . Ja hilisem versioon juba siis lausa vist 80-ndatest Elektra ja Meelis Punderi esituses . Selle laulu pealkirjaks on siis meil eesti keeles Su silmade sära .

0: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447 9200.
1: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud! Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga, alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
2: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
3: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio. Nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
4: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
5: Petsiti, lemmikute lemmik.
6: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
7: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
8: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
9: 18. September Merekultuurikeskus. 19. Aruküla. 20. Kadrina. 21. Tabivere. 22. Rakke. 27. Endla. 28. Ugala. 29. September Elva.
10: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
11: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Homme õhtul kell 20.30 Kanal 2.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Õige kell 14.28, siit tuleb pool tunni ilmateade ja ikka ilmajaam.ee vahendusel. Hetkel on Põltsamaal 13, Pärnus, Narvas, Viljandis, Türil, Paides, Jõhvis, Jõgeval 14 kraadi ja Otepääl, Kihnus, Elvas, Kehras, Tartus, Kundas, Mustvees, Rakveres, Keilas, Raplas 15 kraadi sooja. Võru, Valga, Räpina, Virtsu, Tõrva, Tallinn, Põlva ning ka Heltermaa ja Kuressaare 16 kraadi peal ja Haapsalus on hetkel sooja 17 kraadi. Öösel pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma, laialdaselt on udu ja tuul puhub öösel enamasti põhjakaarest 2-7, pärast keskööd põhjarannikul ka kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on öösel 7-12 ja rannikul ka kuni 15 kraadi. Homne enne lõuna pilves selgimistega, kohati saab vihma, mitmel pool veel udune. Keskpäeval aga põhja poolt alates pilvisus hõreneb, saju võimalus ka väheneb. Homme puhub päeval idakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja hommegi on põhjarannikul. Ja ka õhtupoole saartel tuult tugevam kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on homme päeval 15-18 kraadi.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio DAB Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447-9200.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
5: Uus Chicken linnas.
6: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
7: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
8: Ostooper on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Rakvere seakaela karbonaat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 6,99. Ja Talleg eestimaine broilerikins seljaosaga kilohinnaga vaid 3,99. Kiirusta Koopi.
9: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
10: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügiseme nüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!

0: Kaare Vilges ja Dagmar Oja siis kaverdamas Rock Hotelli 80 hitti. See on mees huvitav, kuidas, nagu, kuidas vaatepunkt muutub. Et sõnad on samad täpselt, originaalis laulis mees. See on mees, mina siin, eks ole. Aga siin laulisid hoopis naised ja meest pärast nagu isegi nagu väga sümpaatne ja tore oli see lauldeksi poolest. Öelda võin, laulab meile Ines õige pea ja siin polegi muud kui väärand tunnikest ja natukene peale värskete uudisteni aega. Aga meil on siin värsked erakuulutusi ka saabunud, nii et erakuulutuste rubriik. Kõigepealt räägime koer näfist. No ja, näfi tahaks ilmselt ideaalis elada maal, kus oleks palju ruumi, õhu piiratud korraliku aiaga. Ja veel eriti talle see rihmaga jalutamine väga ei meeldi. Aga näfi saab teiste koertega väga hästi läbi, kuigi noh, nagu ikka vahest valikuliselt. Ja kes tahab endale toredat koeri, siis näiteks vaadake lähemalt, otsige näfi üles lehel varjupaik.ee või küsige infot telefonitsi, number on 51-41-431. Koernäfi tahaks elada võibolla maal, kus oleks suur õu aiaga piiratud. Rihmaga jalutamine talle natukene veel probleemne, aga üldiselt teiste koertega saab ta väga hästi läbi. Koernäfi kohta leiate rohkem infot kodulehel varjupaik.ee või telefoninumbril 51-41-431. Tähelepanu autoomanikud, eriti kelle auto müügi plaanid. Ostan teie auto kaubiku viimaasturi juba täna. Selle seisukord, tehniline seisukord ja ka auto asukoht ei oma tähtsust. Telefoninumber on aga tuttav kindlasti mõnedele 56-304-306. Ostan teie auto kaubiku viimaasturi juba täna. Tehniline seisukord ja ka masina asukoht ei oma tähtsust. Ja kellel tõesti müügi soov, siis number näiteks 56-304-306. Ja veel tiir loomade heaolu keskusesse, kus uut kodu ootab üks punakat karva kasukaga kassi härra Bartolo. Hetkel siis Tallinna hoiukodus. Ta on väga sinne südamlik, seltskondlik, jutukas kass, juba väärikas heas, aga piisavalt tubli ja krapsakas. Paitale meeldivad inimesed ka väga. Kass Bartolo kohta infot kas hoiukodu@varjupaik.ee, see siis meili aadress või telefonil 56-897-495. Kena punakat karva kasukaga isana kass Bartolo ootab Tallinna hoiukodus endale uut peremeest. Tegemist on väga seltskondliku kassiga, kellele inimesed väga meeldivad. Ja tema kohta saab infot näiteks telefonil 56-897-495 või meili aadressil hoiukodu@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee.
1: I have a clear idea what I want these days.
2: What's that?
3: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käes tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Ootame teid 11. oktoobril Tartus ja 14. oktoobril Pärnus kontserdile, mis on pühendatud ansambel Suveniir 50. tegevusaastapäevale ning Olev Vestmanile. Esinevad Sirje ja Rein Kurg, Liane Loog, Boris Lehtlan ja Erich Krieger. Kõlavad armastatud suveniirilaud. Piletid leiad piletilevist ja online pilet.ee-st.
7: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Noormees, näidake oma kotid ette.
10: Või näita oma kotte ette.
11: Milles probleem on?
9: Näida kotte näidata.
11: Te ei taha oma kotte näidata.
10: Ei või ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
12: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
13: 18. september Merekultuurikeskus. 19. Aruküla. 20. Kadrina. 21. Tabivere. 22. Rakke. 27. Endla. 28. Ugala. 29. september Elva.
14: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
15: Täistund Raadios Elmar.
16: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
17: Euroopa Liit avaldas arvatava Vene rünnaku järel solidaarsust Eestile. Milremi hoone süütamine oli Vene eriteenistuse tellitud. Välisministeerium kutsus sellega seoses välja Venema saatkonna ajutise asjuri. 6 riiki ähvardavad jätta Euroopa Liidu eelarve heaks kiitmata. Ilm on pilves selgimistega, täna sajab kohati hoo vihma ja sooja on kuni 18 kraadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Euroopa Liit teatas, et seisab Eesti kõrval seoses Venema korraldatud süütamisrünnakuga ning ei lase end heidutada. Euroopa Komisjon kinnitas täielikku solidaarsust Eestile, lisades, et Moskva üritab Euroopat hirmutada Ukraina toetamisest loobuma, kuid seda ei juhtu. Ka NATO peasekretär Mark Rütte tegi avalduse, milles rõhutab, et Venema sabotaaži ja sekkumiskampaania Euroopas ei suuda nõrgestada alliansi otsuse kindlust. Rütte sõnul ebaõnnestub Venema nii selles kui ka lahinguväljal Ukrainas. Mark Rütte avaldus tuli pärast seda, kui selgus, et Eesti kaitsetööstus ettevõtte Milrem hoone süütamine augustis oli Venema Föderatsiooni eriteenistuste tellitud sabotaaži akt. Kaitsepolitseiameti peadirektori Margo Pallosoni sõnul püsib ka praegu Venemaalt lähtuv provokatsioonide ja sabotaasikatsete oht. Eesti välisministeerium kutsus välja Venemaa Föderatsiooni saatkonna ajutise asjuri, et väljendada tugevat hukkamõistu möödunud kuul kaitsetööstuse ettevõtte vastu toime pandud süütamisele. Kremli pressi esindaja Dmitri Peskov aga ütles täna AFP-le, et Eesti väide, mille kohaselt tellis Venemaa süütamisrünnaku Milremi vastu, on alusetu. Peskovi sõnul on selline avaldus läbimõtlemata ja sellel puudub igasugune seos tegelikkusega ning seda ei võeta tõsiselt. Peaminister Kristen Michal esitas Riigikogule 2027. aasta riigieelarve seaduse eelnõu ning esines poliitilise avaldusega. Michal tõi eelarve tutvustades välja, et järgmise aasta eelarve defitsiit väheneb 4% peale ja selleks tuleb täiendavalt kulusid kärpida ligi 235 miljonit eurot. Kristen Michali sõnul jätkub julgeoleku kasvatamine kompromissitult, sest kui ootame liitlastelt tuge, peame ka ise olema valmis ennast kaitsma. Seetõttu on Eesti kaitsekulud ka järgmisel aastal üle 5% SKP-st. 6 Euroopa Liidu liikmesriiki ähvardavad jätta ühenduse eelarve heaks kiitmata, kui ei lähe läbi nõudmised kulu kärbetes, vahendab Financial Times. Austria, Holland, Saksamaa, Rootsi, Soome ja Taani nõuavad sadade miljardite eurode ulatuses kärpeid põllumajanduse ja vaesemate piirkondade toetustes. Ultimaatumis tuuakse välja, et Euroopa Liidu eelarve peab varasemast enam keskenduma Euroopa kaitsele ja konkurentsivõimele. Järgmise eelarve heaks kiitmine eeldab liikmesriikide ühehäälsust ning Euroopa Parlamendi liikmete enamuse nõusolekut. Riigikohus tunnistas põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks kohustuse avaldada süütamistes ning enamikes narkokuritegudes süüdimõistetud inimeste andmed kohtulahendites ka pärast karistusregistrist kustutamist, sõltumata kuriteo raskusest või inimese edasisest elukäigust. Tänavu juulikuu seisuga puudutas see seaduse säte ligi 9000 inimese andmeid. Riigikohus tõi välja, et kustutatud karistusandmete avaldamine on sisuliselt eluaegne sotsiaalne lisakaristus. Slovakkia põhikoolis korraldas 8. klassi õpilane noarünnaku ja tappis 61-aastase õpetaja. Veel üks õpetaja ja õpilane said vigastada. Laps on kriitilises seisundis. Politsei ei ole rünnaku võimaliku motiivi avalikustanud. Peaminister Robert Fico avaldas hukkunud õpetaja lähedastele kaastunnet ja lubas kõikidele perekondadele ja koolile vajaliku abi.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
2: Ilma näesel pilves selgimistega, see tähendab, et kohati saab vihma, laialdaselt on udune. Tuul puhub enamasti põhjakaarest 2-7 meetrit sekundis, vaid põhjarannikul on kirde. Idatuul veidi tugevam kuni 10 meetrit sekundis ja sooja tuleb ööselt 7-12 kraadi. Homne ennelõuna on pilves selgimistega, see tähendab, et sajab kohati vihma ja päris mitmel pool udu püsib. Keskpäeval ikkagi pilvisus hõreneb. Idakaare tuul puhub amme 2-7, õhtupoole põhjarannikul ja saartel ka kuni 10 meetrit sekundis ja sooja homme 15-18 kraadi. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel Narvas Pärnus 14 kraadi, Tartus 15, aga Tallinnas on praegu sooja 16 kraadi. Kolm läbi viis minutit kell siin teisipäeval ja Mihkli päeval sellest juba natukene rääksime, nii et mõnusat Mihkli päevaga 29. septembriga. Maailma ajaloos ka mõned huvitavad faktid, näiteks 1650 oli ikka ammune aeg, 17. sajandi keskpaik. Avas härrasmees nimega Henry Robinson Londoni linnas esimese teadaoleva kosja kontori. Nii et siin juba jah, vaatad pea 400 aastat tagasi oli inimestel vajamalt vaja suures linnas ka ikka abi et endale õiget kaaslast leida. Inglismaal avati Blackpoolis 1885 esimene elektritrammi liin ja aasta 1916 sai maailma esimese miljardäri üldse. John D. Rockefeller. Meil siin hoopis loomuliku sarmiga mehed tundi alustamas Ivo Linna, Karl-Erik Taukar ja Supernova ja see lugu ongi Loomulik sarm.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

kommentaar . Elmari päevalaul . Loo pealkirjaks on Kaon minemas siit ja see lugu pärineb meie vinüülplaadilt, mis ilmus 2024. aastal ja vinüülplaadi nimeks on välja valitud. Loo autoriks on Dave Alvin ja eestikeelsed sõnad on teinud Marek Sadam. Dave Alvin on üks tore rock'n'rolli vend, kes minule jäi silma juba 80. aastate päris keskpaigast, kus minule üldse nagu rock'n'roll tuttavaks sai, oli selline tore inglaste bänd nagu The Blasters ja see vend röökis nii imearmsa häälega, et ma mõtlesin, et selle bändi mõne loo võiks kunagi ju teha. Ja läkski umbes 40 aastat ja vupsti ta valmis sai. Marek Sadam leidis toreda lähenemisnurga ingliskeelsetele sõnadele ja minu mõelest meie tore gitarist Oleg Davidovich on mänginud sinna üli ägeda gitarisoolo, mis absoluutselt originaalile ei sarnane. Aga lugu sai ikka tantsuliselt väga tore, sest et alati kui me laivil mängime seda, siis see lugu päästab nagu selle tantsupõranda ära, et selle looga on puu püsti ja kõik tulevad alati sellega põrandale kohale.

0: Elmari päevalaul.
1: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlves põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
2: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
3: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
4: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 29. septembrist 1. oktoobrini. Aulig Filtrikoff, presidenti originaal, 500 grammi, 5,99. Max ja Moritsa kodune ahjubroiler, kilohinnaga

0: 3,99. Grüne Fee kurk Luunja kilohinnaga 2,69. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
1: Alejandro!
2: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
3: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
2: Hästi, Alejandro, lähme tantsima! Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
4: Tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Täna Kanal 2 õhtu saates.
8: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu räägime kahe keskkooli poolel jätnud õpilasega, kellest tänaseks on saanud edukad äriinimesed. Ühtasi tuleb külla Katrin Aasma, eestlane, kes on saanud tööle maailma tippmoemajja ja räägib, milline elu seal tegelikult on. Ootame teid vaatama otsesaadet õhtu kell 18:00 loomulikult Kanal 2.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed .
1: 15:32 õige kell ja ülevaade siis ka hetke ilmaoludest ilmajaam.ee andmetel . Pärnus , Narvas , Elvas , Kihnus , Viljandis , Põltsamaal ja Otepääl on praegu sooja 14 kraadi . Tartus , Rakveres , Põlvas , Jõhvis , Jõgeval , Türil , Paides , Raplas , Võrus , Mustvees , Räpinas ning ka Tõrvas 15 , Valgas , Kehras , Kundas , Keilas , Kuressaares , Haapsalus , Heltermaal 16 kraadi sooja ja Tallinn-Virtsu ka hetkel 16 kraadiga . Öösel selline üldiselt öeldes pilves selgimistega ilm , ehk siis kohati sajab vihma , laialdaselt on udune . Tuul puhub enamasti põhjakaarest 2-7 meetrit sekundis , vaid põhjarannikul pärast keskööd on tugevamad kirde- ja idatuult 10 meetrit sekundis . Sooja tuleb öösel 7-12 ja rannikualadel ka kohati 15 kraadi . Homme sajab ka päeval kohati vihma , mitmel pool veel püsib enne lõunal udu . Keskpäeva paiku aga just nimelt põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja ka saju võimalus väheneb . Tuul puhub homme enamasti idakaarest 2-7 põhjarannikul ja saartel õhtupoole ehk ka 10 meetrit sekundis ja sooja homme 15-18 kraadi .
2: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee . tänastele kuulutustele sillutavad teed Ikotori kõnniteekivid .

0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee / kampaania.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Puitbrikett Ruff 10 kilo 3,19. Red Bull 4 pakk 3,52. Vaid 88 senti purk. Osta Bauhof.ee.
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi kõigest 99 senti. Neo Fitlab kanasink 105 grammi soodushinnaga 99 senti. Maxima.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
5: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447-9200.
6: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
7: Kanal 2 esitleb.
8: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
9: Ja tere hommikust!
10: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

ajalooline vala, kulda ja rock and roll ajaloost võib rääkida päris mitmel moel. No näiteks me teeme siin ülevaate ju tänase kuupäeva muusikaalasündmustest päevmuusikas rubriigis. Täna hommikul käis meil külas ka 43-aastase ansambli Pantokraatori esindaja Erik Sakkov ja rääkis, kuidas kõlavad rockmuusikaga koos sellised 400 aasta vanused tekstid. No intervju on ülevaadatav, ülekuulatav meie Facebooki lehel. Andrel on täna sünnipäev. Käige läbi, vaadake, kes siin veel meil külas käinud on viimasel ajal. No näiteks Marta Pikani, eks ole? Ja neid külalisi on siin veel olnud. Nii et Elmari Facebooki leht, seal võiks, aegelt võiks ikka silma peale visata. Anne Veski ja Koit Toome Tuette võtab siit otsa üle kohe, see on pole vaja muud ja ega siis kaugel pole need neljased uudised ka. 11 minutit sinna maani.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Uus iPhone 18 Pro on nüüd saadaval Kaup24 e-poes. Hinnad alates 40,89 eurot kuus või 1539 eurot. Vaata lähemalt kaup24.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: I have a clear idea what I want these days.
4: What's that?
5: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: Tulge kokku eakad! Põlvamaa läheb peoks! Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2.–4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat. Rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
8: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimaksi võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
9: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
12: Milrem Roboticsi süütamisrünnaku toimepanijad on vahi alla võetud. Süütamine oli Vene eriteenistuste tellitud. Välisministeerium kutsus välja Venemaa saatkonna ajutise asjuri. Kristina Kallas on selle poolt, et tema juhitud Eesti 200 liituks rohelistega. Ilm on pilves selgimistega, kohati võib sadada hoo vihma ja sooja täna kuni 18 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on Milrem Roboticsi süütamisrünnaku toimepanijad vahi alla võetud. Tsahkna sõnul ei ole Eesti Venemaale kerge sihtmärk, sest meie julgeoleku asutustel on aastate pikkune kogemus Venemaa mõjutus- ja sabotaasi tegevusega. Välisministeerium kutsus välja Venemaa Föderatsiooni saatkonna ajutise asjuri, et väljendada tugevat hukkamõistu möödunud kuul meie kaitsetööstuse ettevõtte vastu toime pandud süütamisele. Kaitsepolitseiameti peadirektori Marko Pallosoni sõnul püsib ka praegu Venemaalt lähtuv provokatsioonide ja sabotaasi katsete oht. Euroopa Liit teatas, et seisab Eesti kõrval seoses Venema korraldatud süütamisrünnakuga ning ei lase end heidutada. Euroopa Komisjon kinnitas täielikku solidaarsust Eestile, lisades, et Moskva üritab Euroopat hirmutada Ukraina toetamisest loobuma, kuid seda ei juhtu. Ka NATO peasekretär Mark Rütte tegi avalduse, milles rõhutab, et Venemaa sabotaasi ja sekkumiskampaania Euroopas ei suuda nõrgestada alliansi otsuse kindlust. Rütte sõnul ebaõnnestub Venemaa nii selles kui ka lahinguväljal Ukrainas. Mark Rütte avaldus tuli pärast seda, kui selgus, et Milremi hoone süütamine oli Vene Föderatsiooni eriteenistuste tellitud sabotaasiakt. Peaminister Kristen Michal esitas Riigikogule 2027. aasta riigieelarve seaduse eelnõu ning esines poliitilise avaldusega. Michal tõi eelarvet tutvustades välja, et järgmise aasta defitsiit väheneb 4% peale ja selleks tuleb täiendavalt kulusid kärpida ligi 235 miljonit eurot. Michali sõnul jätkub julgeoleku kasvatamine kompromissitult, sest kui ootame liitlastelt tuge, peame ka ise olema valmis ennast kaitsma. Seetõttu on Eesti kaitsekulud ka järgmisel aastal üle 5% SKP-st. Kristina Kallas on selle poolt, et tema juhitud Eesti 200 liituks rohelistega. Ta kinnitas Postimehele, et läbirääkimised ühinemise asjus on käinud tükk aega. Kallase sõnul on kahel parteil maailmavaateliselt väga palju kokkupuute punkte ja kui inimesed näevad tulevikku ühtemoodi, siis nad on valmis selle nimel ka tegutsema. Küll aga nentis Kristina Kallas, et suurim erinevus rohelistega on metsapoliitikas. Slovakia põhikoolis korraldas 8. klassi õpilane noa rünnaku ja tappis 61-aastase õpetaja. Veel üks õpetaja ja õpilane said vigastada, laps on kriitilises seisundis. Politsei ei ole rünnaku võimaliku motiivi avalikustanud. Peaminister Robert Fico avaldas hukkunud õpetaja lähedastele kaastunnet ja lubas perekondadele ning koolile vajaliku abi. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles oma video pöördumises, et Venemaa on juba alustanud täiendavat mobilisatsiooni. Samuti on uut teavet Põhja-Korea vägede kaasamise kohta. Lisaks praegu Venemaal viibivatele sõduritele on käimas ettevalmistused 10 000 sõduri rindele viimiseks. Ja Tallinnas kohtuvad täna ja homme Põhjala ja Balti riikide rahapesu andmebüroode juhid. See on esimene uue strateegilise koostööformaadi kohtumine. Luuakse NB8 töörühm, mis koondab piirkonna rahapesu andmebüroode juhte. Eesmärk on rahapesu terrorismi rahastamise ja sanktsioonidest kõrvale hoidmise probleemidega ühtsemalt tegeleda. Eraldi tähelepanu pööratakse koostööle Euroopa rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ametiga.
4: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
13: Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
14: Nii, tundub, et homme on võibolla natukene isegi ettem ilm kui täna, aga kõigepealt sellest, mis öösel. Pilves selgimistega on öö. Kohati saab vihma laialdaselt udune. Tuul puhub põhjakaarest 2-7 meetrit sekundis. Põhjarannikul on pärast keskööd kirde idatulga tugevam kuni 10 meetrit sekundis. Sooja tuleb öösel 7-12 ja rannikul ka kohati 15 graadi. Homme saab päeval kohati vihma, enne lõunal püsib mitmel pool udu. Keskpäeva paiku aga vähemalt põhjapoolt alates pilvisus juba hõreneb. Tuul puhub homme idakaarest 2-7, saartel põhjarannikul ka õhtupoole kuni 10 meetrit sekundis ja sooja homme 15-18 graadi. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel Viljandi Pärnu 14, Narva 15 graadi peal ja sama ka Tartus, aga Tallinnas on praegu sooja 17 graadi.
15: Kahest kuueni.
14: Neli läbi 5 minutit kell ja mõnusat teisipäeva pärast lõuna jätkudele kõigile. Meie programm kahest kuueni on poole peal, aga ma saan aru, et paljudel hakkab tööpäev läbi saama. Tore on muusika ajalukku, sukeldume ka ja täna paar näidet selle kohta, et päris tuntud staarid ja tuntud inimesed teinekord satuvad kuskile pubisse või söögi kohta ja siis juutub naljakaid asju. Okei. Okay. Kardan nagu tuld, sellise looga alustab tundi Ott Lepland. Jääge Elmar ja.

0: päev muusikas.
1: 29. septembri muusika ajaloo sündmused siin. Raadio Selmar ja siin on tõeline tõestus, et aastat 30, 40 ja 50 aastat tagasi käisid mõned asjad väga-väga teistmoodi kui tänapäeval. Tehnilised võimalused tänapäeval. No näiteks 1987 ilmus siis ja jõudis muidugi ka kohe edetabelitesse ansambli Pink Floyd 13. album nimeksel A Momentary Lapse of Reason.

0: tema tuli ikkagi väga vihmane ilm ja sadas päev otsa vihma, nii et asja jäeti pooleli ja kaks nädalat hiljem tassiti uuesti need 800 haiglavoodit sinna tühjale rannale. Siis saadi pildid ikkagi tehtud ja fotograaf Robert Dowling sai selle eest ka muide suure auhinna kui aasta parima pildi eest just nimelt albumi kujunduses, aga kujutate ette, et tänapäeval hakkaks keegi vedama mingit ühtegi voodit kuskile rannale. Ei, kõik tehakse niisama ära. No eks Pink Floydil oli muidugi selleks ka raha, et kõike seda korraldada. Aastasse 1989 rockstaarid on päris lahedad tüübid ka vahest üks näide selle kohta. Bruce Springsteen, või nagu ameeriklased kutsuvad teda The Boss, oli oma tsikliga sõidus LA-st, pani sinna kuskile Arizona poole ja peatus Prescotti väikelinnas Matti Saluunis. No, pubis siis ütleme nii. No, tegi pikema peatuse, mõtles, et jääb ööseks sinna ja mängis kohaliku bändiga seal rock and rolli, seal Elvis Presley, Don't Be Cruel ja Chuck Berry, Sweet Little 16 ja Route 66 ja mis ta veel mängis seal. Ja kus juures õhtu lõpuks kohaliku baari daami, kes oli olnud haiglas ja noh, Ameerikas on see väga keeruline asi, seal meditsiin väga kallis, annetas muide $100,000 sinna veel. Tema haigla arve tasumiseks. 100,000 ei ole vähe. Ja teine näide aastast 2012 ja see tuleb Inglismaalt. Ja seotud on sellega siis Rocky kuninga Elvise enda tütar Lisa Marie Presley. 2012. aastal oli Lisa Marie juba elanud paar aastat mitte LA's Los Angeleses, vaid hoopis Inglismaal East Sussexis ja talle meeldis inglise elu ja ühel päeval oli ta lihtsalt läbi mõne tuttava otsustanud, et aitab neid välja ühel tihedal tööpäeval. Nimelt see oli siis nii-öelda ratastel toidupakkumine. Ja Lisa Marie pani põlle ette ja küpsetas neile seal turska ja pakkus friikaid kohalikule rahvale ja väga paljud inimesed ei tundnudki teda üldse ära. Ta ise nudis sellest täieliku naudingut, lõpuks jõudis see muidugi ka lehtedesse ja meediasse, aga see nii-öelda toidufirma omanik ütles, et ta on meil siin hea tuttav, talle meeldib inglise elu ja meile meeldis just kõige rohkem see, et inimesed teda enamasti ära ei tundnud.
1: Päev muusikas. Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikkodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikkodor.ee.
2: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval. Taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
3: Ostooper on Coopis ostukuu. Coopi maksimarketites ja konsumites. E-Piim Eesti juust 500 grammi Coopi kaardiga vaid 2,99 ja Lavazza kreema ja arooma kohvivad 1 kilogramm vaid 13,99. Kiirusta Coopi!
4: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
5: Uus Chicken linnas.
6: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
7: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
8: Petsiti, lemmikute lemmik.
9: Prismas on Eesti toidukuu. Meie kauplustest leiad rohkelt eestimaist toidukaupa. Max ja Moritsa lihabifid. 400 grammi kõigest 2,45 €. Ja Tosta mitmevilja röstsai. 500 grammi. 1,18 €.
10: Hea, aga odav. Prisma.
11: Ootame teid 11. oktoobril Tartus ja 14. oktoobril Pärnus kontserdile, mis on pühendatud ansambel Suveniir 50. tegevusaastapäevale ning Olev Vestmanile. Esinevad Sirje ja Rein Kurg, Liane Loog, Boris Lehtlan ja Erich Krieger. Kõlavad armastatud suveniirilaulud. Piletid leiad piletilevist ja onlinepilet.ee-st.
12: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
13: Postimehes polnud? järelik

0: tegelikult pole tõsi.
1: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
2: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
3: Täna reporteris.
4: Kaitsetööstusettevõtte Milremi Lasnamäel asuva hoone süütamine oli Venemaa Föderatsiooni eriteenistuste tellitud sabotaasiakt. Millega vastab Eesti?
5: Me oleme vähendanud ka näiteks piiripunktide lahtioleku aegu, kui Venema ei ole mõistlikult käitunud. Me oleme kehtestanud täieliku tollikontrolli, oleme astunud erinevad samme ja tõenäoliselt astume tulevikus veel.
3: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: kell on pool viis, tark.ee lahti ja värsketest liikluspiirangutest ja kõigepealt Harju maakonda. Ääsmäe Haapsalu Rohuküla teel, täpsemalt Riisipere viaduktil, tehakse täna hilise õhtul ja ka öösel remonttöid tööde ajal kiirus piiratud ja üks sõiduradas suletud. Liiklust reguleeritakse fooridega. Täna õhtul kella 7 kuni homme hommikul kella 7 on aga Jälgimäe tee Tänassilma külas remonttööde tõttu liiklusele suletud. Ümbersõit on seal korraldatud Urda ühendustee kaudu. Ja Tartu maakonda ka täna siis suletud hommikus saati muide ja homme õhtupoolikul kella 5 Puhjareku tee Poriküla kandis, see on siis 4 kilomeeter Puhjareku teel. Turbiremondi tõttu on siis see asi seal suletud, operatiivsõidukid ja jalakäijad saavad muidugi läbi, aga teistele ümbersõit korraldatud Nasja ja Võllinge kaudu. Ikka ootud liiklemist.
1: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
0: Ja nüüd lahti ilmajaam.ee ja hetkeseisuga on siis 14 kraadi näiteks Pärnus, aga ka Otepääl, Jõgeval, Viljandis, Põltsamaal ja Kihnus. Narvas, Elvas, Võrus, Jõhvis, Põlvas, Räpines ja Tartus. Türil, Paides, Raplas, Rakveres, Mustvees, Tõrvas 15 kraadi, sama soe muidega ka Kundas, Valgas ning Tallinnas, Kehras, Virtsus, Haapsalus, Heltermaal praegu sooja 16 kraadi. Keila, Kuressaare 17 kraadi ka. Öösel pilves selgimistega ilm, kohati saab vihma udu päris laialdaselt ja põhjakaare tuul puhub öösel 2-7 meetrit sekundis. Tuul on tugevam kindlasti põhjarannikul, seal lubatakse siis kirda idatuule kiiruseks kuni 10 meetrit sekundis. Sooja tuleb öösel 7-12 ja rannikul ka kuni 15 kraadi. Homme saab päeval mitmel pool vihma, mitmel pool veel homme enne lõunal udune, pärast keskpäeva aga põhjapoolt alates pilvisus juba hõreneb. Idakaare tuul puhub homme 2-7, saartel põhjarannikul õhtupoole ka 10 meetrit sekundis tuult ja sooja tuleb homme 15-18 kraadi.

0: Rocken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele? Kasuta toit ära enne säilimistähtaja möödumist ning austa toitu jäägitult.
3: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447-9200.
4: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
5: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
7: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
8: Täna Kanal 2 õhtusaates.
9: Tänases Kanal 2 otsesaates Õhtu räägime kahe keskkooli pooleli jätnud õpilasega, kellest tänaseks on saanud edukad äriinimesed. Ühtlasi tuleb külla Katrin Aasmaa, eestlane, kes on saanud tööle maailma tippmoemajja ja räägib, milline elu seal tegelikult on. Ootame teid vaatama otsesaadet Õhtu kell 18:00 loomulikult Kanal 2.

0: Tere kuulema uudiseid, stuudios Rahke Tõelak. Teede hoiurahastuse vähenemise tõttu hakatakse Eesti teeaukude parandamise asemel neid ümber paigutama. Aastaid samast august läbi sõitnud inimesed saavad sellega vaheldust ja värskelt teisaldatud auk läheb kirjaga uue taristu objektina. Rahandusministeeriumi selgitusel tuleb teede parandamisel arvestada paratamatult augu jäävuse seadusega. Auk ei teki ega kao, vaid liigub ühest kohast teise. Kui tee sees olev auk ära parandada, tekib see kohe riigieelarvesse. Eelarveaugu täitmisel ilmub aga auk uuesti teekattesse. Seetõttu ei ole võimalik saavutada olukorda, kus korras oleksid korraga nii riigieelarve kui ka teed. Valitsus eelistab hoida auke teedes, sest seal on need nähtavad ja neist saab võimaluse korral mööda sõita. Riigieelarve august tuleb maksumaks ja igal juhul läbi minna. Edaspidi lisatakse suuremate teeaukude juurde sildid, mis näitavad, kui palju on konkreetne auk aidanud riigieelarvet tasakaalus hoida. Ja veel rahast. Valitsuse hinnangul on teaduse rahastamise vähendamine oluline arengu- ja innovatsioonimootor. Teadlastele antakse sellega võimalus näidata, kuidas on võimalik teha järjest paremat tööd järjest väiksema rahaga. Just keerulistes tingimustes sünnivad kõige uuenduslikumad ja revolutsioonilisemad lahendused, eriti olukorras, kus tavapäraste lahenduste jaoks enam raha ei ole. Pidevalt laisaks ja paksuks rahastatud teadus kaotab valitsuse hinnangul värskuse ja motivatsiooni. Rahastuse vähendamine sunnib teda aga kohe otsima vastuseid täiesti uutele küsimustele, näiteks kuidas maksta elektriarvet, kust saada süüa. Esimese suurema läbimurdena oodatakse teadlastelt meetodilt, millega saaks senised uurimistulemused kätte ilma uuringuid tegemata. See võimaldaks suunata seni teadusele kulunud raha valdkondadesse, kus raha puudumist ei osata veel arengumootorina kasutada. Valitsuse kinnitus on raha vähendamine parim, mida riik teaduse heaks tegelikult teha saab. Kui meede osutub edukaks, ollakse valmis teadlasi tulevikus veelgi rohkem aitama. Ja veel rahast. Valitsus on otsustanud lõpuks ometi muuta riigi rahastamise inimestele lihtsamaks ja arusaadavamaks. Edaspidi saadetakse riigi eelarve inimestele ja ettevõtetele tavalise arvena, samamoodi nagu kütte, elektri või teleteenuste arve. Kõik riigi vajadused lüüakse kokku, jagatakse võrdselt ära ja igaüks saab postkasti oma osa. Mingeid makse enam ei ole. Rahandusministeeriumi hinnangul kaoks sellega vajadus keerulise maksusüsteemi järele. Inimene ei pea enam teadma, kui suur on tulumaks, käibemaks, aktsiis, tollimaks piisab sellest, kui ta teab oma arve tasumise tähtaega. Riigieelarvel kajastuvad eraldi ridadel haridus, tervishoid, riigikaitse ja muud ülalpidamise kulud. Valitsemiskulud lisatakse püsitasuna, mis tuleb maksta ka juhul, kui inimene pole valitsuse teenusega rahul või on palunud need korduvalt lõpetada. Ja ikka veel rahast. Rahapuuduses vaevlevad Eesti kultuuri väljaanded kavatsevad hakata raha küsima artiklite kommenteerimise eest. Lugemine jääb tasuta, kuid arvamuse avaldamine muutub tasuliseks teenuseks. Kõige kallim on kommenteerimine ilma artiklit lugemata, sest just selle järele on kõige suurem nõudlus. Tavakommentaar hakkab maksma 2 eurot peal kirjapõhjal tehtud järeldus 5 ja kogu Eesti kultuuri mõtetuks kuulutamine 10 eurot. Lisatasu eest saab nõuda ka väljaande sulgemist ja kõigisel töötavate inimeste päris tööle saatmist. Artikli läbi lugenud inimestel kehtib soodustus, kuid selle saamiseks tuleb vastata kontrollküsimustele. Esialgsetel katsetustel eelistas enamik kommenteerijaid just maksta täishinda, sest lugemine oleks võinud nende välja kujutanud seisukohta kahjustada. Prognoosi järgi muutub kultuuriajakirjandus ise majandavaks juba esimese õhtuga. Eriti suurt tulu oodatakse inimestelt, kelle hinnangul ei tohiks kultuurile sentigi kulutada. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Grande finaale Laura esituses ja siis on juba varsti tööpäev otsas ka, nii et pidage vastu. Aga üks värske kuulutus veel ette kanda teile ja tähelepanu autoomanikud, eriti kes müüja tahavad. Ostan ikka teie auto kaubiku ja maasturi juba täna ja masina tehniline seisukord ja ka asukoht ei oma tähtsust. Kui müügi soovi, siis number 56-304-306. Ostan teie auto juba täna, tehniline seisukord ja asukoht tähtsust ei oma ja telefoni number 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast pesukapslid 50 tükki Lidl plussiga 16,99. Kuivatatud mango 300 grammi 2,99. Broileri pooltiivad 550 grammi 1,59. Lidl alati väärt.
1: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 400 grammi 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook. Erinevad maitsed 330 milliliitrit 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
5: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
6: Ärka kaunis maa.
7: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
8: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
9: Täna reporteris.
10: Kaitsetööstus ettevõtte Milremi Lasnamäel asuva hoone süütamine oli Venemaa Föderatsiooni eriteenistuste tellitud sabotaažiakt. Millega vastab Eesti?
11: Me oleme vähendanud ka näiteks piiripunktide lahtioleku aegu, kui Venemaa ei ole mõistlikult käitunud. Me oleme kehtestanud täieliku tollikontrolli, oleme astunud erinevad samme ja tõenäoliselt astume tulevikus veel.
9: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
15: Välisministeerium kutsus välja Venemaa saatkonna ajutise asjuri. Mihal andis Riigikogule üle järgmise aasta riigieelarve eelnõu. Kristina Kallas on selle poolt, et tema juhitud Eesti 200 liituks rohelistega. Prokuratuur lõpetas Sven Pertensi kriminaalasja. Ilm on pilves selgimistega, kohati sajab hoo vihma ja sooja on kuni 18 kraadi. Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Idemann. Välisministeerium kutsus välja Venemaa Föderatsiooni saatkonna ajutise asjuri, et väljendada tugevat hukkamõistu möödunud kuul Milrem Roboticsi vastu toime pandud süütamisele. Kaitsepolitsei ameti peadirektori Marko Pallosoni sõnul püsib ka praegu Venemaalt lähtuv provokatsioonide ja sabotaasi katsete oht. Euroopa Liit teatas, et seisab Eesti kõrval seoses Venema korraldatud süütamisrünnakuga ning ei lase end heidutada. Euroopa Komisjon kinnitas täielikku solidaarsust Eestile, lisades, et Moskva üritab Euroopat hirmutada Ukraina toetamisest loobuma, kuid seda ei juhtu. Ka NATO peasekretär Mark Rütte tegi avalduse, milles rõhutab, et Venema sabotaaž Euroopas ei suuda nõrgestada alliansi otsuse kindlust. Peaminister Kristen Michal esitas Riigikogule 2027. aasta riigieelarve seaduse eelnõu ja esines poliitilise avaldusega. Michal tõi eelarvet tutvustades välja, et järgmise aasta defitsiit väheneb 4% peale ja selleks tuleb täiendavalt kulusid kärpida ligi 235 miljonit eurot. Michali sõnul jätkub julgeoleku kasvatamine kompromissitult, sest see, kui ootame liitlastelt tuge, tähendab, et peame ka valmis olema ennast ise kaitsma. Seetõttu on Eesti kaitsekulud järgmisel aastal üle 5% SKP-st. Kristina Kallas on selle poolt, et tema juhitud Eesti 200 liituks rohelistega. Ta kinnitas Postimehele, et läbirääkimised ühinemise asjus on käinud tükk aega. Kallase sõnul on kahel parteil maailma vaateliselt väga palju kokkupuute punkte. Küll aga nentis ta, et suurim erinevus rohelistega on metsapoliitikas. Ehitusettevõtte Trev 2 grupi juhatuse liige Sven Pertens peeti mullu jaanuaris kinni kahtlusega, et ta võttis altkäemaksu ning kuritarvitas ettevõtte usaldust. Nüüd aga lõpetas prokuratuur menetluse erasektoris altkäemaksu võtmise kahtluse osas kuriteo puudumise tõttu. Uurimise käigus kahtlustati Pertensid ka usalduse kuritarvitamise katses, omastamises ning dokumendi võltsimisele kaasa aitamises. Nende etteheidete osas lõpetas prokuratuur menetluse kokkuleppel otstarbekuse kaalutlusel. Sven Pertens ei tunnistanud ennast süüdi üheski talle esitatud kahtlustuse episoodis. Kaug-Ida Samuuri oblastis kukkus alla strateegiline pommitaja Tu-95MS, teatab Vene kaitseministeerium. Lennuki pardal oli 7 sõjaväelast, kellest 6 hukkus, üks viidi raskes seisundis haiglasse. Venemaa kaitseministeeriumi teatel toimus õnnetus treeninglennu ajal. Tu-95 tüüpi strateegilised pommituslennukid on olnud Nõukogude Liidu ja Venemaa relvastuses alates 1956. aastast. Kreeka tagastab Bulgaariale 10.–11. Sajandil valitsenud saar Saamueli säilmed, mis avastati juba 1965. aastal alanud väljakaevamistel. Säilmed viiakse sõjalennukiga Sofiasse, kus on kavas avalik tseremoonia, millele järgneb ronkeid kirikusse, kuhu säilmed sängitatakse. Bulgaaria valitsus sõlmib Ateenaga ka kokkuleppe, mis näeb ette ajalooliste, usuliste ja kultuuriliste esemete ning reliikviate vastastikust üleandmist.
16: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
17: Ilmeesel pilves selgimistega kohati saab vihma, laialdaselt on udune. Ja puhub põhjakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja tugevamat tuult on idatuule naa siis põhjarannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojaöösel 7-12 ja rannikul ka kuni 15 kraadi. Homme saab ka kohati vihma ja enne lõunal püsib mitmel pool veel udu, kuigi põhjapoolt alates siis ikkagi keskpäeva paik juba pilvisus hõreneb. Idakaare tuule kiiruseks hommegi 2-7 põhjarannikul saartel kuni 10 meetrit sekundis ja sooja homme 15-18 kraadi. Hetkeseisuga on ilmajaam punkte andmetel Pärnus, Tartus ja ka Narvas 15, Tallinnas 16 kraadi.
16: Kahest kuueni.
17: 5:05 kelle kojusõidu tunni algusesse muidugi paar pala muusikat ja siis läheme juba kummaliste uudiste juurde. Üks inglise härrasmees korraldas siin sellise jaama, et noh, tal on küll ikka vist kaitseingel võibolla mõlema õla peal istumas, mida siis korraldas no täpsemalt. Ja siis räägime ka taaskord ühest toredast maailmarekordist. Ja no see on selline, kellel meeldivad legot näiteks. Smilers aga avab tunni lauluks on ahvatlused.

0: kummaline maailm.
1: 17.17 on kell tänase kummaliste maailma uudiste esimese jutuga. Läheme Inglismaale ja reisime Carlislist Inglismaalt kuni Šotimaale välja. Ja seda on 150 miili, 241 kilometrit. Aga, noh, pikk sõit muidugi, aga mõned mehed sõidavad selle ära 2 tunniga ja ilma autolaata ja mis tuleb veel välja, kuulake. Täpsemalt juhtus see kõik siin tegelikult isegi suvel vist, kas juulikuus või. Inglise politseinikul, liikluspolitseinikud said teata, et nende ühe suure M6 on siis maante nimi. Carlisle lähedal mingisugune Opel Meriva sõidab nii, et ühest T-servast teise, mis mõtlesin, mis värk on, keegi hoolimatu või hooletu liikleja. Nohja pidasid masina kinni ja no nii, oligi moodigi hooletu liikleja, aga kui hooletu, kuulake. Tegemist oli ilmselgelt väga purjus juhiga, tuli välja, et tal ei ole juhiluvagi, pole kunagi olnud ja mis veel lõpuks välja.

0: sellisesse olukorda. Ta muidugi oli oma elus, ta oli paar aastat enne seda juhtumit pimedaks jäänud. Ja no päris pimeda ikkagi ei olnud, sest ta väitis, et ta ikkagi mingisugust valguse vaheldumist näeb. Aga no uskumatu asi, et sõita kusjuures veel 240 kilometrit ja 2 tunniga Inglismaalt Šotima suunas mööda suurt maanteed, kui ta küsiti, et kuidas sa sellega hakkama said. Ei no mingid vilkuvaid tulesid ma ikkagi nägin ja ta sõitis vist mingi rekka taga, nii et aga jah, sõitmine, see uskumatu õnn, et üldse nii kaugule jõudis, nagu ta jõudis. No karistus tuli hoolimata kõigest sellest, et ta on pimedaks tunnistatud, nii et 36 nädalat vanglas, mis see on siis umbes 9 kuud. Siis veel kõik need ühiskondlik kasulikud tööd, alkoholi ei tohi tarbida järgmised 90 päeva ja veel 18 kuud tingimisi ka veel otsa sinna. Aga no ja, mees peaks seda oma teiseks sünnipäevaks pidama. Uskumatu.
1: Kummaline maailm. Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447 92 00.
4: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
5: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
6: Ostoober on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Koopi kaardiga vaid 17,99 ja Fairy Platinum Lemon nõudepesumasine kapslit 125 tükki vaid 19,99. Kiirusta Koopi!
7: Teadaanne! Palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile 3. korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
8: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
9: 18. september Merekultuurikeskus. 19. Aruküla. 20. Kadrina. 21. Tabivere. 22. Rakke. 27. Endla. 28. Ugala. 29. september Elva.
10: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
11: Täna Kanal 2 õhtusaates.
12: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu räägime 2 keskkooli pooleli jätnud õpilasega, kellest tänaseks on saanud edukad äriinimesed. Ühtasi tuleb külla Katrin Aasma, eestlane, kes on saanud tööle maailma tippmoemajja ja räägib, milline elu seal tegelikult on. Ootame teid vaatama otsesaadet õhtu kell 18.00 loomulikult Kanal 2.

0: Vangile muidugi ei meeldi trellida ja kõik see muu, mis seal kaasas käib. Mina leidsin ühe toreda video. See on tõesti toreda. Ma ei tea, kas ma tahaks selle koera omanik olla. Ei, no kindlasti, et on väga tore koer ja ma ütleks, ta on liiga tore koer. On sellised koeri ennega olnud, et kuidas see on, et mul on nii suur koer, ära mulle külla kul tule. Miks? Sõbrast, et ta on nii sõbralik, et ta lipsib su surnuks. No ja, siin internetis on siis Nash saanud väga populaarseks. See on selline turvakaamera video ja näitab siis ühte maja, majapidamist. Koer on kodus, üksi, eks ole, ja no siis mingisugune, siis, no jah, ikkagi murdvaras siis. Ronib lausa minust teiselt koruselt või kuskilt sealt redeliga sisse ja jõuabki tuppa ja tal on vastas siis Nash, kes on, ma ei saa aru, mis ta on üsna suur koer, siuke karvane. Noh, koer ärk, no pea püsti, okei, keegi tuleb, nii. Läheb vaatama, vaatab korraks ja tuleb tagasi, murdvaras jookseb toas ringi ja koer läheb talle vastu umbes oma mänguasjaga palliga. Pakub siis sisse tungijale palli. No loomulikult on siin internet on ristinud siis Nashi maailma kõige halvemaks valvur koeraks. Edasi läheb siin muidugi sellega, et politsei tuleb ka. No ikkagi vist alarm läks tööle, politsei tuleb ka ukse taha ja Nash on ka nende vastu ülisõbralik, teevad ukse lahti ja saba käib nii kõvasti, et ei no tore, et loomad on ägelt.
1: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
0: 17.31 kella numbrid ja vaatame üle siis ilmajaam.ee vahendusel ka hetkeseisu. Otepääl ja Jõhvis, Viljandis ja Räpinas ning ka Põlvas on hetkel 14 kraadi. Narva, Mustvee, Elva, Tõrva, Tartu ja Pärnu, Jõgeva, Rapla, Kihnu, Valga, Türi, Paide, ka Võru, Põltsamaa, Rakvere 15 kraadi peal ja ka Kundas, Virtsus siis hetkel 15 kraadi. Ning 16 on siis Tallinnas Kuressaares, Heltermaal Kehras ning ka Haapsalus ja Keilas. Öösel saab kohati vihma, laialselt on udune. Tuul puhub enamasti põhjakaarest 2-7 meetrit sekundis ja vaid põhjaranniku pärast keskööd on tugevamad kirde idatuult 10 meetrit sekundis. Sooja öösel 7-12 ja rannikul ka 15 kraadi. Homne enne lõuna on pilves selgimistega, kohati vaid saab vihma ja mitmel pool püsib veel udu. Pärast keskpäeva ja eriti põhjapoolt alates pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Hommegi päeval puhub enamasti idakaare tuul 2-7 saartele põhjarannikul ka vastu õhtut 10 meetrit sekundis tuult ja sooja homme 15-18 kraadi.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Tänastele kuulutustele sillutavad teed Ikkodori kõnniteekivid.

0: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447-9200.
1: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikkodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikkodor.ee
2: Värske lisaaineteta.
3: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
2: Värske lisaaineteta.
4: Ilma lisaaineteta.
5: Väga hea.
3: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
6: Nüüd Lidlis. Broileri koivad. 1 kilogramm. 2,39.
3: Rohkem infot Lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
7: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
8: Mis ajast?
9: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
10: Kas anname süüa või sööme ära?
11: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Energiajook Kong Strong 250 ml 35 senti. Lidl alati väärt.
12: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga kohapeal ja veebis. IKEA.
13: Selle nädala hit Bauhofis. Rüsanteem diameetriga 19 cm 4,99. Talvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 2,99. Kassiliiv Expertus 4,44. Bauhof.
14: Tõesti odavad hinnad. Tõesti pikaks ajaks. Tõesti rinis. Appelsinimahl viljalihaga Don Simon 2 liitrit 4,99. Ja supp Seljanka salvest 530 grammi 3,59. Rimi. Tark valik.
15: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam, sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
16: Minu elu parimad jamad. Henrik Norman toob lavale lood oma elust, kui asjad on korralikult käest läinud. Naised, reisid, äri, sõbrad. Kõik, mis kunagi oli piinlik, on nüüd naljakas. Henrik Norman, minu elu parimad jamad. Piletid ja lisainfo piletikeskusest.
17: Täna reporteris.
18: Kaitsetööstus ettevõtte Milremi Lasnamäel asuva hoone süütamine oli Venemaa Föderatsiooni eriteenistuste tellitud sabotaažiakt. Millega vastab Eesti?
19: Me oleme vähendanud ka näiteks piiripunktide lahtioleku aegu, kui Venema ei ole mõistlikult käitunud. Me oleme kehtestanud täieliku tollikontrolli, oleme astunud erinevad samme ja tõenäoliselt astume tulevikus veel.
17: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
9: Kell näitab 17.44 minutit. Ma siin tunni alguses lubasin välja veel ühe uudise, mis seotud Legoga ja no kellele meeldib Legosid kokku panna, siis teile üks selline nii-öelda eesmärk siin. California Duo, ütleme siis nii, tegemist on noore naisterahva ja teise noore meesterahvaga, Athena ja Sevi võtsid kätte ja panid kokku siis Legodest, ma ütlen teile kohe mitu, 11695 Lego tükki oli selles ja panid kokku maailma kaardi. Noh, neljakandilise, nagu kõik seal. Aasia, Afrika, Euroopa, Ameerikad ja Austraaliad ja kõik olid seal olemas. No mitme värviline ka, eks ole, ja panid selle kokku ja tegid seda muide alla 5 tunni, 4 tundi 59 minutit ja 51 sekundit. Nad siis võtsid vastu selle nii-öelda väljakutse challenge'i 12. aprillil oli tehtud maailma rekord siis ja seda kaarti kokku pandud. Ja ma nüüd leiaga, mis see vana tulemus oli. Vana tulemus oli täpselt 5,5 tundi, aga nüüd siis see duo võttis ja pani kiiremini, rohkem kui pool tundi kiiremini. No Legodest asju kokku panna ei ole väga lihtne, pea tead näpud olema kujutlusvõimet ruumi tunnetust ja nii edasi. Duo annab või Duett on siiski vist õige öelda. Esitab meile ka järgmist pala. See on üks suhteliselt uus pala siin septembrikuu keskpaigast, kus kokku said Karl-Erik Taukar ja Ann-Mar Leen. Sellel on pealkirjaks teine teised. Ta jääb siin mängima. Mina tänan kuulamast ja kohtume kuulema homme jälle. Tšau!
2: Uus Elmaris.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall ja Lauri Herman äratavad teid. Sa jätsid mulje, nagu sa väga ilma tead, et kui sellist ei usaldaks.
2: Ei, väga usaldan. Et sa peadki usaldama, et ei oleks liiga palju probleeme. Ütleme autopaagis näiteks auto karjus sulle, et nüüd on vaja tankida, aga sa mõtled, ma ei usalda seda autot. Las ta sõidab. Küll me paneme veel 10 kilometrit issele tee ääres, mõtled, et äkki oleks pidanud vaatama sulle, mis see pling-pling ütleb. Ja, kus juures tervitan ühte Eesti näitlejat ja ei ütle tema nimega välja, kes rääkis kunagi mulle, et ta tagurdas autoga niimoodi, et auto veel karjus. Vaata, pii, ja ta ise tagurdab oma koduhoovis vastu seina. Auto veel karjub, palun ära ja tal on mõtteb ära sõida. Ja sa ei kuule ka seda, et pii, ja siis ta läheb veel kõvemaks. Nagu ära tee seda ja siis on see, et mida ma tegin just, et usaldab ikkagi mingid asju. Et...
1: Aga mina tervitan jällegi ühte sõpra, kelle nime ma ka ei nimeta, kes sõidab alati kütuse paagi nagu, noh, ta laseb selle vähemalt nulli ja siis ta ütleb südame rahus, siit saab 50 kiltsa veel sõita. Mina nii ei julgeks, mis maha nagu julguse eest, sellepärast, et nagu boonuspunkt läheb julguse eest.
2: Need on kõvad mehed, ma olen ise hakkama naeru võtta, et nii kõvad mehed ja see ajab naerma tegelikult.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee
1: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad viie akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto. Aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee
2: Hei, Tibu siin, kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 29. septembrist 1. oktoobrini. Aulik Filtrikoff, presidenti originaal, 500 grammi, 5,99. Max ja Moritsa, kodune ahjubroiler, kilohinnaga 3,99. Grüne Fee Kurk Luunia, kilohinnaga 2,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
3: Meil on kala südame.
4: Oota neljapäeva. Ka teisipäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
5: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
6: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee
7: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 28. septembrist Ocean Sea surimipulgad 250 grammi 1,29. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
8: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Kuni miinus 40% soodustust kaup 24 plus liikmetele. Lemmik brändidelt. Tule juba homme kaup24.ee poodi järele.
9: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakk liha 500 grammi 1,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
12: Täna Kanal 2 õhtu saates.
13: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu räägime kahe keskkooli poolel jätnud õpilasega, kellest tänaseks on saanud edukad äriinimesed. Ühtasi tuleb külla Katrin Aasma, eestlane, kes on saanud tööle maailma tippmoemajja ja räägib, milline elu seal tegelikult on. Ootame teid vaatama otsesaadet õhtu kell 18.00, loomulikult Kanal 2.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
16: Milrem Robotiksi hoone süütamine oli Vene eriteenistuste tellitud. Välisministeerium kutsus välja Venema saatkonna ajutise asjuri. Kristen Michal andis Riigikogule üle järgmise aasta riigieelarve eelnõu. Kuus riiki ähvardavad jätta Euroopa Liidu eelarve heaks kiitmata. Ilm on pilves selgimistega, sajab vihma, öösel on paljudes kohtades udu, ka homme tuleb vihmane ilm ja sooja kuni 18 graadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Kapo kinnitusel oli Eesti kaitsetööstuse ettevõtte Milrem Robotics hoone süütamine augustis Vene Föderatsiooni eriteenistuste tellitud sabotaasiakt. Kaitsepolitseiameti peadirektori Marko Pallosoni sõnul on ka praegu Venemaalt lähtuv provokatsioonide ja sabotaasikatsete oht püsiv. Välisministeerium kutsus välja Venema Föderatsiooni saatkonna ajutise asjuri, et väljendada tugevat hukkamõistu Milrem Robotiksi vastu toime pandud süütamisrünnakule. Euroopa Liit teatas, et seisab Eesti kõrval seoses Venemaa korraldatud rünnakuga ning ei lase end heidutada. Euroopa Komisjon kinnitas täielikku solidaarsust Eestile, lisades, et Moskva üritab Euroopat hirmutada Ukraina toetamisest loobuma, kuid seda ei juhtu. Ka NATO peasekretär Mark Rütte tegi avalduse, milles rõhutab, et Venemaa sabotaaž Euroopas ei suuda nõrgestada alliansi otsuse kindlust. Peaminister Kristen Michal esitas Riigikogule 2027. aasta riigieelarve seaduse eelnõu ja esines poliitilise avaldusega. Michal tõi eelarvet tutvustades välja, et järgmise aasta defitsiit väheneb 4% peale ja selleks tuleb täiendavalt kulusid kärpida ligi 235 miljonit eurot. Michali sõnul jätkub julgeoleku kasvatamine kompromissitult, sest kui ootame liitlastelt tuge, peame ka ise olema valmis ennast kaitsma. Seetõttu on Eesti kaitsekulud ka järgmisel aastal üle 5% SKP-st. Kristina Kallas on selle poolt, et tema juhitud Eesti 200 liituks rohelistega. Ta kinnitas Postimehele, et läbirääkimised ühinemise asjus on käinud tükk aega. Kallase sõnul on kahel parteil maailmavaateliselt väga palju kokkupuute punkte, küll aga nentis ta, et suurim erinevus rohelistega on metsapoliitikas. 6 Euroopa Liidu liikmesriiki ähvardavad jätta ühenduse eelarve heaks kiitmata, kui ei lähe läbi nõudmised kulukärbetes, vahendab Financial Times. Austria, Holland, Rootsi, Saksamaa, Soome ja Taani nõuavad sadade miljardite eurode ulates kärpeid põllumajanduse ja vaesemate piirkondade toetustes. Ultimaatumis tuuakse välja, et Euroopa Liidu eelarve peab varasemast enam keskenduma Euroopa kaitsele ja konkurentsivõimele. Kaug-Ida Samuri oblastis kukkus alla strateegiline pommitaja Tu-95MS. Venemaa kaitseministeeriumi teatel oli lennuki pardal 7 sõjaväelast, kellest 6 hukkus, 1 viidi haiglasse. Tegu oli treeninglennuga, esialgsel hinnangul võis õnnetuse põhjustada pardal toimunud kütuseplahvatus või mootoririke. Tu-95MS on pommitaja, mida Venemaa on kasutanud Ukraina ründamiseks tiibrakettidega. Kuna nende lennukite tootmine lõpetati aastakümneid tagasi, on iga kaotatud lennuk Vene lennuväele asendamatu. Tallinnas kohtuvad Põhjala ja Balti riikide rahapesu andmebüroode juhid. See on esimene uue strateegilise koostööformaadi kohtumine. Luuakse NB8 töörühm. Eesmärk on rahapesu, terrorismi rahastamise ja sanktsioonidest kõrvale hoidmise probleemidega ühtsemalt tegeleda. Eraldi tähelepanu pööratakse koostööle Euroopa rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ametiga.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
17: Täna öösel tuleb pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma ja laialdaselt esineb udu. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde ja puhub kuni 7 meetrit sekundis. Pärast keskööd puhub põhjarannikul kirde ja idatuul kuni 10 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-12, rannikul kuni 15 kraadi. Homme enne lõunal on ilm pilves selgimistega, kohati sajab vihma, mitmel pool püsib udu. Keskpäeval põhjapoolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Idakaare tuul puhub kuni 7 põhjarannikul ja õhtupoolega saartel kuni 10 meetrit sekundis. Sooja homme 15-18 kraadi. Aga hetkel ongi Tartus 15, Pärnus on 16 ja Tallinnas 17 kraadi sooja.
14: Õhtu sumin.
17: Mõõnusat õhtud teile, teisipäev 29. september ja 18.05, nii näitab kell siin Raadio Elmar stuudio seinal. Stuudios järgnevad 6 tundi Raen Väikene. Head muusikat saame kuulata ja natukene ka rääkida tänase kuupäeva minevikust, et mida põnevat juhtunud on. Ja juhtunud on nii mõndagi. Saame rääkida näiteks sellisest nähtusest nagu Havanna sündroom. Mida see endast kujutab? Ja ka näiteks omaaegsest Ungari missist Tsatsa Gaborist, tuntud näitlejast, kes sattus suisa vanglasse. 3 päeva istus kinni. Mille eest? Saame rääkida. Ja Inglismaa esimesest kosjakontorist, siis saame rääkida Michael Jacksonist ja mis ma siin veel kõrvale tõssin. Oi, neid artikleid on päris mitmeid. Nii et minu poolt teile mõnusat kuulamist.

0: Täidä lüngad.
1: Läheb mänguks juba üle homme, on finaal ja auhinnaks on sellel nädalal meil Raadio Elmar mõõdulint, mis on 5 meetri pikkune ja nokka müts. Ja nokka mütsi, kus juures võitja saab ise valida, kas ta võtab beige värvi või eelistab ta sinist värvi nokk mütsi. Võitja selgub neljapäeval meil finaalis. Kokku 4 mängijat ja tänasestki mängust pääseb sinna finaali üks mängija. Tuleb lihtsalt ära kuulata üks laulu katkend, milles me oleme 2 tuntud Eesti laulu kokku pannud. Mõlema laulu sisse on jäetud lünka sees on piiksuval peidus üks sõna. Nii et kokku 2 sõna on oodatud sõnumiga lühinumbril 1511. Sõnume hind 1,5 eurot ja kui mõlemad sõna ei tea, olge kenad saadki kas või üks sõna. Ka nii on võimalus finaali pääseda. Ja nüüd tuleb katkend, võibolla mitte kõige suuremad hitid on täna selles katkendis koos, aga ma usun küll, et tunnete laulud ära ja kui ei teagi võibolla seda laulu nii täpselt, siis täitsa vabalt saab ju ka pakkuda lihtsalt, et mis sõna võiks teie arvates sinna lünka sobida. Katkend tuleb siit.

0: tahtsin ennast esitada aasta emaks, läksin komisjoni ette, tegin ennast kenaks, ütlesin, et ema olen olnud pikka aega, kui tädi seal laua taga lõikas nagu s*** nimi, kui vana, mitu last ja kellega, ühed tegin sellega ja teised tegin tollega.
1: Täida lüngad.
2: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447 9200.
3: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
4: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
5: Renault. Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Broileri rinnafile Rimi, kilogramm 5,99 ja nädalavahetuse pakkumine Mango Rimi, kilogramm 3,59. Rimi, tark valik!
6: Minu elu parimad jamad. Henrik Norman toob lavale lood oma elust, kui asjad on korralikult käest läinud. Naised, reisid, äri, sõbrad. Kõik, mis kunagi oli piinlik, on nüüd naljakas. Henrik Norman, minu elu parimad jamad. Piletid ja lisainfo piletikeskusest. Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.

0: oleme vähendanud ka näiteks piiripunktide lahtioleku aegu, kui Venemaa ei ole mõistlikult käitunud. Me oleme kehtestanud täieliku tollikontrolli, oleme astunud erinevad samme ja tõenäoliselt astume tulevikus veel.
1: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Päivää lynkat.
1: Laulis Lenna Koorma, lool pealkirjaks Õnne laul. Aga ma ei teagi, kas tänu heale õnnele või siis pigem tänu heale laulusõnade teadmisele, aga siia maani kõik vastused, mis tulnud on, on kahe punkti vastused, ehk mõlemad sõnad olete kenasti üles leidnud. Nii et läheb palju paremini, kui ma kartsin. Ma natukene pelgasin, et äkki seal on raske neid sõnu välja kuulda, vähemalt seal just teises laulus. Aga ei ole sugugi asjalood nii. Igaks juhuks kuulame veel kord katkendi üle ja kaks laulu on seal koos. Mõlemas laulus on üks lünk, lünga sees piiksu all peidus on üks sõna. Ja neid sõnu ootame lühinumbril 1511. Veel mõned minutid ootame, siis teeb Loosi programm oma valiku ära ja selgub ülehomsesse finaali edasi pääsev mängija. Neljapäeval on meil auhinnaks Raadio Elmar mõõdulint ja nokamüts. Ja võitja ise valib, kas ta tahab beige värvi või hoopis tükis sinist värvi, mütsi. Aga siit tuleb tänane laulukatkend.

0: lasin ennast esitada aasta emaks, läksin komisjoni ette, tegin ennast kenaks, ütlesin, et ema olen olnud ikka aega, kui tädi seal laua taga lõikas nagu s*** nimi, kui vana, mitu last ja kellega, ühed tegin sellega ja teised tegin tollega.
1: Täida lüngad.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Koerasöötja maiustused Pedigree lindikaadiga kuni -37% ja kassiaine Sheba 4x85 grammi 1,89. Rimi, tark valik.
2: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
3: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel Geel kapslid Mountain Spring 31 tükki, 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki, 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Alejandro.
7: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
8: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
7: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.

0: Täitä lynkat. Täitä lüngad on mäng, kus me kuulame ühte audiokatkendit, kus on koos kaks tuntud Eesti laulu. Mõlema laulu sisse on jäetud üks lünk. Ja tänane katkend algas ansambli Groove lauluga, millel pealkirjaks tüdruk pika kleidiga. Ja see sõna, mis peidus oli, oligi pika. Aga teine pool tuli Naised köögis, sellise ansambli laulust Aasta ema. Ja seal oli peidus sõna saega. Nii et kokku pika saega. Ja laulud ning sõnad tundub, et olid tõesti hästi tuttavad, sest esimene vastus, esimene sõnum tuli praktiliselt no kohe peale eetris kõlamist, peale esimest eetris kõlamist, nii et ei olnud keeruline. Loosimine polnud ka ilmselt meie programmil keeruline, sest nüüd on number teada ja finalisti telefon heliseb.
1: Hea kuulad.
0: Tere õhtust, raadiost Elmar helistan teile mängust. Täida lüngad, kas te olete Mattias?
1: Jaa, kuulan.
0: Rõõm teie häält kuulda. Teie vastus jõudis meieni, need mõlemad sõnad olid teid seal õiged.
1: No nii.
0: Et kas te mäletate, Mattias, kuhu seal teises laulus selle laulu peategelane Kristiina Ehin, kuhu ta kutsus seda teist tegelast, seda tädi seal komisjonis? Mäletate?
1: Ei mäleta.
0: Puhja, nüüd tuleb meelde.
1: Jaa, nüüd tuleb.
0: Kas te, Mattias, olete Puhjas käinud?
1: Läbi sõidul.
0: Mina ise ka samamoodi, kui ma sealt läbi sõidan, mul iga kord nüüd peale seda Naised köögis laulu, miski pärast meenub see laul alati. Ja kõige paremas mõttes.
1: Jah, nii ta on.
0: Et tore, kui Eestimaa paikadest kirjutatakse laule, nii nagu Raimond Valgre on seda omal ajal teinud. Mattias, kust ise pärit olete?
1: Võrumaalt.
0: Ja praegu ka siis seal kandis või olete veel tööpostil? Ei.
1: No ütleme niimoodi, oma aja peremees tööpostil, põllu peal.
0: Aa, selge. No siis on praegu ilmselt kibedad ajad veel ei ole möödas või hakkavad juba saama?
1: No, veel ei ole, aga lõpp juba paistab, et see koera saba on alati keeruliselt.
0: Aga ilmad, kuidas on soosinud sellel aastal või on probleeme olnud?
1: No ütleme, viimased kaks nädalat on problemaatilised olnud, sellepärast veel oled põllu peal.
0: Aga see tähendab, et on vihmane või mingi muu temperatuur?
1: Mis... Sademeid on liialt palju tulnud.
0: Selge, aga üks nokamits ja Raadio Elmar mõõdulint, need kuluvad ilmselt ka põllumehele marjaks ära.
1: Ikka.
0: No loodame, et läheb hästi. Ülehomme on finaal ja täna valime juba kaks õnne numbrit sinna finaali. Nii et kohe jätkame juttu väljas poleetrit. Ja selline mäng täna, homme tuleb järgmine voor. Algus kell 18:15. Täida lünn.

0: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
1: Paak täis. Üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maantel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal. Meie perel sinule.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 € ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!
6: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Homme õhtul kell 20.30 Kanal 2-s.
2: Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
7: Täna öösel tuleb pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma ja esineb udu. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde ja puhub kuni 7 meetrit sekundis. Pärast keskööd puhub põhjarannikul kirde ja idatuul kuni 10 meetrit sekundis. Öösel sooja 7-12, rannikul kuni 15 kraadi. Homme enne lõunal on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma, mitmel pool püsib udu. Keskpäeval põhjapoolt alates pilvisus õreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul kuni 7, põhjarannikul rannikul ja õhtupoolega saartel kuni 10 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 15-18 kraadi. Aga praegu on Tartus 14, Pärnus 15 ja Tallinnas 16 kraadi sooja.
8: Õhtusumin.
7: Õhtusumin teisipäeval 29. septembril stuudios Raen Väikene. Pisut ka krimikroonikat tänase kuupäeva minevikust. Ja läheme 1989. aastasse, kui kohus mõisti süüdi toona 72-aastase Hollywoodi näitleja endise Ungari missi Zsa Gabori. Nimelt sama aasta juunikuus oli tema juhitud Rolls-Royce peetud Beverly Hillsis kinni, kuna auto numbrimärgid olid aegunud. Ja selgus ka, et tema juhiluba oli kehtetu ja autos oli avatud Jack Danielsi viskipudel, mida seal mail juolla ei tohi. Vahejuhtum eskaleerus ja Gabor andis politseinikule Paul Kramerile kõrvakiilu. Ja nii mõistetigi omaaegne filmidiiva 29. septembril politseiametniku ründamises süüdi. Karistuseks 3 päeva vangistust, 120 tundi ühiskondlikult kasulikku tööd, siis veel $12,937 trahvi ja kohustus läbida psühhiaatriline hindamine või komisjon. Gabor ise väitis kohtus, et tema tegutses enesekaitseks ja ühtlasi kritiseeris vandekohtunike koosseisu. Väites, et talle ei võimaldatud temale väärilise klassi esindajatest koosnevat vandekohut. Aga ta istus oma 3 vanglapäeva kenasti ära, olles selleks puhuks ostnud spetsiaalset riipudega disainer vangla kleidi. Ja kuigi ta kurtis, et vanglatoit olevat olnud kohutav ja liiga soolane ja et kongis oli liiga külm, kiitis ta, et vanglatöötajad olid tema vastu igati kenad, armsad ja viisakad ja soovitades siis Beverly Hillsi politseil neilt õppust võtta. Ka olevat vangivalvurid olnud palju nägusamad kui politseinikud, kes ta kinni pidasid. Aga tegemist oli tõepoolest väga sellise, noh, vitaalse naisterahvaga, sest tal oli 9 abikaasat, seal hulgas ka hotellimagnaat Conrad Hilton. Ja Tsatsa Gabor lahkus siit ilmast aastal 2016, 99-aastasena. Vat, tema kohta siis nii palju. Aga nüüd Stefan ja Langevarjuna.

1963. aastal Birminghamis loodud kvintett The Four Chants esindas tüüpilist Mercy Beat soundi, saavutades sellega 60. aastate beat-revolutsiooni ajal rahvusvahelise kuulsuse. Bändi nišiks olid oskuslikult töödeldud melanhoolsed ballaadid, mis jõudsid nii Briti kui USA edetabelis top 10 hulka. Päris tippu jõudmist piiras ehk asjaolu, et The Four Chants ei esitanud oma loomingut, vaid bändile kirjutasid laule professionaalid. The Four Chantsi üheks suurhitiks kujunes 1964. aastal bändi viiendal singlil olnud noorte laululoojate Roger Cooke'i ja Roger Greenaway komponeeritud pala You've Got Your Troubles, mis tõusis 1965. aastal Briti tabelis teisele ja Billboardis 7. kohale. Kanadas ja Uus-Meremaal aga jõudis singel lausa tabeli tippu. Kui Inglismaal algas psühhedeelse muusika pealetung, langesid märgatavalt Four Chantsi aktsiad. Kuigi bänd naases 70. aastate algul mõne singliga veel kord sealsesse edetabelisse, saadi esinemisvõimalusi vaid kohalikes klubides. You've Got Your Troublesist tegi Eestis 90. aastate algul kaveri meie staaridest koosnenud projektibänd Kollane Allveelaev G. Laulu pealkirjaks on Ma sinu murest aru sain.

0: Lugu laulust. Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal Provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
2: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
3: Ootame teid 11. oktoobril Tartus ja 14. oktoobril Pärnus kontserdile, mis on pühendatud ansambel Suveniir 50. tegevusaastapäevale ning Olev Vestmanile. Esinevad Sirje ja Rein Kurg, Liane Loog, Boris Lehtlan ja Erich Krieger. Kõlavad armastatud Suveniiri laulud. Piletid leiad piletilevist ja onlinepilet.ee-st.
4: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
5: Postimehes polnud? Järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Läänemaa loomade varjupaigas ootab uut kodu isane täiskasvanud kass, kelle nimi on Folki. Tema on uhke musta kasukaga, paimaias ja sõbralik. Teiste kassidega aga suhtleb valivalt. Ja rohkem infot tema kohta telefoni numbril 523-89-57 või siis kirjutades laanemaa@varjupaik.ee. Läänemaa loomade varjupaigas ootab uut kodu täiskasvanud paimaias kass, kelle nimi on Folki. Uhke musta kasukaga. On sõbralik, aga teiste kasside osas on pigem valiv. Ja tema infonumber on 523-89-57. Meiliaadress on laanemaa@varjupaik.ee. Pärnu loomade varjupaigas aga on uue kodu ootel ilusa kolmevärvilise kasukaga kass, kelle nimi on Rosalie. Tema on tagasihoidlik ja vajab pisut aega ja rahu, et uues kodus kohaneda. Kõik vajalikud veterinaarsed protseduurid on tal tehtud. Infonumber 52 46 705 ja meiliaadress on parnu@varjupaik.ee. Pärnu loomade varjupaigas on uue kodu ootel ilusa kolmevärvilise kasukaga kass Rosalie. Tagasihoidliku loomuga ja vajab pisut aega ja rahu, et uues kodus kohaneda. Aga kõik vajalikud veterinaarsed protseduurid on tal tehtud. Infonumber on 52 46 705 ja meiliaadress on parnu@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Tänastele kuulutustele sillutavad teed Ikkodori kõnniteekivid.

0: kas sinu õueala vajab uut ilmet ? tegutse kohe . Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad . Betoonplaadid , antiikkivid , kiviseeriad , äärekivid , vallikivid , lõkkeasemed . Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja . Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee . Eximpi kivinädalad , parem hind kividele , uus ilme õuele .
1: Komöödia Valede võrgus .
2: Osades Ott Sepp ,
1: Marika Barabantšikova ,
2: Indrek Taalma
1: ja Kaia Skoblo .
2: komöödiateatri etendus
1: Valede võrgus .
3: Puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . Uuri lisa postimees.ee/äpp .
4: Õhtu sõmin täna teisipäeval 29. septembril ja stuudios on Raen Väikene. Oli 1650. aasta 29. september, kui inglise kaupmees Henry Robinson avas Londonis Threadneedle Streetil esimese kosja kontori. Aga mitte ainult. Eesmärk oli ka luua koht, kus kõigi ühiskonnaklasside esindajad said omavahel teavet vahetada. Teenuste hulka kuulusid ka töövahendus, kinnisvaratehingud, laenude vahendamine, isegi keeleõppe, reisikaaslast leidmine ja muuhulgas ka tutvumisteenus. Kuigi Robinson ise oli oma idee suhtes väga optimistlik ja nägi selles ühiskonnale suurt kasu, ei leidnud see siiski eriti suurt avalikku toetust. Ja ka näiteks Inglise parlament ei olnud üldse vaimustanud nende nii-öelda kohtumiste korraldamise osas. Nähti selles vastuolu moraaliga ja seaduslikku tuge tema teenusele ei antud. Ja nii läkski paraku tema kontor üsna ruttu kinni. Nii et inimesed pidid edaspidi ise oma asjade ajamisega hakkama saama. Laulab Birgit, lugu ise.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Täna öösel on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma ja laiadaselt esineb udu. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde ja puhub kuni 7 meetrit sekundis. Pärast keskööd puhub põhjarannikul kirde ja idatuul kuni 10 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-12, rannikul kuni 15 kraadi. Homme enne lõunal on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma, mitmel pool püsib udu. Keskpäeval põhjapoolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul kuni 7 põhjarannikul ja õhtupoolega saartel kuni 10 meetrit sekundis. Sooja 15-18 kraadi. Aga praegu on Tartus 13 ning Tallinnas ja Pärnus 15 kraadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Teisipäev ja 29. september. Te kuulate Raadio Telmar ja stuudios on Raen Väikene. Pisut ka kosmilistel teemadel. Oli 2024. aasta 29. september, kui meie planeedile Maa tekkis nii-öelda minikuu. Nimelt umbes 11 meetri suurune asteroid nimega 2024 PT5 jäi ajutiselt siia meie naabrusesse. Aga erinevalt päris kuust ei teinud see 2024 PT5 ümber Maa mitte täisringi, vaid pigem nagu sellise hobuse raua kujulise kaare tegi ja lahkus 25. novembril oma teed. Ja see sama asteroid prognoosite kohaselt naaseb ja muutub taas ajutiselt minikuuks aastal 2055. Ja siis tuleb ta uuesti aastal 2084. Aga teadlased ütlevad, et kokkupõrke ohtu ühelgi nendest kordadest ei ole. Aga sinu juurde tagasi on ka teemakohane laul või teemakohase pealkirjaga laul, mis tuleb siit ja see on Terminaator.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänaseks päevalauluks on Boogi kompanii Kaon minema siit. Ja Andrus Kasesalu räägib sellest laulust, laulu algupärast lähemalt ja ka sellest, et kui palju aega võttis selle laulu salvestamise ideest kuni laulu salvestamiseni.
0: Elmari päevalaul.
2: Loo pealkirjaks on Kaon minema siit ja see lugu pärineb meie vinüülplaadilt, mis ilmus 2024. aastal ja vinüülplaadi nimeks on välja valitud. Loo autoriks on Dave Alvin ja eestikeelsed sõnad on teinud Marek Sadam. Dave Alvin on üks tore rock'n'rolli vend, kes minule jäi silma juba 80. aastate päris keskpaigast, kus minule üldse nagu rock'n'roll tuttavaks sai, oli selline tore inglaste bänd nagu The Blasters ja see vend röökis nii imearmsa häälega, et ma mõtlesin, et selle bändi mõne loo võiks kunagi ju teha. Ja läkski umbes 40 aastat ja vupsti ta valmis sai. Marek Sadam leidis toreda lähenemisnurga ingliskeelsetele sõnadele ja minu mõelest meie tore gitarist Oleg Davidovich on mänginud sinna üli ägeda kitarri soolo, mis absoluutselt originaalile ei sarnane. Aga lugu sai ikka tantsuliselt väga tore, sest et alati kui me laivil mängime seda, siis see lugu päästab nagu selle tantsupõranda ära, et selle looga on puu püsti ja kõik tulevad alati sellega põrandale kohale.

0: Õhtusumin.
1: See oli ensambel Shannon ja lool pealkirjaks Täna öösel. Aga aastal 2024, 29. septembril ja ma kujutan ette, et mitte öösel, vaid ikka päevasel ajal, püstitati uus meremaa Aucklandis Eden Parki staadionil uus Guinnessi maailma rekord suurima osalejate arvuga hakka esitamises. Tegemist on siis sellise maoride traditsioonilise nagu tantsuga. Ja kokku osales sellel rituaalil 6531 inimest, kes esitasid üheskoos traditsioonilise kaamate haka. See kaamate on maailma tuntuim maori haka, ehk rituaalne tantsilaul, mille lõi umbes 1820. Aastal Ngati Toa hõimu pealik Te Raupa Raha. Ja see sündis tal tähistamaks eluvõitu surma üle pärast seda, kui pealik pääses vaenlaste eest põgenema, varjudes maa-alusesse toiduainete hoidlasse. No võib kujutada ette, kui äge vaatepilt, see oli 6531 inimest, kõik koos tantsivad ja laulavad. Aga nüüd lugu Naer ja siin teevad koostööd Anne Veski ning ansambel Anakonda.

Jätkame õhtusõmin, aga stuudios on Raen Väikene ja täna on teisipäev 29. september. Tänase kuupäevaga seondub ka üks üsnagi müstiline mõiste, Havanna sündroom. Alguse sai see 29. septembril aastal 2017, kui Kuubal Havannas asuvas USA saatkonnas algasid salapärased tervisejuhtumid, mida hakati nimetama helirünnakuteks. Nimelt teatasid USA diplomaadid ja nende pereliikmed kummalistest sümptomitest, nagu kuulmislangus, peapööritus, tasakaaluhäired, unetus ja ka muud igasugused kognitiivsed probleemid. Mõned ohvrid kirjeldasid kõrvades vilinat või ka survetunnet, mis tekkis vaid konkreetsetes saatkonna ruumides. Kuuba valitsus loomulikult eitas igasugust seotust ja väitis, et juhtumitest on nad sama üllatunud kui USA. Ja võibolla veider on see, et see sündroom ei ole piirdunud vaid selle 2017. Aasta Kuuba juhtumitega. Sest selliseid sarnaseid kaebusi on hiljem raporteeritud paljudes teistes riikides. Seal hulgas Austrias, Hiinas, Kolumbias, Gruusias, Saksamaal, Indias, Poolas, Venemaal, Vietnamis ja isegi USA's endas. Ja kusjuures ulatuslikud uuringud ei ole suutnud jõuda üksmeelele selle algpõhjuse suhtes. Kuigi mõne teooria järgi kasutati seal mingisugust sellist nagu suunatud energiaga relva, ei ole leitud ühtegi usaldusväärset tõendit mõne vaenuliku riigi taolise relvastuse kohta. Nii et täitsa selline X-failide sarnane teema ja võibolla samamoodi on, et tõde on kusagil olemas.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Katrin Lust, tere sulle!
2: Tere hommikust, nii tore on siin olla!
1: Ma tean, et sa teedki oma saadetega head, et kuu uuri ja juu. Aga mida head veel teinud oled siin vahepeal, näiteks suvel?
2: No suvel olen ikka saanud puhata ka. Ma just sõitsin Tartu-Tallinn maanteel kõrvalistuja koha peal ja lappasin oma pilte. No ma aegajalt kustutan sealt ära igasugust jura, mida pole vaja salvestada ja tegelesin viimase 3 kuu piltidega ja vaatasin, et tead, päris palju olen jõudnud mängima, metsa, lastega palju koos teinud, nagu nendest pildiemotsioonidest saad aru, et ikka on tehtud asju. Ja ilm oli ka, tegelikult inimesed ütlevad, oi, suvi oli nii üürike, mitte midagi teha jõudnud. Ümber ringi vaatan inimesed tegelikult pruunid, jumekad ja tegelikult kui nüüd natukene seda vihma sajab, siis on selline kerge romantiline tunne hinges, et ja ma ütleks, et ma jõul ootan, aga kuidagi ei ole nii, et oh, juba on läbi, et mina sain täitsa okeilt nagu võtta viimast.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Tänase öö hakul on ilm selge või vähese pilvisusega ning sajuta. Pärast keskööd läänevalt alates pilvisus tiheneb ja hommikul suureneb saartel hoovihma võimalus. Paiguti võib esineda udu. Puhub lõunakaare tuul kuni 8, rannikul kuni 12 meetrit sekundis. Öösel sooja 3 kuni 8, saartel ja mandri lääneservas kuni 14 kraadi. Homne ilm tuleb saartel vahelduva, mandril pilves selgimistega, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaare tuul kuni 8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur homme +13 kuni +17.

0: Õhtu sumin.
1: See oli Traffic ja lugu Elekter. Aga omajagu elektrit oli õhus ka täna hommikul Raadio Elmar eetris, sest mängiti põnevat mängu nimega Kumb on?
0: Hommikul toimus. Kumb on?
2: On teisipäeva hommik ja Kumb on selline mäng, kus meie siis Sommeriga võistleme toimetaja vastu, kes üritab meid kuidagi valele teele juhatada ja et me punkti ei saaks ja no hea kombe kohaselt vaatamegi siis kohe siin mängu alguses meie punkti tabeli üle, kuidas see Excel meil seal praegu on.
3: No sellega on hästi veel, ma võin sulle öelda. 35-29 saate juhtide kasuks.
2: 6 punkti.
3: Hästi.
2: Ilus selline puhver meil edumaad.
3: Vaatame aga kuidas siis edasi ja järgmine isegi kont on pureda, ei saaks täna öelda, täna pakutakse saia.
2: Saiakest hakkame purema. Ja möödunud nädala maalehes oli juttu sellest, milliseid pirukaid ja saiakesi eestlased poodidest kõige rohkem ostavad.
3: Rahva vaieldamatuks lemmikuks on viineri pirukad.
2: Milliseid klassikaks kujunenud saiakesi aga näiteks Selverist üllataval kombel pigem ei osteta?
3: Kas nendeks on kaneelirullid või kardemoniga saiad?
2: Ma juba tahaksin lukkulu ja kardemoniga saiad. Ma mõtlen seda, et mõlemad on justkui nagu sellised legendaarsed, aga et kaneelirull, no see on nagu igal pool ja pidevalt tuuakse ette ja antakse ette ja kui ma olen näinud ka, et üme päeva nagu seal no, teises pooles, et siis võib-olla isegi kaneelirullid on juba ära ostetud. Et ma arvan ka, et ja kui ei oleks nõudlust, ei oleks ka pakkumist, et kaneelirulli ju pakutakse põhimõtteliselt igal pool. Ja. Et see on nagu kindel selline nagu rusik reegel, et kui on saiakeste lett, siis peab olema kaneelirull.
3: Mulle tundub ka, et seda kaneelirulli on igal pool ja kui tehakse hinnavõrdlusi, siis võetakse alati ka kaneelirull selleks nagu konstantiks, et kui palju ta kuskil maksab või kui suur ta on, eks ole ja nii edasi ja kui hea ta on. Tehakse ju neid võrdlusi ja igasuguseid teste ka, et kuidas siis maitseb see või teine. No lisaks nendele hooajalistele vastlakuklitele.
2: Ja siis ongi, et see on nagu siis magusa poole pealt ja võibolla siis soolase poole pealt ongi mingi lihapirukas, viineripirukas, mis ka nagu alati nagu justkui peab olema seal või mingi juusturull või midagi sellist.
3: Nii, aga tead, mulle väga meeldib kardemon. Mulle väga meeldib ja mulle meeldib, et sinna kardemoni purgi peale on kirjutatud ikkagi kardemumma. Minu mõist on see soomekeelne. Ma ei tea, kas võibolla mõnes muus skandinaavia keeles veel ka on, aga et mina alati ikkagi, kui ma küpsetama hakkan midagi värmi taignast ja midagi magusat, mul on õudne kiusatus seda kardemummat sinna sisse panna ja mitte nagu seda väga peeneks jahvatatud varianti, vaid pigem nagu purustatud.
2: Jaa, need purustatud, need on mulle meeldib ka, kui on saiakeste peale jäetud.
3: Aga mul on see rangelt keelatud.
2: Miks nii?
3: Ülejäänu pere lihtsalt keeldub.
2: Ja ei ole huvitatud kardemonist.
3: See maitse on vastu ja ma ei saa seda ju kuidagi salaja ka panna, et kui sa seda kardemummat ikka juba sinna sisse paned, no siis...
2: See on ära tuntav.
3: See on ära tuntav, jaa. Et noh, ma lihtsalt ka isikliku kogemuse põhjalt ütleksin, et ei osta nad põest ka seda kardemoni saia.
2: Ja on ikkagi selline vanast ajast nagu legendaarne saiakene, kardemoni saiakene ka no, ja kaneelirull ka.
3: Meil aga, võib olla no, nii väga mitte, see läheb ikkagi sinna selle, pigem sinna Rootsi saiakeste kultuuri juurde, võib-olla isegi natuke otsapidi Taani juurde. No aga Rootsis, kui sa Stockholmi lähed, sa pead selle kardemoni saia ja kohvi ära sööma, mingisuguse väikese toreda kohviku leidma. Teisit ei ole võimalik.
2: Aga tänapäeva Eestis pigem ma ütlen, et mitte, mis no ilmselgelt ikkagi kisub siia ka neile rulli poole, kui me ei hakka nüüd üle mõtlema, vaata, et mida mõtles toimetaja, et võib-olla just...
3: Ei, me ei mõtle mingi, seda.
2: Aga siin ma ei usu ka, et
3: ma ei taha
2: see ongi see, et me leppisime kunagi kokku ka, et ja hakkasid punktidele tulema, et jääme endale nagu kindlaks, oma mõttele kindlaks ja praegu me oleme ka siin täiesti mõlemad ühte meelt, et ikkagi pigem siis kardemoni saiakest ei osteta.
3: No läheme selle riski
2: läheme
3: peale.
2: Selle peale välja, ma arvan küll.
3: Läheme.
2: Nii.
3: Jaa, see on õige.
2: See on õige, kardemoniga tooted üldse.
3: Ja Paljudes poodides on hoopiski väga suurteks lemmikuteks kujunenud pähkleid sisaldavad tooted. Minu poolest jääksid need ka sinna maha. Mulle palun ilma pähkli puruta kringlit ka. Tõesti, ei taha üldse.
2: Ja Dubai šokolaadi täidisega ka.
3: See on see natukene Dubai... krõmpsu on ju selline pistaatsia kreem ja mingi krõmps on seal sees.
2: See noortele meeldib väga. Ma räägin oma vaata võsukese näitel lihtsalt, et tale tohutult meeldib, et kui keegi on kuskilt ka toonud näiteks reisilt kaasa ja niimoodi. Et see on väga lihtne ei ole leida seda Eesti kaubandusest, kus juures Dubai šokolaadi.
3: Pistaatsia on üldse praegu täielik hit, seda pannaks ikka igale poole. Küll siin tuli üks energiajook välja selle pistaatsiaga. Ja siis tuli nüüd alles hiljuti ka üks kehahooldus eestimaine. Ma ei hakka praegu reklaami tegema, kui ma ära proovin, küll ma siis teen, sest mul on see proovimata veel, et jah, pistaatsiat suratakse ka igale poole.
2: Mulle meeldib selline soolatud pistaatsia pähkel.
3: Aa, see on hoopis midagi muud.
2: See on midagi muud, jah, aga tõesti, mis mulle veel meeldivad on näiteks need sellised moonirullid, kus on nagu hästi palju, mingit šokolaadilaadset asja peale ka.
3: Ei,
2: see mulle meeldib ka.
3: Tohutu glasuuriga kringel ei taha.
2: Mulle meeldib, ongi see, et mulle meeldivad kringlid. Sulle vaata, see Igen, ei meeldi, mitte, mulle just kringlid nagu meeldivad. Aga et jah, et kui on kaneelisai või siis moonirull või midagi, et tahaks võtta oleks nagu suur, sest mõnes kohtas nagu maru väikseks aetud, et nad on juba sellised nagu, nad on juba võtagi seda rulli mõõtu välja üldse.
3: Ma sai eriti raatsi osta, siis ma, kui ma teen, siis ma teen ise ka palun lubage mul seda kardemummat sinna sisse panna.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kaik Kall ja Lauri Herman. Lauri nimepäev, ma tean, et on 10. august, aga Lauradel on hoopis kuskil mujal. Laurad on hoopis kuskil mujal.
2: Laurad tõesti siin stuudios ei ole. Praegult võin öelda, Lauri on siin stuudios ja minul ei ole mitte kunagi keegi soovinud nimepäeva peal ühe inimese. Üks inimene otsis välja, ütles, et see ei ole võimalik, et sul nimepäeva ei ole ja kirjutas mulle message requesti, eks ole, Facebookis kirjutas, et

0: ma otsin su nime päeva välja ja iga aasta on soovinud ka mulle ja ainuke inimene ja läbi Raadio Elmeri mitte oma naine, mitte lapsed, mitte isa ega ema, vaid võõras inimene läbi Raadio Elmeri ütles, et tema jaoks on nimepäev ka tähtis päev ja aitäh siis talle, aga ma ei saa tema nime öelda, muidu oleks võibolla, et äkki kardutakse, et ta on mingi ahiste või mingi probleem on, et tegelikult ei ole. Aitäh, et keegi võtab vaevaks uurida nimepäeva välja.
1: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Õhtusumin.
1: Raadio Elmar, Õhtusumin, stuudios Raen Väikene ja tulekul on laul pealkirjaga Teine dimensioon. Aga mulle tundub, et täna 1916. aastal oli ka üks mees nagu teisest dimensioonist, tema rikkuse mõttes. Igal juhul siis teatasid ajalehed täna 1916, et naftamagnaat John D. Rockefellerist on saanud maailma kõige esimene miljarder. Ja see verstapost saavutati tänu Standard Oil Company aktsiate hinnatõusule. Rockefeller, kes asutas Standard Oili 1870. aastal, kontrollis oma hiilge aegadel umbes 90% USA nafta tootmisest. Ja tema varandus oli 1913. aastal hinnanguliselt $900 miljonit. See moodustas ligikaudu 2,3% USA tollasest sisemajanduse koguproduktist. Nii et päris suur tükk majandusest oli selle mehe käes. Tänapäeval ei ole Rockefelleri suguvõsa enam maailma ärieliidi tipus, kuigi nad on endiselt üks Ameerika rikkamaid perekondi. Praeguse aasta seisuga on nad Forbesi edetabelis 45. kohal, ei ole nad äris nii aktiivsed, kui olid seda 20. sajandi alguses. Aga noh, olgem ausad, tava inimese jaoks siiski nagu täiesti teine dimensioon.

0: Õhtusumin.
1: Laulis Tanja ning lool pealkirjaks Elu on ilus. Ja noh, eks ta ole ka, näiteks siis, kui on parasjagu just palgapäev olnud või päike paistab või mõni muu selline positiivne emotsioon. Aga loomulikult leidub ka probleeme ja üks võrdlemisi levinud probleem oli ka jututeemaks tänases päeva püüdjas.
0: Õhus on mõte.
2: Tänase Postimehe arvamusküljel on artikkel, milles paljud tunnevad ennast ilmselt ära. Kolumnist Kaire Uusen kirjutab, septembri algul võis ajalehtides taas lugeda, kuidas koorid vaevlevad õpetajate põuas, ehk iloost selgus, et ega olukord nii hulga pole. Lihtsalt kõik kandideerijad ei sobi, ei meeldi ning seda isegi siis, kui neil on õpetaja kvalifikatsioon. Jäi meeld ühe direktori üleolev tõdemus, et ärgu arvatagu, et iga magistrikraadi ja õpetaja kutsega inimene õpetajaks saab. Öelda seda ajal, kus väidetavalt on jätkuvalt koole, kus pea pooltel pole õpetajakutset ja mõningatel õpetajatel olevad Eestis ju koguni põhiharidus ja õpilaste õpitulemused kehvad, ei kõla küll hästi. Kahjuks tuleb meelde mitme õpetajakutsega inimese tõdemus aastast 2026, kuidas nad muud kui kandideerivad. Vestlusel öeldakse neil ülbelt, et ei ole mingit põuda, kõik ametikohad on täidetud. Midagi on Eesti töö- ja haridusmaailmas viltu, kui ühest küljest hinnatakse haridust. Inimesed soovivad, et nende lapsed õpiks parimates koolides ja jätkaks õpingud ülikoolis, aga teisalt ei löö samad haritud kutseoskustega inimesed läbi. Tööandjad lihtsalt naeravad või leiavad põhjusi, miks kandidaat ei sobi. Liiga vana või noor, liiga kogenud või kogemuseta, liiga vaikne või jutukas, jutumärkides valeharidusega, jutumärkides paber on ainult paber ja nii edasi. Samal ajal töötavad koolis õpetajad pikki aastaid, ilma et taotleks kutset või õpiks eesti keelt, kinnitades sellega fakti, et Eestis ilmselt haridus ja paber ei tähenda midagi. Meditsiinis olevad tohutu töötajate põud, aga mitmed medtõed kurdavad, et kandideerivad, aga tööle ei saa. Eestlasest sanitari paberitega naine püüdis mitmesse tervishoiuasutusse tööle saada, aga öeldi, et valituks osutus keegi teine. Ükski meditsiinisüsteemi esindaja ei selgita, miks ei saa tohutu tööjõu põua ajal paberi oskustega inimesed tööd. Ja siis loevad need inimesed meediast, kuidas Eesti meditsiin variseb kohe kokku, sest medtõdesid ja sanitare pole. Ja lõpetuseks siin veel Kaire Uuseni mõte. Kas osa üldisest rahulolematusest riigi ja kaas inimeste puhul ei tulegi sellest, et kogu see hariduse kutse ja muu väärtustamine on tegelikkuses fars? Sest reaalselt ei lähe inimese pingutus, haridus, oskused, teadmised ühelegi tööandjale ja laiemalt ühiskonnale korda.
0: Õhus on mõte.

0: õhtu sumin .
1: Lady Madonna , üüri maksma pead , taas on selleks raha ja see on hea . Nii laulis Jaak Joala . Aga mõnikord võib olla ka nii , et raha on , aga sa ei saa seda raha ise käsutada . Ja nii oli ju pikka aega poplaulja Britney Spearsiga . Täiskasvanud inimene , aga ise oma elu üle otsustada ei saanud . Täna, aastal 2021, peatas Los Angelese kohtunik Britney Spearsi isa James Spearsi volitused lauljanna varahaldurina. Isa oli kontrollinud tema rahaasju ja sisuliselt kogu tema elu 13 aasta vältel. Cirka 60 miljonit dollarit oli varandust, mida valvata. Paraku aga kaasnes sellega ka kontrolliv käitumine ja väärkohtlemine ning seetõttu kohtunik otsustaski selle eestkoste lõpetada. Ja sellest ajast alates on Britney Spears olnud nii-öelda vaba inimene. Aga juba on hakatud siin meedias jälle spekuleerima, et tegelikult talle vist oleks siiski eeskostet vaja. Sest näiteks siin käesoleva aasta märtsis tabati ta Kalifornia maanteel kahtlustatuna auto joobes juhtimises. Nii et no ei saada kuidagi oma elukest joone peale. Võibolla oleks tal mõttekas oma elu hoopis tükkis autopiloodi peale panna.

0: Tutvusumin.
1: Tõnis Mägi ja lugu Sind otsides. Aga viimasel ajal ju meie riigi juhtkond on otsinud ikka pingsalt võimalusi eelarve auke lappida ja samamoodi lappida ka näiteks auke meie teedes tänavates. Rohke Debelakil on selles osas häid uudiseid.
0: Libauudised.
2: Tere kuulema uudiseid, stuudios Rohke Debelak. Teede hoiurahastuse vähenemise tõttu hakatakse Eesti teeaukude parandamise asemel neid ümber paigutama. Aastaid samast august läbi sõitnud inimesed saavad sellega vaheldust ja värskelt teisaldatud auk läheb kirjaga uue taristu objektina. Rahandusministeeriumi selgitusel tuleb teede parandamisel arvestada paratamatult augu jäävuse seadusega. Auk ei teki ega kao, vaid liigub ühest kohast teise. Kui tee sees olev auk ära parandada, tekib see kohe riigieelarvesse. Eelarveaugu täitmisel ilmub aga auk uuesti teekattesse. Seetõttu ei ole võimalik saavutada olukorda, kus korras oleksid korraga nii riigieelarve kui ka teed. Valitsus eelistab hoida auke teedes, sest seal on need nähtavad ja neist saab võimaluse korral mööda sõita. Riigieelarve august tuleb maksumaks ja igal juhul läbi minna. Edaspidi lisatakse suuremate teeaukude juurde sildid, mis näitavad, kui palju on konkreetne auk aidanud riigieelarvet tasakaalus hoida. Ja veel rahast. Valitsuse hinnangul on teaduse rahastamise vähendamine oluline arengu ja innovatsiooni mootor. Teadlastele antakse sellega võimalus näidata, kuidas on võimalik teha järjest paremat tööd järjest väiksema rahaga. Just keerulistes tingimustes sünnivad kõige uuenduslikumad ja revolutsioonilisemad lahendused, eriti olukorras, kus tavapäraste lahenduste jaoks enam raha ei ole. Pidevalt laisaks ja paksuks rahastatud teadus kaotab valitsuse hinnangul värskuse ja motivatsiooni. Rahastuse vähendamine sunnib teda aga kohe otsima vastuseid täiesti uutele küsimustele, näiteks kuidas maksta elektriarvet, kust saada süüa. Esimese suurema läbimurdena oodatakse teadlastelt meetodilt, millega saaks senised uurimistulemused kätte ilma uuringuid tegemata. See võimaldaks suunata seni teadusele kulunud raha valdkondadesse, kus raha puudumist ei osata veel arengumootorina kasutada. Valitsuse kinnitus on raha vähendamine parim, mida riik teaduse heaks tegelikult teha saab. Kui meede osutub edukaks, ollakse valmis teadlasi tulevikus veelgi rohkem aitama. Ja veel rahast. Valitsus on otsustanud lõpuks ometi muuta riigi rahastamise inimestele lihtsamaks ja arusaadavamaks. Edaspidi saadetakse riigi eelarve inimestele ja ettevõtetele tavalise arvena, samamoodi nagu kütte, elektri või teleteenuste arve. Kõik riigi vajadused lüüakse kokku, jagatakse võrdselt ära ja iga üks saab postkasti oma osa. Mingeid makse enam ei ole. Rahandusministeeriumi hinnangul kaoks sellega vajadus keerulise maksusüsteemi järele. Inimene ei pea enam teadma, kui suur on tulumaks, käibemaks, aktsiis, tollimaks piisab sellest, kui ta teab oma arve tasumise tähtaega. Riigieelarvel kajastuvad eraldi ridadel haridus, tervishoid, riigikaitse ja muud ülalpidamise kulud. Valitsemiskulud lisatakse püsitasuna, mis tuleb maksta ka juhul, kui inimene pole valitsuse teenusega rahul või on palunud need korduvalt lõpetada. Ja ikka veel rahast. Rahapuuduses vaevlevad Eesti kultuuri väljaanded kavatsevad hakata raha küsima artiklite kommenteerimise eest. Lugemine jääb tasuta, kuid arvamuse avaldamine muutub tasuliseks teenuseks. Kõige kallim on kommenteerimine ilma artiklit lugemata, sest just selle järele on kõige suurem nõudlus. Tavakommentaar hakkab maksma 2 eurot peal kirjapõhjal tehtud järjeldus 5 ja kogu Eesti kultuuri mõtetuks kuulutamine 10 eurot. Lisatasu eest saab nõuda ka väljaande sulgemist ja kõige seal töötavate inimeste päris tööle saatmist. Artikli läbi lugenud inimestele kehtib soodustus, kuid selle saamiseks tuleb vastata kontrollküsimustele. Esialgsetel katsetustel eelistas enamik kommenteerijaid just maksta täishinda, sest lugemine oleks võinud nende välja kujunenud seisukohta kahjustada. Prognoosi järgi muutub kultuuriajakirjandus ise majandavaks juba esimese õhtuga. Eriti suurt tulu oodatakse inimestelt, kelle hinnangul ei tohiks kultuurile sentigi kulutada. Eetris olid uudised.

kanna mind läbi tõusu läbi mõna, anna minna, anna minna. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong

0: Õhtu sumin.
1: Pürmüüd ja reket ning kanna mind. Aga õhtusumin, mis on meid kandnud läbi tänase teisipäeva õhtu, saabki läbi. Stuudios oli Raen Väikene. Aitäh kuulemast, hea tööd ja kohtume homme!

Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

armastad romantikat või põnevaid krimkasid? Muuda sügisõhtud meeldejäävaks Storytelliga, kust leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühest mugavast äpist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna!

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Hendrik Sal-Saller, tere sulle, sõber.
2: Tervist, tänud kutsumast.
1: Kuule, Hendrik, ütle, kuidas sa nagu seda teed, et ühe hea hit loo jaoks on tähtis see, et see lugu oskaks ka kummitada ja see ahvatlus, et said Sommeri kätte eelmise nädala teisipäeval kolmapäeval.
3: Ma olen väga hädas.
1: Ja mind said need kätte totaalselt terveks päevaks neljapäeval. Et mis on nagu selle nagu hiti võti, et kuidas sa kummitamise sinna sisse kirjutad?
2: No see oleks tegelikult nagu väga hea asi, kui ma teaks seda. Aga ma ei tea, et ma mingi loo teen enne kõik, et see peab mulle meeldima. Ja siis pärast seda oleks väga tore, kui see meeldiks ka mu sõpradele, ehk et meie bändi liikmetele, et nemad peavad ju ka seda lugu mängima aastaid. Aga kuidas see kummitamise värk sinna tuleb, et seda ma ei oska öelda, aga see on väga hea see kõrvaussi teema. Mulle meeldib. Tead, mul on endal ka tihti peale nii, et ma ärkan hommikul üles mingi lugu, näiteks kas või see sama ahvatlused on ju. Ja siis ma ei saa seda peast välja muud moodi, kui ma pean lihtsalt kuulama mingi teist lugu. Aga siis on sellega see oht, et jääb see teine lugu päev. See käib päev läbi mul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman ja sina selline õrna hingega romantik, et sulle tõenäoliselt on ikkagi põhjustelegi meelde tuletada, et aastat 1990 tegi Richard koos Julia Robertsiga väga tuntud filmi Kaunis naine. Muidugi põgenem pruut tõenäoliselt on ka midagi sinu tassike teed.
2: Kaunis naine ja põgenem pruut, et jah, et seda on ikka eludel kõigil inimestel ma arvan ette tulnud.
1: Ma mõtlesin, mitte põgenem pruut, et see midagi sinu tassike teed, vaid sinu filmina, et selline
2: naine ja romantiline. Kena naine ja siis teed juttu ja siis ta jookseb, et aga ära püüa püüdmatult, et siis sa oled lõpuks käed rauas, et eks ole, et tuleb piiri pidada nii, et põgenem pruut, lasta põgenem. Ja kui on kaunis naine, siis proovi, ei ära proovida ise kätte seda tegelikult ikkagi tihti peale on naljakas minu jaoks see, et sa mõtled enda jaoks mingi standardid elus välja, et umbes ma tahan siukest inimest või niimoodi ja elu lööb siin pahviks, et sa kunagi ei tea, kellega sa kohtud, mis sul päeva lõpuks ikkagi loeb on, kas sul on inimesega midagi rääkida, kas ta lööb siin pahviks hoopis mingit muud moodi, nii et ka see siga ja kägu ei ole kunagi vale väljend olnud.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.